Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё.

Лічуць мяне, я не буду гуляць на гэтай вайне, не хачу забіваць у гэтай гульні. Маці, куды яны клічуць мяне? Маці,

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях «Радио «Рація».
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 18 чэрвеня.
4: Беларусаў шукае Інтэрпал, а яшчэ КДБ.
6: Я заўсёды таксама раю пра все спробы вербоўкі паведамляць у праваабарончы цэнтр «Вясна».
5: Сваркі ў парламенце. Гэта нармальна?
7: Паўтаруся, у некаторых парламентах выбачайце пысы адзін аднаму б'юць.
4: Хопіць палітыкі, пераключаемся на чэмпіянат свету па футболе.
8: У мяне флэшбэк на тады ў 2010 год, што ну вось тая ж атмасфера, вось тое ж самае.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Білоруську Карину Зданєвіч з Пихальською, яка шмат годов живе у Польщі, затримали у Італії 1 лютого поводле ордера Інтерпала, видаденого на запит білоруського боку.
2: Її затримали, коли дівчина прилетіла на відпочинок у Італію. 3.5 місяці і вона не могла покинути країну і повернутися до сім'ї у Польщу.
1: А потім її відпустили, обов'язавши повернутися на суд. І тільки на минулим тижні апеляційний суд відмовив Білорусі у екстрадиції Карини.
2: Чому увогулі Інтерпал дагэтуль супрацоўнічае з беларускім рэжымам?
1: Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё распавёў доктар сацыяльных навук, кіраўнік адвакацкага бюро Legal Status Алесь Міхалевіч.
3: Большасць краіны еўразвяза, большасць краінаў, практычна ўсе краіны свету в аўтаматычным рэжыме назіраюць, ці на чалавека ёсць гэты ордэр ці не. Ёсць адна краіна, якая выдзяляецца, гэта Нямецчына. Яна правярае гэтыя ордэры і частку з іх толькі інтэгруе ў сваю сістэму. Па беларусах яны практычна не інтэгруюць амаль нікога ў сваю сістэму на арышт. Чаму? Таму што немцы яны вельмі разважлівыя і эканомныя. Навошта такую такога чалавека, як напрыклад Карына Зданевіч, затрымліваць, трымаць у турме, за яе плаціць як бы за харчаванне, за пражыванне, там за ўсё, за перавозку яе ў суд. Это ўсё каштуе вялікія грошы, калі немцы ўсё роўна дакладна ведаюць, што яны в Беларусь не экстрадуюць, ну то навошта чалавека затрымліваць. Таму адна краіна да гэту базу в чыстым варыянце онлайн не падтрымлівае. Все астатнія краіны онлайн глядзяць на базу, і калі бачаць чалавека, які там у чырвоным циркуляры, гэта адпаведна азначае, што яго трэба арыштаваць і распачаць крымінальны працэс, бо для таго, каб патрапіць у чырвоны циркуляр Інтэрпола, чырвоны вот гэты циркуляр, гэта азначае, што чалавек на арышт і на экстрадыцыю. Это абавязкова значыць, у яго ёсць так званы ордэр на арышт. То есть у своей краине, у советской традиции это называется постановление об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. То есть человека треба сажать. И, отповедно, краина бере на себе обовязок экстрадовать этого человека, то есть запытать экстрадицию этого человека. И есть краины, где административная система может сама принять решение, мы не будем передавать в суд такую справу. І прокуратура, наприклад, Франції говорить, не, ми його не затримлюємо, тобто чоловіка де-факто на межі затримлюють там на пару годин, і за гэтыя пару годин прокуратура говорить, відпускайте його, у нас до його питання нема, і в суд ми не будемо передавати справу, тому що ми лічимо, що його нельга екстрадувати. Але є більшість інших країн, які говорять, що нехай суди розбираються. От нехай суддя, от ми що? Ми прокуратура, люди маленькі, нас Білорусь попросила, ми переказали. Так? До речі, такої частини країни з'являється Польща. У мене завжди питання, чому польська прокуратура завжди підтримує екстрадицію, при тим, що абсолютно зрозуміло часто, що це політична справа і так далі, там і артикул політичний. Ну, але вони лічать, що чому ми не підтримаємо, коли якби суд все одно відмовить. І в Польщі ця відмова відбувається на узровні суда. Также ця відмова відбувається на узровні суда у Італії. Це значить, відбуваються всі відповідні танці з бубнами. Це значить, чоловіка затримлюють. Прокуратура звертається в Мін'юст звертається по екстрадиційні документи з Білорусі, досилають ці екстрадиційні документи. І більшість цього часу чоловік або сидить у тюрмі, або, коли одразу розуміють, що все одно його не екстрадують, ну от вибирають таку меру стримання, як спадарення Карині Зданович, якої сказали, окей, ти не маєш права покидати територію Італії і покидати територію, наприклад, навіть гэтага города. Ти повинна, може бути на свободі, але ти повинна бути тут. І далі суди, які працюють, як ми вже з вами обмірковували, вельми повольно, праз некоторий час, 3, 4, 5 місяців, приймає рішення і відмовляється екстрадувати чоловіка. Так? І такими країнами, як Італія, з'являється і Іспанія, і є свої адрозіння, бо в Італії цей екстрадиційний процес буде в суді на самому низовому рівні. Ось тебе затримали де-небудь в Калабрії, там, в маленькому містечку, от в цьому районі буде відбуватися екстрадиційний суд. Що для мене смішно, тому що місцевий суддя останній раз вивчав міжнародне право на третьому курсі університету, чи на четвертому. Так? І воно може там працювати в суді 20 годов, і у його це ввогулі перший екстрадиційний процес в ягоному житті, він про його ввогулі нічого не ведає, ну, в сенсі, і він просто чув, що є така штука, як екстрадиція. Хоча б у Іспанії, наприклад, буде просто один спеціалізований суд у Мадриді, де судді, які працюють з екстрадиціями постійно. Але все одно, якби в Іспанії процес буде от це звичайне обрання міри стримання, Гэта значыць, ці сядзяць, будзе сядзець чалавек у турме, і калі, напрыклад, чалавека Беларусь абвінавачвае ў забойстве, што зробіць мясцовая суддзя ці мясцовы суддзя? Канешне, пакіне чалавека ў турме, так, у ізалятары на час разгляду. Калі гэта справа там з махлярствам, або гэта справа тым больш палітычная, ну то, канешне, з вялікай долей верагоднасці чалавека на працяг вот этого суда адправяць на свабоду, дазволяць яму быць на свабодзе, але ўсё роўна весь гэты працэс будзе адбывацца. І, ну, на мой погляд, гэта неправильно, потому что калі ў развяз, в принципе, не доверяя Беларуси, не доверяя России, лепш было бы, каб яны просто напрамую сказали, мы у гэтай краіны не экстрадуем. Але ніхто не хоча так сказаць, ці вельмі мала хто хоча так сказаць, таму вот гэты пастаянна мы будзем чуць і пра суды, ці ў гэтым месцы, ці ў гэтым месцы, але, як я уже казаў, з вялікай долей верагоднасці все гэтыя суды будуць заканчвацца для людзей паспяхова. Это значыць, у Беларусь будзе адмова ў экстрадыцыі.
1: Але дастаць беларусаў лукашэнкаўскія спецслужбы імкнуцца не толькі праз Інтэрпал і не толькі наўпрост іх пераследуючы, але і праз сваякоў, якія застаюцца на радзіме.
2: Да некаторых намагаюцца дацягнуцца праз завербаваных людзей, якія ўжо жывуць за мяжой. Што ўвогуле з гэтым можна зрабіць?
1: І чаму КДБ так актывізаваліся і теляць беларусам? Разважае кіраўнік адвакацкага бюро Legal Status Алесь Міхалевіч.
3: Я думаю, што проста шмат людзей, якія працуюць па распрацоўцы гэтых беглых ці там замежных. І як бы ім трэба і збіраць інфармацыю, і вербаваць людзей, і знаходзіць там адпаведных адпаведных людзей для таго, каб яны ажыццяўлялі нейкую працу. І мне здаецца, што в чыстым выглядзе пад КДБ людзі перасталі вербавацца. В сэнсе, што нават магчымасць пасадзіць сваякоў ці там, ну, стандартная сітуацыя прыйсці да сваякоў падчас вобшуку папрасіць пазваніць там сыну, брату, свату, там таго, да каго сваяка прыйшлі і паразмаўляць проста націснуўшы, што вот мы зараз у цябе, у тваёй мамы, мы там будзем размаўляць, а ці не мог бы ты гэта. Ну, я так разумею, што большасць адмаўляецца, абсалютная большасць адмаўляецца, ну і пачалі шукаць, зразумелі, што пад ідэйную супрацу, ну бо ідэйных, тых, хто працуе ідэйна для КДБ, я думаю, што іх або няма, або вельмі мала. Ну, то есть это трэба верыць, што беларуская КДБ робіць штосьці добрае і што Лукашэнка робіць штосьці добрае і так далей. Я думаю, што такіх людзей вельмі мала як у эміграцыі, так іх і вельмі мала ўнутры Беларусі. Ну, вось адсюль і пачалося на тым, што а ты ж падтрымліваеш Украіну, ты ж за Украіну, вот дапамажы, а пад гэту лавачку можна цябе папрасіць прыйсці на нейкае мерапрыемства, што-небудзь зняць, перадаць нейкую інфармацыю і так далей. Я заўсёды таксама раю пра все спробы вербоўкі паведамляць у праваабарончы цэнтр «Вясна», перш за ўсё вербоўкі беларускай, але як бы, ну, да мяне таксама паступала нямецкамоўная прапанова супрацоўнічаць з адной нямецкай арганізацыяй на ўмовах ананімнасці. Так, я таксама пра гэта адразу паведаміў праваабарончы цэнтр «Вясна», менавіта таму, што мне здаецца, што вельмі часта падобныя спосабы вербоўкі могуць быць проста прыкрыццём беларускіх спецслужбаў або расійскіх спецслужбаў, я не ведаю, але як бы чым больш пра гэта будзе публічна гаварыцца, на мой погляд, тым больш людзей засцеражаем ад таго, каб яны не зрабілі чаго-небудзь дрэнна.
2: Гэта быў кіраўнік адвакацкага бюро Legal Status Алесь Міхалевіч. Ён расказваў нам пра спосабы, якімі беларускі рэжым намагаецца дацягнуцца да беларусаў за мяжой.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Сваркі ў парламенце, гэта нармальна?
4: Паўтаруся, у некаторых парламентах выбачайце пысы адзін аднаму п'ю.
2: Хопіць палітыкі, пераключаемся на чэмпіянат свету па футболе.
5: У мяне флэшбэк нала тады ў 2010 год, што ну вось тая ж атмасфера, вось тое ж самае.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. МЛ Віцебск даведаўся магчымых супернікаў у другім кваліфікацыйным раўндзе Лігі чэмпіёнаў УЕФА. Калі беларускі клуб пройдзе румынскую універсітаціў у першым раўндзе, то сустрэнецца з пераможцам пары Борац з Боснії і Герцеговіны і балгарскім Леўскі. Матчы другога кваліфікацыйнага раўнда Лігі чэмпіёнаў запланаваныя на 21-22 і 28-29 ліпеня. У выпадку паразы ад універсітаці віцябляне працягнуць выступленне ў лізе канферэнцыі. Там іх чымымі супернікамі могуць стаць няўдачнікі пар Борац-Леўскі, Кайрат-Суцейска або Вікінгур-Дзёр. МЛ Віцебск упершыню стаў чэмпіёнам Беларусі ў сезоне 25 года і дэбютуе ў Еўракубках. У сваю чаргу Батэ і Мінская Дынама даведаліся магчымых супернікаў у другім кваліфікацыйным раўндзе Лігі канферэнцый УЕФА. Калі барысаўчані пройдуць албанскі Эльбасані, то ў наступным раўндзе могуць сустрэцца з партугальскай Брагай, турэцкім Інстамбул-Башакшахірам, нарвежскім Бранам, швейцарскім Сьёнам або пераможцам пары Марсашлок-Пюнік. У выпадку поспеху ў супрацьстаянні з паўночна-македонскім Сілексам Мінская Дынама можа атрымаць у супернікі азербайджанскі Нефчы, ізраільскі ХПЛ Тель-Авіва, мальтыйскую Валетту, пераможцу пары Дыла Віртус або каманду, якая прайграе ў пары Шэрыф Алюміній. Матчы другога кваліфікацыйнага раўнда Лігі канферэнцый пройдуць 23 і 30 ліпеня. Лінэль Месі ўвайшоў у тройку самых узроставых аўтараў галоў у гісторыі чэмпіянатаў свету па футболе. У матчы першага тура Мундыялю супраць Алжыра капітан зборнай Аргенціны аформіў хіт-трык і дапамог сваёй камандзе атрымаць перамогу з лікам 3-0. На момант сустрэчы Месі было 38 гадоў і 357 дзён. Гэта трэці паказчык у гісторыю турніру сярод футбалістаў, якія забівалі на чэмпіянатах свету. Наперадзе толькі камерунец Ражэ Міла, які вызначыўся на Мундыялі 94 года ва ўзросце 42 гадоў і 39 дзён, а таксама партугалец Пепе, які забіў на чэмпіянаце свету 22 года ў 39 гадоў і 283 дні. УЕФА і французская прафесійная футбольная ліга не плануюць уводзіць рэгулярныя паўзы на астужэнне падчас матчаў па прыкладзе чэмпіянату свету. Як паведамляюць французскія СМІ, такія перапынкі будуць выкарыстоўвацца толькі ў выключных выпадках, калі надвор'е можа ствараць пагрозу здароўю футбалістаў. Рашэнне будуць прымаць непасрэдна перад матчам пасля ацэнкі тэмпературы і іншых кліматычных умоў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Першае паседжанне каардынацыйнай рады 4-га склікання пройдзе 19 чэрвеня. Яно пачнецца о 19 гадзіне па мінскім часе.
2: Менавіта ад першага паседжання паўнамоцтвы новага складу каардынацыйнай рады набываюць моц.
1: Назіраць за ходам сустрэчы можна будзе ў жывым эфіры на афіцыйным YouTube-канале каардынацыйнай рады.
2: А зачым там назіраць, запытаюцца рада скептыкі. Ну, з гэтым пытаннем мы звярнуліся да спікера Артёма Брухана.
3: Важна сачыць за дзейнасцю КР, ці можна проста зноў прачнуцца напярэдадні наступных выбараў. Што будзе абмяркоўвацца і на што рэальна можна паўплываць, калі сачыць за тым, што вы там робіце?
4: Ну, канешне, важна глядзіце. Каардынацыйная рада – гэта орган парламенцкага тыпу, і выбары заўсёды – гэта такая цікавасць, канкурэнцыя ідэй і думак. Але вынік выбараў гэта ўжо сфармаваны орган, які праводзіць палітычную павестку, палітычны парадак дня, які фактычна працуе. І зараз вось ідзе фармаванне гэтага органа, каб ён эфектыўна працаваў, а якія палітычныя рашэнні будзе прымаць гэтая каардынацыйная рада, гэта будзе залежыць ад таго, як сфармуецца большасць, якія прапановы будуць гучаць і гэтак далей. Ну, а таксама будзе залежыць ад таго, як будзе сфармавана міжнароднае прадстаўніцтва, бо адна з важнейшых функцыяў каардынацыйнай рады гэта міжнародная парламенцкая супраца. І, канешне ж, таксама, я думаю, вельмі важна будзе паглядзець, ці адбудзецца нейкія змены ў пратаколе ўзаемадзеяння каардынацыйнай рады АПК і офісу Светланы Ціхановскай. Магчыма, калі там будуць нейкія змены ў гэтым кантэксце, то цікава будзе паглядзець за наступнымі слуханнямі аб'яднанага пераходнага кабінета, бо слуханні гэта таксама такая менавіта выключная функцыя, роля каардынацыйнай рады ўнутры дэмакратычных сіл. Ёсць патэнцыйная магчымасць, што ён можа падвысіць сваю ролю і нейкім больш непасрэдным чынам уплываць на, напрыклад, там кадравыя прызначэнні ў аб'яднаным пераходным кабінеце ці нейкія палітычныя рашэнні да выканання выканаўчым структурам.
3: Ну, вось гэта адна з прэтэнзій, якую я даволі часта чула ад людзей, якія казалі, што вось я галасаваць не буду, таму што я не разумею, на што можа паўплываць гэты орган, калі ён нават ні на кабінет, ні на офіс уплываць не можа.
4: У каардынацыйнай рады ёсць такі інструмент слуханняў і рэкамендацыі ці не рэкамендацыі кожнаму з прадстаўнікоў аб'яднанага пераходнага кабінету. Гэта такая, ведаце, трошкі мне падаецца такая заява, што ЮКР ні на што не ўплывае нават на АПК, гэта перабольшанне. Гэта зразумела, чаму так робіцца, гэта такія палітычныя заявы, каб КР магла атрымаць яшчэ больш магчымасцяў непасрэдна ўплываць, але па маім меркаванні найбольш простая рэч, якая можа падвысіць как бы уплыў каардынацыйнай рады на аб'яднаны пераходны кабінет, гэта, напрыклад, прызначэнне ці зняцце з пасады прадстаўнікоў АПК. Нават можа разгледзець магчымасць розныя падыходы ўсіх, не ўсіх, да, там гэта ўжо да дыскусіі, але ну, каб кадравае прызначэнне, як у парламент прызначае ва ўрад міністраў, так і ў нашым кантэксце каардынацыйная рада можа, напрыклад, частку міністраў таксама прызначаць і здымаць.
3: Ужо можа ці зможа патэнцыйна?
4: Не, патэнцыйна. Пакуль такой рэформы няма, таму я і кажу пра тое, што адна з, мне падаецца, рэчаў, якую варта абмеркаваць, гэта таксама змена вось гэтага пратаколу ўзаемадзеяння.
3: Калі гаворка пра выбаршчыка, вось чалавек там прайшоў праз усе гэтыя этапы і цяжкасці, зарэгістраваўся на платформе, прагаласаваў, што ён цяпер можа? Вось я памятаю, што ў адносінах да беларускіх там дэпутатаў была така, ну нават слоган такі быў: вы нас нават не ўяўляеце, вы нас даже не прадстаўляеце. Так. Вось як можа гэты выбаршчык цяпер уплываць на тых людзей, за якіх ён галасаваў, калі яны прайшлі ў раду?
4: Ну, па-першае, звяртацца наўпростава да дэлегатаў. То бок у нас чат каардынацыйнай рады, дарэчы, адкрыты, і там можна знайсці кожнага з дэпутатаў, да, і напісаць яму. Па-другое, звяртацца ў сацыяльныя сеткі каардынацыйнай рады, там праз Інстаграм, праз Тэлеграм, праз мэйл, да, розныя каналы камунікацыі, проста пісаць запыты, і каардынацыйная рада будзе перанакіроўваць, ну, адпаведна з кампетэнцыяй там ці ў камісію, ці не дэпутатам, ну проста да фракцыі звяртацца. Бо фракцыі зацікаўлены, дэлегаты зацікаўлены будуць у тым, каб дапамагаць людзям, каб адказваць людзям, бо тады ў наступны раз за іх не прагаласуюць, калі проста не прымаць удзелу ў такіх камунікацыях. А гэта ў адрозненні ад палаткі, чым розніца, якраз палатку ніхто не абіраецца, сапраўды. Таму і няма інтарэсаў працаваць з людзьмі. А тут у нас наўпроставыя дэмакратычныя выбары, і таму людзі могуць звяртацца, каб разумець, што вось дэпутат справаздачны.
3: Ну, вось, дарэчы, калі пра палатку, ці хацелі б вы, каб дэпутаты паслухалі, чым займаецца каардынацыйная рада, што б яны пачулі, што б яны для сябе новага адкрылі?
4: Слухайце, ну для іх это быў увогуле іншы досвід. Яны ж все прызначаныя. Яны ж там усе, ім зверху ўсё спускаюць. Там няма дыскусій, няма дэбатаў, няма дэмакратыі. Гэта фікцыя. А ў нас сапраўдная дэмакратыя. У нас сапраўдныя дэбаты, сапраўдная палітычная барацьба. Ну, гэта неба і зямля. Я бы проста хацеў, каб яны паглядзелі. Зразумела, што частка з іх бы сказала, ой, нам такое не патрэбна, трэба лепш маршыраваць па і выконваць загады, але гэта не дэмакратычнае мысленне. Ось у нас розніца прынцыповая. Я не думаю, што вялікая частка дэпутатаў і палаткі, якія зараз там, яны будуць удзельнічаць у палітычным жыцці сапраўдным, калі будуць дэмакраты. Некаторая частка так, але большасць гэта проста там сінекура, прызначэнцы, якім дасядзець ці перасядзець да іншых прызначэнняў у выканаўчую ўладу.
3: Ну, вось сваркі на такіх пасяджэннях, гэта нармальна? І ці чакаеце вы сварак ад першага пасяджэння? Якіх?
4: Нармальна. Сваркі на любых парламенцкіх пасяджэннях, гэта нармальна. Я б іх не называў сваркамі, я б называў дыскусіямі, часам гарачымі дыскусіямі. Паўтаруся, у некаторых парламентах, выбачайце, пысы адзін аднаму б'юць. Да? Часам здараецца. Гэта так. Не трэба, каб так было. Але такое здараецца, і ніхто не кажа, што трэба расфармаваць парламент пасля гэтага. Ну, няма такога, пагадзіцеся. Ну, вось. Таму тое ж самае тут. Будуць спрэчкі, будуць карачыя спрэчкі. Я не ўпэўнены, што на первым, можа, і будуць. Паглядзі, мне складана сказаць. У гэтым таксама как бы, дасягненне і унікальнасць каардынацыйнай рады як дэмакратычнага органа, бо ты не ведаеш, што будзе адбывацца на паседжанні. Там можа адбывацца што заўгодна. Вось, як пойдзе дыскусія, як пойдзе размова. Вось гэта таксама, дарэчы, цікава. Вось. Таму будзем чакаць. Я думаю, што будзе. У любым выпадку дыскусія будзе. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Хопіць палітыкі, пераключаемся на чэмпіянат свету па футболе.
5: У мяне флэшбэк нало тады ў 2010 год, што вось тая ж атмасфера, вось тое ж самае.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У новым серыяле «Гарри Поттер» ад HBO упершыню на экране з'явіцца палтаргейст Піус, адзін з самых вядомых і гарэзлівых персанажаў кніг пра юнага чараўніка. Яго сыграе брытанскі акцёр Пітэр Серафіновіч, вядомы па фільмах «Зомбі па імені Шон», «Вартавыя галактыкі» і «Джэнтльмены». Цікава, што Піус прысутнічаў ва ўсіх кнігах Джоан Роулінг, але так і не трапіў у кінаверсію франшызы, хоць сцэны з ім першапачаткова былі зняты для фільма «Гарри Поттер» і «Філасофскі камень». Піус жыве ў Хорварце яшчэ з часоў заснавання школы і славіцца сваімі жартамі ды свавольствамі. Ён пастаянна перашкаджае вучням ладзіць беспарадак і становіцца сапраўдным галоўным болем для наглядчыка Аргуса Філча. Прэм'ера першага сезона серыяла запланавана на каляды 2026 года. Галоўныя ролі выканаюць Дамінік Маклоклін, Арабелла Стэнтан і Аластер Стаут, якія сыграюць Гарри Поттера, Герміёну Грэнджер і Рона Уізлі адпаведна. Амерыканскі акцёр Джэрэмі Ален Уайт, вядомы па серыяле «Мядзведзь», падтрымаў рашэнне Вялікабрытаніі абмежаваць доступ дзяцей да 16 гадоў да сацыяльных сетак. Паводле артыста, сучасныя платформы вельмі хутка выклікаюць залежнасць, таму грамадству патрэбныя выразныя межы і правілы карыстання імі. Уайт адзначыў, што тэхналогіі нікуды не знікнуць, але неабходна знайсці баланс і часткова вярнуцца да больш аналагавага ладу життя. Сам акцёр, які выхоўвае двух дзяцей, расказаў, што яго 7-гадовая і 5-гадовая дачкі пакуль не маюць уласных смартфонаў або планшэтаў. Тэма ўплыву сацсетак на псіхічнае здароўе моладзі таксама стане цэнтральнай у новым фільме «Сацыяльная расплата», дзе Уайт выканаў адну з роляў. Карціна закранае абвінавачванні ў адрас сацыяльных платформаў, якія нібыта ігнаравалі ўнутраныя папярэджанні пра магчымую шкоду для маладых карыстальнікаў. Стрымінгавы сервіс Netflix набыў правы на 8-9 сезоны мультсерыяла «Маша і Мядзведзь», а таксама працягнуў ліцэнзію на паказ усіх папярэдніх сезонаў і спін-офаў праектаў. Новыя серыі будуць даступныя гледачам больш чым у 100 краінах свету, у тым ліку ў Злучаных Штатах, Канадзе, Японіі, Індыі і краінах Еўрасаюза. У будучых эпізодах «Маша» упершыню адправіцца ў дзіцячы садок, а сярод новых герояў з'явіцца сям'я Єтті, якая стане часткай зімовай сюжэтнай лініі. За гады існавання «Маша і Мядзведзь» ператварыўся ў адзін з самых паспяховых анімацыйных праектаў, створаных у постсавецкай прасторы. Мультсерыял перакладзены на 45 моў, а яго афіцыйны YouTube-канал сабраў больш за 55 мільёнаў падпісчыкаў. Асаблівую папулярнасць атрымала серыя «Маша плюс каша», якая была занесена ў кнігу рэкордаў Гіннеса як самы праглядальны анімацыйны ролік на YouTube. Выслухалі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Ну а пакуль мы сочым за беларускай палітыкай унутры краіны і ў экзайле, увесь свет сочыць за футболам.
2: Акурат цяпер ідзе чэмпіянат свету. Гэта з'ява, якая адбываецца раз на 4 гады. Сёлета ён праходзіць у трох краінах – США, Мексіцы і ў Канадзе. То бок аматары футболу з нашых шыротаў вымушаныя не спаць, каб пабачыць большасць матчаў.
1: Беларусь там, правда, не выступае, але і без Беларусі ёсць за каго пазаўзець, бо ў гэтыя дні сачыць за футболам пачынаюць нават тыя, хто звычайна ўвогуле ім не цікавіцца.
2: А вось наш калега Дзяніс цікавіцца футболам і ў іншыя дні, і зараз ён нам патлумачыць, як кожны ЧАЭС вяртае яго ў дзяцінства. Прывітанне, Дзяніс!
3: Прывітанне!
2: Ну што, які матч ты глядзеў уначы і чаму уначы?
3: Я глядзеў матч уначы, таму што розніца паміж Амерыкай і Еўропай 8 гадзін. І апошні матч, які я глядзеў, гэта было 12 ночы, я глядзеў матч Нарвегіі супраць Іраку.
2: То бок ты сапраўды гатовы не спаць дзеля таго, каб паглядзець чэмпіянат свету.
3: Так, я нават сябру асабісты напісаў такое паведамленне: "Я зараз псіхану і пагляджу матч Нарвегіі, таму што хачу, таму што ну гэта адбываецца раз у 4 гады, чаму б адзін раз не паглядзець".
2: У чым феномен чэмпіяната свету? Чаму вось менавіта гэты чэмпіянат глядзяць нават тыя, хто ўвогуле не глядзіць футбол? Ну нават я гляджу часам.
3: Таму што чэмпіянат свету гэта падзея, якая кранае абсалютна ўсіх, хто хоць калі-небудзь чытае навіны, заходзіць у інтэрнэт. Гэта сапраўднае футбольнае свята, таму што ён адбываецца раз у 4 гады. Туды прыязджаюць лепшыя футбалісты са ўсяго свету. Там можна пабачыць неверагодныя сутычкі паміж гістарычнымі зборнамі, такімі як Бразілія і Германія, напрыклад, ці Аргенціна і Францыя. Гэта ўжо гісторыя, якую людзі памятаюць з папярэдніх чэмпіянатах свету. Яны памятаюць тыя эмоцыі, яны хочуць іх зноў адчуць. Таму што ну, футбол дарыць людзям эмоцыі.
2: Здаецца, што там кожныя 4 гады з'яўляецца нейкая каманда, якая моцна ўсіх уражвае, усе пачынаюць фанацець, хоць раней ніхто можа і не ведаў пра гэтую каманду, так?
3: Так, чаму яшчэ людзі любяць чэмпіянат свету, за што менавіта? Так, гэта за тое, што там здараюцца нейкія цуды. І цуды яны здараюцца заўсёды. Напрыклад, у 2010 годзе зборная Ганы, як я зараз памятаю, яна выйшла ў 1/4 фінала. І гэта была першая афрыканская краіна, якая, ну, дасягнула такога поспеху. У 2014 была неверагодная зборная Коста-Рыкі з Кейларам Навасам на браме. У 2018 годзе, з чаго толькі каштуе Харватія, якая гуляла ў фінале, і гэта было неверагодна. Сёлета такой камандай стала Кабо-Верде. Кабо-Верде – гэта каманда на захадзе Афрыцы з насельніцтвам 600 тысяч чалавек.
2: То бок як два Брэсты.
3: Так, менавіта. І яны ў афрыканскім адборы занялі ці то другое, ці то ўвогуле першае месца. То бок гэта не слабая каманда, але якая ніколі дагэтуль не гуляла на чэмпіянатах свету. І ў першым матчы вот і здзейсніўся сапраўдны цуд, таму што гэтая зборная згуляла ў нічыю з Іспаніяй. А Іспанія гэта
2: фаварыты.
3: Адзін так з фаварытаў, агульны склад якой каштуе 1 200 000 000, калі я не памыляюся, ну гэта штосьці неверагоднае. Вось. І яны згулялі ў нічыю, гэта было проста вельмі гераічна і па-футбольнаму неверагодна.
2: Слухай, вось распавядзі, дарэчы, пра гэту гісторыю пра Кабо-Верде, таму што, здаецца, нават людзі, якія нічога не ведаюць пра футбол, ужо ведаюць пра брамніка Кабо-Верде. Што гэта за чалавек?
3: Сапраўды, брамнік Кабо-Верде, я лічу, што ён брамнік Кабо-Верде растапіў сэрце ўвогуле ўсіх, нават тых, хто не глядзеў гэты матч, а проста чулі пра гэтую гісторыю. Гэта чалавек, якому 40 гадоў. Па футбольных мерках гэта ўжо чалавек, якому не трэба гуляць футбол, таму што гэта ўжо лічыцца сталым, як бы па футбольнаму. Гэта неверагодна, таму што ён гуляе ў другім дывізіёне Партугаліі. Увогуле пачынаў кар'еру ў 25 гадоў, гуляў у Малдове.
2: 25 гэта позна таксама для футбаліста, так?
3: Вельмі. Okay. Вельмі. Гуляў у Малдове, у Венгрыі. Да таго, як пачаў футбольную кар'еру, увогуле ён працаваў электрыкам. Яшчэ вельмі кранула яго гісторыя, якую ён распавёў у флэш-інтэрв'ю пасля матча, што яго выхоўвалі бабуля і дзядуля, якія вось памерлі і не пабачылі яго геройства ў гэтым матчы, што яго маці не трапіла на гэты чэмпіянат свету, таму што квіткі і візы ў США вельмі дорага каштуюць. Я так разумею, што і яму не ўдалося аплаціць гэтыя квіткі. І тое, што ён здзейсніў, ну гэта сапраўдны подвіг. А вось, і таму многія людзі проста растаялі.
2: Колькі там разоў ён адбіў іспанскія мячы?
3: Ён здзейсніў 7 сейваў. 7 сейваў за матч, і я бачыў гэтыя сейвы, таму што глядзеў гэты матч. І вельмі прафесійны ўзровень. Так, вельмі шкада, што такая персона раскрылася толькі ў 40 гадоў. Калі б яму было не 40, а 25 гадоў, усё, можна было чакаць оферу ад еўрапейскага гранду і на заробак у 150 тысяч еўра за тыдзень спакойна.
2: Ну вось, дарэчы, калі мы падышлі да тэмы коштаў, нейкія абсалютна шалёныя кошты на квіткі на гэты чэмпіянат. Чаго гэта ўсё складаецца? Чаму гэта настолькі дорага?
3: Квіткі на такія мерапрыемствы, яны заўсёды каштавалі шалёных грошаў.
2: Ну, то бок там кватэры можна набыць за кошт квітка.
3: Так, там былі такія лічбы 70-65 тысяч, але ж гэта ўсё ж такі трэба разумець, што гэта VIP-месцы, якія, ну, якія, магчыма, так і каштуюць. Але ж тут мне цікавей пагаварыць пра тое, што, ну, звычайныя квіткі каштуюць па 6, па 5 тысяч еўра, і гэта таксама, ну, ненармалёва. Я, насамрэч, не ведаю, з чаго гэта складаецца, ну, гэта неверагодны ажыятаж, гэта некія амерыканскія кошты, можа быць, вельмі такія падвышаныя. Чаму дакладна так дорага, я адказаць не магу.
2: Ну, вось распавядзі, Дзяніс, калі ласка, вось які у цябе ў самога асацыяцыі з мундзялем, пра якія чэмпіянаты свету ты ўзгадваеш, калі ўвогуле ты свой першы чэмпіянат паглядзеў?
3: Ну, для мяне гэта свята. Калі я быў дзіцёнкам, гэта было не тое, што б свята, гэта было мой вобраз жыцця на вось гэты увесь месяц. Ты жывеш тым, што глядзіш гэтыя матчы, ты з кімсьці іх абмяркоўваеш, ты дзелішся сваімі адчуваннямі, і ты чакаеш кожны матч, ты заўзееш за кагосьці, за кагосьці новага, для каго, мабыць, ты для сябе адкрыў на гэтым чэмпіянаце. І першы для мяне чэмпіянат свету быў 2010 года. Я магу сказаць, што я памятаю амаль 80% усіх вынікаў гэтага чэмпіянату свету. Я паглядзеў вялікую колькасць матчаў, і гэта было проста, ну, я не магу гэта забыць, таму што гэта дзяцінства, гэта неверагодныя эмоцыі. Ты ўпершыню там бачыш гэтых футбалістаў, бачыш, якія подзвігі яны здзяйсняюць, і не можаш гэтага забыць. І цяпер гэта ўжо адчуваецца не так моцна, як тады, але гэта ўцягвае. Так, я паглядзеў вось першы матч Германіі паміж Курасау, і мяне флэшбэкнула тады ў 2010 год, што, ну, вось тая ж атмасфера, вось тое ж самае. Вось ты заўзееш за іх, ты адчуваеш нейкую радасць папросту. Люблю, калі праходзяць чэмпіянату свету ці Еўропы, таму што, ну, я нейка жываю у гэтыя гадзіны, у гэтыя хвіліны. Канешне, ёсць і зараз шмат нейкіх флэшбэкаў з 2010 года, напрыклад, матч адкрыцця ў гэтым годзе паміж Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікай і Мексікай. Такі ж самы, які быў у 2010 годзе, тады таксама яны згулялі матч адкрыцця. Мяне дагэтуль вельмі цешыць, што гуляюць футбалісты майго дзяцінства. Напрыклад, Мануэль Нойер з Германію дагэтуль гуляе і стаіць у аснове, ў браме. Гільермо Ачо, легендарны брамнік зборнай Мексіцы, хоць ён зараз і на лаўцы, але ўсё ж такі, калі ён яшчэ прысутнічае ў гэтым складзе, гэта значыць, што дзяцінства яшчэ не скончылася. Вось гэта для мяне такі маркер. Канешне, нашы зоркі мінулага і цяперашняга Лянель Месі, Роналду, невероятныя гульцы, для якіх гэта ўжо шосты мундыяль. Яны дэбютавалі ў 2006 годзе, а Месі ў першым матчы забіў хет-трык. Ну гэта ж просто, ну, гэта просто азначае, што дзяцінства ніколі не скончыцца. Мы хаця б яшчэ на гэтым чэмпіянаце свету пабачым гэтых зорак у справе.
2: Слухай, ну а Беларусь калі-небудзь увогуле мае шансы патрапіць на чэмпіянат свету?
3: Беларусь ніколі не была нават блізкая да таго, каб патрапіць на чэмпіянат свету і таксама і Еўропы. Беларусь цяпер гэта адна з самых слабых футбольных краін у Еўропе увогуле сярод 50 дзяржаў. Нават цяпер карлікавыя краіны, такія як Люксембург ці Ліхтэнштейн, нават ужо даганяюць Беларусь па ўзроўню. І я лічу, што ў бліжэйшыя 30 гадоў дакладна хутчэй на нашу планету прыляцяць іншапланецяне, чым Беларусь згуляе на чэмпіянату свету. Гэта проста немагчыма. Гэта адзін к мільёну мая такая стаўка.
2: Ну а хоць хто-небудзь, не ведаю, хто калі-небудзь бываў у Беларусі, ці гуляў за нейкую беларускую каманду, ці прадстаўлены ў нейкай іншай камандзе?
3: Я ведаю аднаго такога футбаліста, і гэта, ну, я бы назваў яго зоркай, таму што цяпер гэты гулец гуляе за Манчэстер Сіці, і ён яго асноўны абаронца. Гэта Абдукадыр Хусанаў, капітан цяпер зборная Узбекістана, якая таксама ўпершыню цяпер выйшла на чэмпіянат свету. І ён яшчэ ў 23-м годзе гуляў за мінскі энергетык БДУ, а пасля
2: і
3: яго...
2: Што сабе?
3: Ну і потым, да, ў яго вельмі добра склалася кар'ера, таму што з энергетыка ён перайшоў у французскі Ланс, а потым яго купіў сам Пеп Гвардыёла ў Манчэстер Сіці, а гэты сезон... У гэтым сезоне ён быў прызнаны лепшым гульцом Манчэстер Сіці. Нагадаю, Манчэстер Сіці заняла другое месца ў чэмпіянаце Англіі і да амаль да апошняга тура змагалася за чэмпіёнства. А Абдукадыр Хусанаў вельмі гэтаму паспрыяў. Таму можна пазаўзець за Узбекістан і асабіста за Хусанава, таму што так, ён вельмі так няблага звязаны з Беларусі.

0: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
0: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Сьомая у Беларуси, шостая у Польши.
3: 9 краін падтрымалі закупкі ракет для Украіны на суму 1 мільярд долараў. У Францыі затрымалі беларусы за шпіянаж. Суд ЕС адхіліў пазовы Беларускалі аб адмене санкцый.
2: З навінамі Анжаліка Далькоўская.
3: Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі заявіў, што Украіна дэ-факта стала адной з наймацнейшых армій у Європі і важным ваенным партнёрам НАТО. Паводле яго слоў, пасля сустрэчы ў фармаце Рамштайн 9 краін падтрымалі закупку ракет для сістэм Патріот на суму больш за 1 мільярд долараў, а таксама дасягнута дамоўленасці па дадатковых знішчальнікаў F-16. Зеленскі таксама папярэдзіў пра магчымую актывізацыю расійскіх ракетных і дронавых удараў па ўкраінскіх гарадах. Экс-васковец Узброеных сіл Украіны, прадстаўнік па нацыянальнай бяспецы аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Вадзім Кабанчук пракаментаваў інцыдэнт з ударам па аўтобусе з беларускімі дзецьмі ў Бранскай вобласці Расіі. Паводле ягоных слоў, маршрут паездкі Рэчыца-Геленджык быў небяспечны ва ўмовах вайны і рэгулярных удараў па памежных рэгіёнах Расіі.
4: То однозначно можно сказать, что под риску было поставлено житё и здоровье наших детей, наперше, на угол громадян Беларуси. Это безотказный крок для тех, кто плановал эти маршруты. Я скажу больше того, зараз с уликом ранешних подей в Москве, каля Москвы, досить небезпечно наведывать всю территорию Российской Федерации.
3: На подставе анализа доступной информации Вадим Кабанчук так само выказал версию, что инцидент мог бы иметь мэтанакіраваны характер с боку России.
4: Лукашенко обвинувачивает Украину уже в том, что она причетна до этого инцидента. Является фальсификацией, потому что это был явно не украинский дрон, это был обстрел сбоку Российской Федерации. Это вельми подобно на боеприпас от автоматичного гранатомета и от подствольного гранатомета, который используется на войне. Связано с дымкой вибачения Лукашенко, который он сделал бок президента Зеленского и Украины.
3: Знаменальна выснова, якую беларусы зрабілі з драматычнай падзеі з аўтобусам на Брэншчыне. Ва ўладу і апазіцыі яна амаль саўпалі. Галоўная выснова была сфармуляваная Святланай Ціхановскай. Не рызыкуйце жыццём, не едзьце ў Расію. У Францыі затрымалі грамадзяніна Беларусі па падазрэнню ў шпіянажы і магчымай датычнасці да падрыхтоўкі дыверсіі супраць прадпрыемства, якое вырабляе дроны. Паводле французскіх СМІ, завод, які пастаўляе баявыя беспілотнікі ў краіне, раней быў атакаваны кактэлямі Молотава, аднак узгарання не адбылося. Праз некалькі дзён пасля інцыдэнту Беларусь быў затрыманы падчас здымкі прататыпа новага дрона з выкарыстаннем спецыяльнага абсталявання. Следства сцвярджае, што сабраныя матэрыялы былі перададзены у Россию. Французская прокуратура обвиноватила подозреваного у сборы и передачи информации, якая может нанести шкоду фундаментальным интересам Франции. Справа разглядается як магчимый элемент российского гибридного уздеяния. Суд Европейского Союза покинул у силе санкции супрать Беларусь-Калия, его генерального директора Ивана Головатого, а так само санкции супрать белорусской калийной компании. Суд отхилил их апелляции и подтвердил решение, принятое у 2024 годе. У постанове означается, что Беларусь-Калия является важной крыницей валютных поступлений для белорусской державы, а предприемство, на думку суда, подтримливая улады Беларуси. Суд так само спаслался на факты тиску и звольнения работников после протеста 2020 года, кваліфікаваўшы гэта як падаўленне грамадзянскай супольнасці. Што датычыцца генеральнага дырэктара Івана Галаватага, суд указаў на яго кіруючую ролю ў стратэгічным прадпрыемстве і ўдзел у дзяржаўных структурах. Санкцыі супраць беларускай калійнай кампаніі таксама прызнаныя абгрунтаванымі, паколькі кампанія спрыяла атрыманню даходаў ад экспарту калійных угнаенняў. Апелянтам даручана пакрыць судовыя выдаткі Рады Еўразвязу. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне невялікая воблачнасць, ападкі не прагназуюцца. 15 градусаў ужо, а днём максімальна 24-25 градусаў цяпла. Вецер заходні, паўночна-заходні, 2 ў парывах да 5 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: Сёння п'ятніца, 19 дзень чэрвеня. Інфармацыйна-музычны эфір на радыё Рацыя. У студыі Міхал Андрасюк, буду з вамі да 10 беларускага, да 9 гадзіны польскага часу.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Еўрапейскі парламент учора прыняў рэзалюцыю па сітуацыі з палітвязнямі ў Беларусі, у якой заклікаў да неадкладнага вызвалення ўсіх палітычных зняволеных і ўзмацнення ціску на рэжым Лукашэнкі. Дакумент таксама адзначае канкрэтныя кейсы рэпрэсій, у тым ліку справу Аляксандры Пулінович, затрыманай у 16 гадоў і асуджанай да больш чым 10 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Пра значэнне рэзалюцыі распавёў дарадца Святланы Ціхановскай па парламенцкім супрацоўніцтве і канстытуцыйнай рэформе Анатоль Лябецька, які прысутнічаў на паседжанні ў Страсбургу.
2: Начну з адказу пессімістам, якія ў нас ёсць і будуць слухаць, якія скажуць, што ну прынялі чарговую паперку. Вот з гэтым я катэгарычна не пагаджуся, таму што за такую паперку змагаецца велічэзная колькасць краінаў, арганізацый, структур, людзей. Для таго, каб трапіць у павестку дня Еўрапейскага парламента, трэба ну рабіць альбо вельмі сістэмнае, альбо нешта вельмі моцнае. Таму кожны раз, калі мы з'яўляемся ў павестцы дня Еўрапейскага парламента, будь то рэзалюцыя, ці то выступ там Светланы Ціхановскай, ці Анджэя Пачобута. Гэта для нас, як для краіны, вельмі добра. Гэта азначае, што можа быць надзея, у нас можа быць перспектыва. Чым адметнасць гэтай рэзалюцыі? Яна паказвае, што Еўрапейскі парламент бачыць не толькі людзей з прозвішчам там Статкевіч, Беляцкі, Бабарэйка, Ціхановскі, ён бачыць і тых, якіх у нас сотні тысяч, а з іх десяткі тысяч прайшлі праз рэпрэсіі. Вось у гэтым яго каштоўнасць. Еўрапейскі парламент гэтай рэзалюцыі кажа, што бачым кожнага і кожную. Вельмі важна, што гераіняй вот гэтай рэзалюцыі з'яўляецца, ну, так скажам, пакуль да гэта часу малавядомая беларуская дзяўчына, якая ў 16 гадоў трапіла за краты і ў якой вельмі вялікі тэрмін 10 гадоў турмы. За то, за што? За што яна хацела проста жыць па-іншаму ў іншай краіне. Вот у гэтым адметнасць гэтай рэзалюцыі.
3: Таксама ў рэзалюцыі гаворыцца пра неабходнасць узмацнення ціску на рэжым Лукашэнкі. Пра якія дадатковыя механізмы ідзе гаворка, як вы лічыце? Санкцыі, міжнародная ізаляцыя, юрыдычнае пераследаванне адказных за рэпрэсіі?
2: Я б тут чытаў бы па-іншаму крыху гэтую частку рэзалюцыі. Яны гавораць, што у пазіцыі Еўрапейскага парламента, нягледзячы на тое, што адбываецца вакол нас, нічога не мяняецца. То бок яны застаюцца на паслядоўнай прынцыповай пазіцыі, што людзей вызваляе ўсё ж такі ціск. Вось проста самі па сабе адны толькі рэзалюцыі не вызваляць. Таму трэба ціск і трэба выкарыстоўваць усе магчымасці, якія ёсць. Рычагі дыпламатычныя і эканамічныя. Проста яны гавораць, што мы не мяняем сваю пазіцыю. Гэта азначае, што ў бліжэйшыя перспектывы нельга чакаць ад Еўрапейскага парламента, каб яны ну, на нешта заплюшчылі вочы, на нешта паддаліся ці сказалі, не трэба там мяняць стратэгію адносінах да беларускага рэжыму.
3: Таксама ў рэзалюцыі асуджаецца выкарыстанне такіх абвінавачванняў у экстрэмізме і тэрарызме. Па вашым візіце, як вы бачыце, ці ёсць разуменне ў еўрапейскіх інстытутах, як супрадзейнічаць такой практыцы на міжнародным узроўні?
2: Я скажу пра не то, што недахоп, але чаму будзе шмат пытанняў і чаму там не ўсё ў рэзалюцыі, ці няма тлумачэнняў, разгорнутасці. Проста ёсць розныя ўзроўні рэзалюцыі. Гэта так называемая малая ці кароткая рэзалюцыя. Яе можна прыняць у кароткі тэрмін. Але яна абмежаваная колькасцю знакаў, там 500 знакаў. Таму вот была даволі такая інтэнсіўная праца. Першы крок гэта, каб яна была ў павестцы дня. Далей гэта ў дэбаты ў фракцыях. Трэці крок гэта пагадняльная камісія, бо кожны прыходзіць з фракцыі са сваімі думкамі, на што трэба зрабіць большы акцэнт. А 500 знакаў. І таму вось тут узнікаюць вот, ну як бы ўсё роўна будзе некая незавершанасць, недасказанасць. Але плюс у тым, што яна прымаецца ў даволі хуткі прамежак часу. Таму вот тое, што вы гаворыце, там не на ўсё я магу таксама даць тлумачэнне, не на ўсё ёсць тлумачэнне ў самой рэзалюцыі. Але зыходзячы з таго, што Еўрапейскі парламент наўпрост працуе з Еўрапейскай камісіяй, ну што гэта можа выліцца, ці ўжо вылілася. Вот вы ведаеце праблему про якую говорила і Світлана Тихановська, що на наступний год фінансування на Білорусь быцем зменшається там на 50%. І справді така була погроза. Сьогодні ми ведаємо, отримуємо відказ, що хоча за все це фінансування застанеться. А це значить, що тая підтримка, яка була у гэтым годзе для палітычных вязняў, яна застанецца. Тая падтрымка, якая была ў незалежных медыя, якая была, яна застанецца. На культурныя праекты яна застанецца. І гэта вось таксама не было б гэтых рэзалюцый, не было б нас у павестцы дня, то і не было б вот этой рэальнай падтрымкі, без якой, ну, рэальна выстаяць супраць дыктатуры, ну, немагчыма і цяжка.
3: І гэтым разам рэзалюцыя прымалася крыху ў незвычайных умовах. Перад яе прыняццем выступаў Анджэй Падшобут, які распавёў і пра сваё зняволенне, і нарэшце атрымаў прэмію Сахарова. Як вы заўважылі, ці паўплывала такі выступ агулам неяк на прыняцце рэзалюцыі?
2: Тут я на вопрос, может, не связываю, але добра, что такие вот сдвоенные и резолюции, и выступ, это завсёды мацней, тому что, ну, я был у зале, коли выступал Анджей, перед этим мы сустрелись, вельми тепло повитались, потому что добро ведаем один одного, поразмовляли, и я был еще на нескольких фракциях, где выступал Анджей. Ну, конечно, ён у першую чаргу робіць акцэнт на сітуацыі з польскай меншасцю ў Беларусі, але разам з тым ён і называў і канкрэтныя прозвішчы журналістаў, якія сёння знаходзяцца за кратамі. У яго даволі былі такія вострыя ацэнкі таго, што адбываецца ў Беларусі, і ён кажа, сітуацыя такая, мы без 5 хвілін таталітарная краіна, але давайте зробім усё, каб гэтыя 5 хвілін не прайшлі, можа, каб яны сталі ў 10 і 15 хвілін. У зале там перад выступ Падшобута я ў залі налічыў, можа, недзе 30 дэпутатаў Еўрапейскага парламента. Калі ён заканчваў выступ, падалёча большасць месцаў былі занятыя. Яго вельмі добра віталі, і гэта голас Беларусі. Еўрапейскай Беларусі, незалежнай, таму натуральна, што яго выступ добра на пленарцы. І былі выступы на трох фракцыях, як мінімум, вот тое, што я ведаю, ЕПП, гэта лібералы і кансерватары. Натуральна, увесь час ён гаворыць пра Беларусь, пра сітуацыю ў Беларусі, пра перспектыву, што трэба рабіць. Таму гэта такі добрая інвестыцыя ў тое, каб Беларусь не знікала з еўрапейскай мапы.
1: У резолюції від 18 червня Європарламент закликав неадкладно визволити Олександру Пулінович і всіх політичних зняволених у Білорусі, цілком реабілітувати їх, спинити жорсткое обиходження з політв'язнями і політичний переслід білорусів, у тим ліку зняволення неповнолітніх.

0: Ранице з Грацією.
1: І вже 29 хвилин на 8-ю у Білорусі, 29 на 7-ю у Польщі, а на білоруско-польським помежі сонячна раніца, днем більш в облаках, опадки не прогнозуються. 15 градусів уже, максимально днем 24-25, може 26 градусів тепла, обіцяють синоптики. Вітер заходній, повночно-заходній, 2 у поривах до 5 метрів за секунду, атмосферний тиск вищий. Вишей за норму. Яна Запольська, новини бізнесу і фінансів.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. На што беларусам хапае іх заробкаў? У соцсетках беларусы абмеркавалі, ці дазваляюць іх заробкі мець ашчаджэнне, наведваць кавярні і адпачываць. Адказы падзяліліся. Адны пры заробку да 3000 рублёў і наяўнасці свайго жылля могуць дазволіць сабе адпачынак і забавы. Сем'і з высокім сумесным даходам каля 10000 рублёў купляюць новыя машыны, бяруць іпатэку, хоць працуюць на цяжкіх працах. Аднак многія сутыкаюцца з вялікімі цяжкасцямі. Пасля выплаты арэнды ці крэдытаў грошай амаль не застаецца. Людзі вымушаны эканоміць на прадуктах, адмаўляцца ад адпачынку і нават выкарыстоўваць грошы, адкладзеныя на лячэнне зубоў. Каб палепшыць сітуацыю, беларусы бяруць падпрацоўкі, разлічваюць на падтрымку сужэнцаў, якія працуюць за мяжой або з'язджаюць з краіны. Страчанае дзесяцігоддзе для мільярдаў людзей. У Сусветным банку лічаць, што такі прагноз цалкам рэальны. Пра гэта гаворыцца ў новым дакладзе Global Economic Prospect. Пандэмія COVID-19, вайна Расіі супраць Украіны, інфляцыя і самыя высокія за апошнія дзесяцігоддзі працэнтныя стаўкі прывялі да таго, што многія краіны так і не здолелі аднавіцца пасля крызісаў. Паводле ацэнак Сусветнага банка, траціна найбяднейшых дзяржаў сёлета будзе яшчэ бяднейшай, чым да пандэміі. У банку адзначаюць, што выратаваць сітуацыю могуць інвестыцыі ў штучны інтэлект, зялёную энергетыку і міжнародны гандаль. Але дзейнічаць трэба ўжо цяпер. З 8 ліпеня ў Польшчы пачнуцца масавыя праверкі працоўных дамоваў, якія закрануць і іншаземцаў, у тым ліку беларусаў. Нацыянальная інспекцыя працы будзе правяраць, ці адпавядаюць цывільна-прававыя дамовы і B2B-контракты патрабаванням працоўных адносін. Крытэрыямі працоўнай дамовы будуць лічыцца асабістае выкананне працы, нагляд працадаўцы, а таксама вызначаны час і месца працы. Калі інспектор выявіць парушэнне, ён спачатку дасць рэкамендацыю па іх выпраўленні. У выпадку далейшага парушэння працадаўцу могуць абавязаць перавесці работніка з цывільна-прававой дамовы на паўнавартасную працоўную дамову. Хто здабывае больш за ўсё золата ў свеце? Здабыча золата застаецца даволі размеркаванай па свеце, але асноўныя аб'ёмы па-ранейшаму сканцэнтраваныя ў некалькіх ключавых краінах. Паводле даных Сусветнай рады па золаце, ў мінулым годзе Кітай застаўся найбуйнейшым вытворцам золата ў свеце – 384 тоны. На долю КНР прыпадала амаль 10% ад агульнага сусветнага аб'ёму здабычы. Другое месца заняла Расія з паказчыкам 345 тонн, а замыкае тройку лідараў Аўстралія, на долю якой прыйшлося 293 тонны золата. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотая 66 грошаў, еўра 4 злотая 24 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 77 капеек, еўра 3 рублі 21 капейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 58 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
0: Радио «Рация».

0: Збираються. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо Рація.
1: Раніця з рацією п'ятницю 19 червня. А 19 червня сповняється 102 гади з дня народження Василя Быкова, одного з найважніших білоруських письменників 20-го століття, автора, який відкрито займав критичну позицію відносно совєтської і пізнішої білоруської влади і в кінці життя був вимушений покинути країну. У білоруським публічним осяроддзі його ім'я усплило на початку червня, коли розгоралася публічна дискусія про тое, чи етично сьогодні білоруським авторам друкуватися в державних видавництвах. Про приклад Быкова для сучасної літератури розважають письменниця Вольга Костюк і видавець Змітер Вішньов.
2: Все ведают письменники, что Василь Быков не пошел на компромисс с действенной уладой, что у него были проблемы, и он миновитый тому и изъехал за межу, потому что ему была потребная операция, насколько я ведаю, ему робили операцию в Финляндии. Ему телефоновали, когда он был в Финляндии после операции с Сержуком Минскевичем. Имел такое сумление человек, который прошел войну, и он писал без героичности, разглядал человека с усими его недохопами, прымхами, забабонами, менавіта без всякага геройства. І гэта вельмі важна, мне здаецца, у творчасці Василя Быкова сказаць, што як бы Василь Быков пісаў цяпер. Я думаю, што он так бы і пісаў. Гэта вынікае з ягонай кнігі «Долгая дорога до дому», і он пересэнсаваў гэтае савецкае мінулае. Мы бачым як бы пісьменніка якраз европейского, цалкам демократичного, и говорит с нами про то, что отбывается вокруг нас.
3: Я несколько годов тому назад слухала аудиокнігу «Довгая дорога додому» Василя Быкова. Вельми раю гэтую книгу. Менавіта вельми раю послухать, тому что гэтую книгу читає сам Василь Быков. Вось там ён рассказывает про то, какие проблемы у него были с друкованием некоторых творов, и как ён эти творы нечто там изменял, нечто там прибирал, потому что советская цензура не позволяла ему друковаться. И навык не памятаю пэўна які твор, але ён сам перакладаў на расейскую мову, каб гэты твор выйшаў у часопісе «Новы мір» Твардовска. Пераклад тады быў у яго не вельмі добры, ён сам пра гэта гаворыць, але тым не менш ён хацеў, каб яго творы чыталі і рускія чытачы. Ну, гэта можна зразумець, тому што была такая так называемая адна краіна тады, Савецкі Саюз. Я нават не маю ніякага маральнага права асуджаць Василя Быкова, і я толькі магу прымаць тое, як ён балансаваў паміж вось гэтай цэнзурай і паміж тым, каб даносіць вось гэту ваенную праўду, якая ўсё роўна там не падабалася савецкім уладам, але ён неяк змог вось гэта вось данесці, тое, што ён рабіў не на літаратурным полі, гэта толькі выклікае толькі вялікую павагу да яго. Поэтому, ну, я нават не ставлю пытанне да таго, як ён рабіў, што ён рабіў. Я думаю, што ў той час ён усё рабіў правільна, я неяк так яму слепа давяраю.
4: І памятаючы недаўнюю дыскусію пра тое, ці варта друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах у Беларусі, узнікае пытанне, а ці друкаваўся б Васіль Быков сёння ў дзяржаўных выдавецтвах Беларусі ва ўмовах сучаснай палітычнай сістэмы?
2: Знов же, тяжко тут поравновывать советские часы с сучасными. Все ж таки это зусим розные, скажем так. Советская империя и сучасная Беларусь, это ну, зусим розная. Тут треба згадать хотя бы то, что Василь Быков за советским часом писал по-белоруску, и, например, творы, которые выходили в России, и он сам адмыслово перекладал с белорусской на русскую мову. Это вельми таки истотный момент. Что он писал по-белоруску, а не по-руску. Это именно это за советским часом, не глядя на то, что ему как раз русская мова и друг у русской литературы давал разные выгоды. И он все-таки себе не здраджывал и протягивал писать на по-белоруску.
4: Беручи биографию Быкова за прыклад, когда человек прошел войну и пошел писать литературу, ці чакаеце вы спадар Змітер зараз вельмі новага сегмента аўтара, напрыклад, былых кліноўцаў, якія прайшлі вайну ва Украіне, і цяпер спрабуюць пісаць успаміны і як гэты тэксты могуць сапраўды легчы беларускі літаратурнае поле на сёння?
2: Я скажу шчыра, мне цяжка меркаваць пра творчасць Кліноўцаў, таму што я, на жаль, нічога пакуль не чытаў. Но я вельмі добра ведала асабіста Мірослава Лазоўскага, і гэта быў вельмі светлы, чысты чалавек і вельмі з моцнымі маральнымі прынцыпамі. Калі казаць вот пра нашых як бы хлопцаў, я адразу згадую Мірослава вельмі цёплымі словамі.
4: Памяць Мірослава, ён, в прынцыпе, працаваў у Саюзе беларускіх пісьменнікаў, і калі б зараз друкаваўся ў Беларусі пры жыцці, то ці выбраў б ён дзяржаўнае выдавецтва?
2: Мірослав быў хлопцам вельмі прынцыповым, но справа тым, што тут я не магу сказаць адназначна, што трэба забраняць друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах. Трэба, безумоўна, не падпадаць пад гэтую прапаганду, пісаць тое, што за што ты табе не сорамна самому. А калі гэта будзе ісці на карысць усёй агульнай беларускай справе, можна і задумацца. І Мірослав быў таксама такім вялікім дыпламатам і стратэгам. Ён мог бы падумаць і больш такім здалёкім, як кажуць, бачаннем, што магчыма, калі б яго кнігу, ну я проста не взялі бы апріорі, я думаю, гэтую кнігу ў дзяржаўнае выдавецтва. Вось пра што гаворка. А калі бы была такая прапанова, ён бы прапанаваў такое, што яны сапраўды б не надрукавалі. Таму мне здаецца, это нават цяжка разглядаць такую магчымасць. Варта зразумець, што ў дзяржаўным выдавецтве сёння выйсці актуальная кніга, якая кажа пра все праблемы нашы, пра актуальныя праблемы, она не можа выйсці. Это можа выйсці толькі казка, альбо ну, прапагандыцкая кніга, нікому не патрэбная.
4: І ў знак даніны памяці і постсавецкай прасторы, дзе нарадзіўся, в прынцыпе, Васіль Быкаў, як аўтар, тым ліку, ці чакаеце вы, што пасля заканчэння так званай СВО ў Расіі, а фактычна вайны ва Украіне, з'явяцца аўтары, расейцы, якія будуць перасэнсоўваць гэта ўсё з пазіцыі сапраўды справядлівасці і антывайнай пазіцыі ў першую чаргу, з то, што адбывалася, ці інакш паўтораць вось гэтыя літаратурныя творы Быкава? Ці будзеце вы друкаваць такія кнігі?
2: У меня нема гаспадарчай дзейнасці, таму я апріорі не магу зноў жа гэта друкаваць. Я асабіста пераклаў Віктара Ерафіева апавяданне 1980 года, якое выходзіць у новым нумары апострафа. Там, на мой погляд, апавяданне, яно вельмі вострае, палітычнае для Расіі, нават на сённяшні дзень. Гэтае апавяданне, наколькі я ведаю, было забаронена нават за савецкім часам. І вось я, напрыклад, палічыў, што гэтае апавяданне мусіць прагучаць і па-беларуску.
4: А ці чакаць сапраўды з'яўлення Быкава 2 ці з боку Беларусі, ці Расіі, ці Украіны у выніку заканчэння ўсёй гэтай вайны ў Украіне? Як думаеце?
2: Я не прыхільнік новых Быкавых купалу коласу. Я прыхільнік таго, каб з'яўляліся літаратары вельмі арыгінальныя і непаўторныя. Нам патрэбны першыя. Вот это вельмі, мне здаецца, важна. Я веру в вялікі патэнцыял беларускай літаратуры і перакананы, што ў нас вельмі шмат таленавітых аўтараў і аўтарак, якія з'явяцца ў бліжэйшай будучыні. Ну тут я вот, напрыклад, хацеў бы сказаць пра Збыха Слуповскага, пра літаратара, які, напэўна, пакуль не на слыху, але вот ягоны роман «Радзіна», да якога я прычынілся да выдання на валанцёрскіх пачатках, які вот выйшаў разам з чэшскім выдавецтвам «Маратон», цяпер намінуецца на прэмію «Гідройца». Там ідзе гаворка, там пачынаецца пра тое, што сваяк страляе ў сваяка. І гэта вот якраз это на ўзроўні як грамадзянскай вайны. Там проста аўтар асэнсоўвае ўсё наша савецкае мінулае часоў другой сусветнай вайны да сённяшняга да сучаснасці і разбіраецца, чаму так сталася ў нас.
1: 102 гады з дня нараджэння Васіля Быкава, аднаго з найважнейшых беларускіх пісьменнікаў 20-га стагоддзя. Працягнем пра праблемы беларускай літаратуры і беларускай кнігі. У Кракаве афіцыйна зарэгістраваная асацыяцыя беларускіх выдаўцоў, першая прафесійная арганізацыя, якая аб'ядноўвае беларускія выдавецтвы і прадстаўнікоў кніжнай сферы, якія працуюць як у эміграцыі, так і за межамі, так і ў Беларусі. Ініцыятыва ўзнікла ў адказ на знішчэнне незалежнай выдавецкай прасторы ў Беларусі і неабходнасць каардынацыі працы беларускіх выдаўцоў за мяжой. Пра новай арганізацыі распавядае яе старшыня Валянціна Андрэєва.
5: З аднаго боку, беларускія выдаўцы вельмі стараюцца трымаць хвост пісталетам, паказваць, што беларуская справа гэта не доля несчасных, пазабытых і вартых жалю людзей, што гэта цікавая, дынамічная справа, якая хутка развіваецца і дае і маральнае задавальненне, і матэрыяльную нейкую устойлівасць. З іншага боку, сама выдавецкая справа гэта вельмі рэсурсаёмістая справа. І гаворка тут не толькі і не столькі ў тым, колькі каштуе папера і колькі каштуе надрукаваць кнігу. Гаворка ідзе пра калектыў прафесіяналаў, які трэба утрымліваць і падтрымліваць магчымасці працаваць матэрыяльна. Гаворка пра сістэму інфармавання людзей, пра таму інфармацыйную працу. Тым, каб пра кніжку даведаліся, кніжку кай зацікавіліся, патрабаванні да інфармацыйных матэрыялаў выраслі неймаверна. Выдавецтвы для таго, каб дайсці да чытача, просто не маюць іншага выйсця, як аб'яднацца або дзеліць выдаткі нейкім чынам разам супольна, напрыклад, набываць стэнды на кніжных кірмашах або хадайнічаць пра гранты на такія стэнды.
4: Так бок, ці можам сказаць, назіраецца такая з'ява, калі выдавецтвы забываюцца пра канкурэнцыю, як такі здаровы складнік рынкавай эканомікі і проста аб'ядноўваюцца, каб сапраўды выжыць.
5: Канкурэнцыя нікуды не дзіецца. Канкурэнцыя застаецца, мы абавязкова глядзім адзін на аднаго, але гэта пазітыўная канкурэнцыя, якая пры тым прымае характар абмену досведам вельмі часта. Бо калі мы бачым, што хтосьці выдаў вельмі тоўстую кніжку, як, напрыклад, «Атлант расправіў плечы» Айн Рэнд у Янушкевіча, але бярэм яе ў рукі, яна лёгкая, што, канешне, станоўча ўплывае на лагістыку, скажам так, што яе танней проста адправіць і людзям танней яе насіць, то, канешне ж, з азартам хочам наступны раз таксама выкарыстаць такую паперу. Так што канкурэнцыя ёсць, але яна не разбуральная, я бы сказала. Выдаўцы даўно фактычна так ці іначай аб'яднаная высілкамі розных людзей, асобаў, я бы сказала. І беларускі ПЭН, і Цэнтр беларускай салідарнасці, і Інстытут беларускай кнігі, все тыя установы, якія дапамагаюць выдаўцам удзельнічаць у мерапрыемствах.
4: Колькі зараз выдавецтва ўваходзіць у вашу асацыяцыю і ці ёсць прадстаўнікі пад ляшам?
5: Так, у асацыяцыю ўваходзіць Ярслаў Іванюк. Агулам пад дакументамі статутнымі ў лістападзе падпісалася 11 выдаўцоў, але, на жаль, Раман Цымбераў, які таксама паставіў свой подпіс, больш не з намі, таму яго сяброўства, гэта такое ганаровае апекунства, і засталося 10. Гэта стартавы склад асацыяцыі. Такі нейкі больш трывалы склад вызначыцца, я думаю, што да канца года.
4: Ці адкрыта ваша асацыяцыя для ўступлення новых сяброў выдавецтваў і ці могуць яны знаходзіцца не толькі ў Польшы, але ў іншых краінах свету, тым ліку ў Беларусі?
5: Бесспрэчна, сярод выдавецтваў, якія заснаваны не ў Польшчы, я хацела б верыць, што асацыяцыя будзе міжнароднай і не будзе дзеліць выдаўцоў на тут, там, на польскіх нейкіх яшчэ ці беларускіх. Будзем прымаць новых сяброў. Адзінае, што патрэбны зноўку ж нейкі час, каб вызначыць даты і нейкія крытэрыі выдавецтваў, якія могуць быць называцца беларускімі выдавецтвамі.
4: Прымеце таксама выдавецтва з Беларусі?
5: Канешне, так, калі хтосьці рызыкне. Теперь, але спадзяюся, што цяперашнія абставіны не вечныя, і як толькі абставіны памяняюцца, я спадзяюся, што гэтая асацыяцыя распаўсюдзіцца і на выдаўцоў унутры Беларусі.
4: У Беларусі назіраецца вельмі цяжкая сітуацыя з існаваннем незалежных выдавецтваў, але маюцца выклікі для выдавецтва ў выгнанні. Сярод пазнак апошняга часу гэта скарга, напрыклад, таго ж лонданскага выдавецтва «Аскарына». Акурат сябра вашай асацыяцыі, чую кнігу скапіявалі, выклалі ў свабодны доступ у інтэрнэце. Хаця з іншага боку, такім чынам кніга патрапіла ў Беларусь, магла насіць свайго чытача. Як вы бачыце, як старшыня асацыяцыі, такія з'явы? Ці варта лічыць гэта пірацтвам, ці ўсё ж такі важней, каб кніга трапіла любым чынам у Беларусь? Ад выдавецтваў беларускіх, якія зараз працуюць фактычна ў міграцыі, ў выгнанні?
5: Ну, гэта дакладна пірацтва, няма іншага слова для гэтага. Гэта ёсць крадзеж, красці інтэлектуальную ўласнасць. Калі мы будзем мець сілу, мы будзем шукаць спосаб змагацца ў тым ліку з пірацтвам, а з іншага боку будзем шукаць спосаб легальнага доступу да кніг беларусам з Беларусі, каб яны былі або таннымі для беларусаў з Беларусі, адпаведнымі іх фінансавым магчымасцям, скажам так, або нават бясплатнымі. І галоўнае, каб гэта было бяспечна для беларусаў у Беларусі чытаць гэтыя кнігі, каб плата за гэтыя кнігі не магла быць расцэнена як фінансаванне экстрэмісцкай дзейнасці, скажам так.
1: Па словах Валянціны Андраевай, дакладнай агульнай статыстыкі па колькасці беларускіх кніг, якія выходзяць за мяжой, пакуль няма. А што з беларускай кнігай у Рэспубліцы Беларусь? У 25-м годзе ў Беларусі было выдадзена больш чым 7 тысяч агульнай колькасці кніжных назваў і толькі 982 на беларускай мове, астатнія на рускай.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Радыё Рацыя.
2: А што ў бліжэйшых навінах на Радыё Рацыя? Іранскія ўлады знялі блакаду з Армузскага праліва. У Кракаве стартавала асацыяцыя беларускіх выдаўцоў. Жыхары Берасця ў шоку ад новай інсталяцыі, прысвечанай узяццю Рэйхстага. Больш скажа Анжаліка Лялькоўская, прыкладна праз 3 хвіліны варта дачакацца.

0: Раніца з рацыяй у пятніцу працягваем эфір. Чацвёрты беларуска-польскі экспертны форум імя Рамана Скірмунта прайшоў у Варшаве. Гэта платформа экспертаў з прыцягненнем да дыскусіі прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці, бізнесу і палітыкі для ўмацавання партнёрскіх стасункаў паміж грамадствам дзвюх краін.
1: У праграме, сярод іншага, былі прэзентаваны вынікі маніторынгу пад назвай «Рускі мір як інфраструктура гібрыднага ўплыву ў Беларусі» снежень 2025-травень 2026 года. Гэты маніторынг фіксуе расійскі ўплыў у Беларусі ў сферы дзяржаўнага партнёрства, адукацыі, гістарычнай памяці, рэлігіі, працы з моладзю і іншых сферах.
2: Змітер Кухлей, выканаўчы дырэктар Інстытуту развіцця і сацыяльнага рынка для Беларусі і Усходняй Европы.
3: Я б хацела пагаварыць пра тое, як канцэпцыя рускага міра звязаная з тэмай правоў чалавека.
2: Ну, глядзіце, насамрэч, рускі мір гэта такая досыць размытая ідэалогія. І галоўнае, тут, як казаў зноў жа Павал, асноўнае гэта паліттэхналогія, як яны выкарыстоўваюць, чым адрозніваецца ад савецкай. Яны выкарыстоўваюць разнастайныя міты. Напрыклад, зараз яны вось бяруць і ўзялі і спрабуюць уводзіць зноў і зноў імя Сталіна таго ж, альбо Дзяржынскага. І гэта наўпрост звязана з правамі чалавека, таму што мы ведаем, хто гэтыя людзі, што яны рабілі, і тое ж самае прагучала пра курапаты, калі яны кажуць, што гэта зроблена рукамі нацыстаў, ну, нямецкіх нацыстаў, але гэта не справа рук НКВД. Альбо там пачынаюць распавядаць пра Сталіна, які гэта быў добры чалавек, і колькі, які ўнёсак ён зрабіў развіццё Савецкага Саюза, народа і гэтак далі. І гэтыя наратывы пашыраюцца, яны вось зніжаюць гэтую планку ўспрыняцця, у тым ліку рэпрэсій. І людзі пачынаюць гэта ўспрымаць нармальна, ну, як норму. Усе гэтыя рэпрэсіі, парушэнні правоў чалавека, абмежаванні. І гэта наўпрост звязана вось з гэтымі наратывамі, якія прасоўвае рускі мір у Беларусі на гэты момант. Яно, канешне, там у іншых краінах можа дзейнічаць па-рознаму, але ў Беларусі яно дзейнічае такім чынам, што яны пачынаюць вось гэтую савецкую міфалогію абяляць, укладваць у галавы беларусаў, і адпаведна гэта ідэалогія прадугледжвае тое, што абмежаванне зноў жа правоў чалавека на карысць дзяржавы, і дзе дзяржава мае магчымасць вось рабіць ўсё, што заўгодна дзеля інтарэсаў гэтай дзяржавы. Ну, адпаведна, гэта супярэчыць вось самой канцэпцыі правоў чалавека.
1: Працягваем асвятляць беларуска-польскі экспертны форум імя Рамана Скірмунта ў Варшаве. На ім быў прэзентаваны даклад пад назвай «Беларусь пасля патэнцыйнага мірнага ўрэгулявання ва Ўкраіне». Мэта акрэсляць усе ключавыя развілкі, а не ўсе магчымыя сцэнары. Сцэнары такія: статус-кво, збалансаваная здзелка і здзелка не на карысць Украіны. Пачнём са сцэнара «Збалансаваная здзелка». А разабрацца ў гэтым дапаможа Арцём Шрайбман, які прэзентаваў вынікі.
3: Вызваляецца палітвязня, і рэпрэсіі становяцца менш бачнымі. Што да гэтага можа прывесці?
4: Да гэтага можа прывесці сітуацыя, ў якой Лукашэнка разумеў, што Расія, ну, калі не пераможна, то прынамсі яна не перамагла. Вайна скончылася, і яму трэба шукаць новыя кропкі апоры, так бы мовіць. І паколькі у гэтым сцэнары санкцыі, большасць санкцый, еўрапейскія санкцыі і большасць амерыканскіх санкцый захоўваюцца, стымулы для Лукашэнкі рабіць большыя саступкі у бок Захаду, яны павялічваюцца. І натуральна, што калі вайна сыходзіць з павесткі дня, таму што ў гэтым сцэнары ў нас ёсць пагадненне, што ў нас застаецца на павесткі дня? У нас застаецца там міграцыйны крызіс, у нас застаецца пэўныя гібрыдныя правакацыі, але масіў, які асноўны масіў пытанняў спрэчных, гэта правы чалавека і палітвязні. І таму ў гэтым пытанні я б чакаў хутчэйшага вызвалення, не вяртання да практыкі набору палітвязняў, і ў Еўрасаюза ў гэтым сцэнары і ў ЗША будуць лепшыя пазіцыі для таго, каб патрабаваць і зніжэнне рэпрэсій іншых, прынамсі больш відавочных. Я не прагназую, мы не прагназуем нашай паперы, што беларускі рэжым перастане быць рэпрэсіўным, што ён спыніць рэпрэсіі. Ён, напэўна, наадварот будзе хутчэй і больш высілка ўдзяляць, каб іх хаваць. Але пазіцыя перамоўная ў Еўросаюза і ў Захада ў гэтым сцэнары будзе лепшая, чым у іншых сцэнарах. І таму так, я б чакаў, што палітвязні, як першае пытанне на павестцы, яно будзе першым знята. І потым ужо будзе пытанне перамоў, як далёка Захад гатовы будзе ціснуць, як дэталёва разбірацца ў беларускай сітуацыі, каб знімаць павесткі і іншыя рэпрэсіўныя, так бы мовіць, перашкоды.
1: Працягваем асвятляць беларуска-польскі экспертны форум імя Рамана Скірмунта ў Варшаве. На ім адбылася прэзентацыя вынікаў даследавання «Грамадская думка Польшчы адносна Беларусі і беларусаў».
5: Андрей Казакевич, доктор палітычных навук, дырэктар Інстытуту палітычнай сферы.
3: У даследаванні, якое вы прэзентавалі на форуме, ёсць некалькі цікавых пытанняў пра палітычную сферу. І давайце падымем адно з іх, напрыклад, не пытанне, а сцвярджэнне: «Беларусь – аўтарытарная дзяржава, з гэтым пагадзілася 58% пытанах». А про што гэта сведчыць? Это добрыя вынікі?
5: Ну, як даследчык, я не мушу казаць, добрыя гэта ці кепскія. Ну, але гэта паказвае тое, што грамадская думка Польшы кансалідавана вакруг таго меркавання, што ў Беларусі сапраўды існуе аўтарытарны рэжым, што ўлада там не з'яўляецца легітымнай. Ну і толькі, ну, скажем так, меншасць прытрымліваецца якіх альтэрнатыўных версій. То есть адназначна можна казаць, што вот, не толькі палітычныя сілы Польшы маюць кансэнсус, што тычыцца да Беларусі і прыроды яе палітычнай улады, але і шырокія пласты польскага грамадства таксама.
0: Чацвёрты беларуска-польскі экспертны форум імя Рамана Скірмунта прайшоў у Варшаве. На ім пабывала наша карэспандэнтка Ева Бардзілоўская.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 у Беларуси, 8 у Польши.
3: Міністр замежных справ Ізраіля заявіў аб спыненні контактаў з кіраўніцай еўрапейскай дыпламатыі. На Беларускалі загінуў другі рабочы за тыдзень. Дарадца Ціхановскай каментуе рэзалюцыя Еўразвязу па палітвязнях.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Міністр замежных справ Ізраіля Гідэон Саар заявіў аб спыненні контактаў з кіраўніцай еўрапейскай дыпламатыі Кая Калас. Як паведамляе нямецкая хваля, прычынай сталі выказванні Каласа, у якіх яна нібыта параўнала палітыку Ізраіля ў адносінах да палестынцаў з рэжымам апартэіду. Саар назваў

0: гэтыя словы несправядлівымі і заявіў, што не будзе падтрымліваць кантакты, пакуль словы Калас не будуць адкліканыя. У адказ Кая Калас адзначыла, што Еўрапейскі Саюз зацікаўлены ў захаванні канструктыўнага дыялогу з Ізраілем і падкрэсліла важнасць паважлівых і канструктыўных адносін, асабліва ў сітуацыі разнагалоссяў. Тым часам канцлер Нямеччыны Фрыдрых Мерц рэзка адхіліў параўнанне Ізраіля з апартэідам, заявіўшы, што не пагаджаецца з такім фармуляваннем і гэта пытанне будзе абмяркоўвацца на ўзроўні ЕС. Пасля прыняцця Еўрапарламентам рэзалюцыі па сітуацыі з палітвязнямі ў Беларусі, Анатолі Бецька адзначыў, што дакумент істотна адрозніваецца ад папярэдніх. Дакумент выходзіць за межы агульных фармулёвак і бачыць усіх палітвязняў, у тым ліку канкрэтныя кейсы, сярод якіх гісторыя Александры Пулінович, затрыманы ў 16 гадоў і асуджаны да больш чым 10 гадоў калоніі узмоцненага рэжыму.
1: Показывая, что Европейский парламент бачит не только людей с прозвищем там Статкевич, Беляцкий, Бабарика, Тихановский, и он бачит и тех, яких у нас сотни тысяч прошли процесс репрессий. Вот в этом его каштовно. Европейский парламент этой резолюции и кажешь, бачим кожного и кожную.
0: Ацэньваючы агульны эфект ад рэзалюцыі Еўрапарламента, Лебедзька заявіў, што яны ўжо маюць практычны вынік праз знікненне пагрозы магчымага змягчэння пазіцыі ў дачыненні да беларускіх дэмакратычных сіл і незалежных СМІ.
1: Говорила и Светлана Тихановская, что на наступный год финансирование на Беларусь быстро уменьшается там на 50%. За правды такая была погроза. Сегодня мы ведаем и отримуем отказ, что хоть за все это финансирование застанется. А это значит, что тая подтримка, якая была в этом годе для политических вязнев, и она застанется. Тая подтримка, якая была у незалежных медиа, якая была, и она застанется.
0: У тэксце рэзалюцыі Еўрапейскі парламент асудзіў палітычныя рэпрэсіі, выкарыстанне абвінавачванняў у экстрэмізме і тэрарызме супраць грамадзян і заклікаў неадкладна вызваліць усіх палітычных зняволеных, а таксама ўзмацніць ціск на рэжым Лукашэнкі. Рэзалюцыя была прынятая пасля выступу Анджэя Пачобута ў Еўрапарламенце. Паводле выдання «Наша Ніва» на прадпрыемстве «Беларусь-Калі» зафіксавана другая смяротная аварыя за тыдзень. 34-гадовы рабочы загінуў на Бярозаўскім рудніку падчас выгрузкі матэрыялаў. Яго задавіў пагрузчык на падземным участку ўнутрышыхтавага транспарту. Як адзначаецца, у загінулага засталася маленькая дачка, ён таксама быў вядомы як спартсмен-аматар. Гэта ўжо другі інцыдэнт за кароткі час на прадпрыемстве. Раней паведамлялася пра яшчэ адну гібель рабочага на іншым рудніку «Беларусь-Калі». Тады прычынай стала разбурэнне дзвярной жалезабетоннай канструкцыі падчас будаўнічых работ, што прывяло таксама да пацярпелых. Афіцыйныя ўлады і прадпрыемства раней паведамлялі пра расследаванне абставін здарэнняў, звязаных з парушэннямі тэхнікі бяспекі і тэхналагічных працэсаў. У Гацьках каля Бельск-Падляскага 21 чэрвеня адкрыецца выстава, прысвечаная 60-годдзю археалагічных даследаванняў аднаго з найважнейшых помніках ранняга сярэднявечча на Падляшшы. Пра значэнне выставы распавядае арганізатар, археолог Дарыш Краснадэмскі.
2: Гачки bardzo wyłożył problem, ponieważ w tym miejscu osadnictwo trwało od V wieku przed naszą erą. Więc właściwie mamy ślady sprzed 2500 lat i osadnicy tam wracali wielokrotnie. Natomiast co jest takiego naprawdę wyjątkowego, jeśli chodzi o Gaćki, to odkrycie osady i najprawdopodobniej miejsca, w którym składano zmarłych z początków czasów słowiańskich.
0: Выстава адкрыецца 21 чэрвеня ў Гацьках і стане адной з галоўных падзей юбілейнага года, прысвечанага даследаваннем гэтага археалагічнага помніка. Наведвальнікі змогуць убачыць вынікі шматгадовай працы навукоўцаў, археалагічныя знаходкі і даведацца пра гісторыю паселішча, якое адыграла важную роль у ранняй гісторыі рэгіёна. Пачатак а 13 гадзіне. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: У нашым памежным рэгіёне сонечная раніца, днём крыху воблакаў абяцаюць сіноптыкі, але без ападкаў. І максімальна днём 25 да 26 градусаў цяпла, вецер заходні, паўночна-заходні, 2 ў парывах да 5 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вечарами ночью невеликая облачность, опадки не чакаются. Температура плюс 18 градусов вечером, 12 ночью, 11 тепла на раницу у субботу.
3: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».

0: Радио Рация.
1: Выходячи за кратов, белорусские политвязни стараются одразу проверить свое здоровье, не зважаючи на то, где они находятся, в Беларуси чи у замежжи, бо умовы, у яких они утримливаются за кратами, не назовешь сприяльными. Шмат кто из них покутує на тяжкие захворывания за небезпечных умовов працы, у зняволенні, а некаторыя нават становяцца інвалідамі. Пра гэта і пра тое, што такое экалагічнае катаванне, мы сёння і пагаворым з нашай госцяй, дакументатаркай Міжнароднага камітэта па расследаванні катаванняў у Беларусі з спадарыняй Вольгай. А размаўляе з ёй наша журналістка Таццяна Смоткіна.
2: Гость рацыі.
3: Добрый день, Вольга.
4: Привет, Аня, Татьяна. Рады вас чуть.
3: Спадарня Вольга, вот некоторые вязни поведомляют про то, что после тяжкой працы у белорусских вязницах яны выходят оттуль с хворобами, часом навод тяжкими, и навод становятся некоторые инвалидами. Что вам в уголе ведомо про это? Потому что не каждый хочет рассказывать про свои проблемы с СМИ, например.
4: Это саправды так, бо я, до речи, не ведаю политвязню, які б вышли и сказали, что все со мной нормалёво. Да, такое бывае, але часцей за ўсё гэта людзі, якія такія знаходзяцца ў стадыі эйфарыі, калі яны ўжо аказваюцца на волі, але нават калі гэты чалавек малады, так, і ў яго яшчэ вялікія рэсурсы здароўя ў арганізме, то гэта ўсё роўна вельмі, вельмі адбіваецца на стане здароўя і фізічным, і я падкрэслю, псіхічным стане. І гэта ўсё яшчэ патрабуе і будзе патрабаваць шмат гадоў асацыялізацыі і лекавання і так далей. А наконт таго, чаму людзі страчваюць здароўе, то тут таксама можна запісваць шмат-шмат перадачаў. Гэта тычыцца і умовы ўтрывання, і бесчалавечнага абыходжання, і катаванняў, і умовы працы, у якіх вымушаны аказвацца нашы палітвязні, і асабіста таго, што медыцынская дапамога людзям проста не аказваецца, і мы разглядаем гэта як асобны від катаванняў. А з якімі хваробамі, з якімі праблемамі са здароўем часцей за ўсё выходзіць палітвязні, то так, як вы адзначылі, ад парушэнняў стан здароўя там зрок, суставы, ныркі, лёгкія і ўсё такое да праблемаў, якія могуць прывесці да інваліднасці ці ўжо прывялі да інваліднасці. Нам дакладна вядома пра выпадкі, калі людзі ў вязніцах цалкам страчвалі зрокі і зараз з гратамі ёсць такія людзі. Мы ведаем пра выпадкі, калі людзей проста, скажам так, спісваюць да родных, знаходзяць розныя такія варыянты, каб спісаць, і ён ўжо там памёр дома, каб не сапсаваць ім некую статыстыку. Бо навошта, калі чалавек проста дзесьці ўпадзе, там на праверцы ранішні ці вечаровы, і ўсё, потым будуць спісаць у СМІ. А так ён памрэ дома. Жахлівыя рэчы, кажу, але вось так здараецца.
3: Увогуле, ці маглі б вы распавесці пра працу з няволеных за кратамі? Якія там умовы працы ў турмах? Ці выконваецца там ахова працы, напрыклад, і якія заробкі маюць палітвязні ў месяц і гэтак далей?
4: Так, вось пра гэта ў нас, я маю на ўвазі Міжнародны камітэт па расследаванні катавання ў Беларусі, вельмі шмат ужо назбіралася інфармацыі, мы яе прапісваем у сваіх расследаваннях, сачыце, калі ласка, таксама на нашым сайце, яны ёсць у адкрытым доступе. А я магу толькі падкрэсліць зараз, што все працы ў беларускіх калоніях гэта перш за ўсё не праца ў нармалёвым сэнсе слова, да якіх мы там прывыклі. Гэта частка сістэмы пакарання, і гэта вельмі бачна на тым, што распавядаюць людзі. Бо чалавек пазбаўляюць не толькі волі, потым выкарыстоўваюць яго цела як бясплатны ресурс. І ў холадзе людзі працуюць, у пылі, у дыме, без аховы працы, без нармалёвай аплаты і часта без уліку стану здароўя. Вось, паводле сведчанняў былых зняволеных, то, да прыкладу, ёсць выпадкі, калі я не памыляюся, гэта вось у апраўчай калоніі номер 3, якая відзь завецца. А, да прыкладу, людзі распавядалі, што там на прамзону, яны называюць гэта промка, так, там павінна там выйсці 600-650 чалавек на дзень. Але рэальна выходзіць толькі каля сотні. А астатнія проста там 10-12 гадзін мусіць проста ствараць выгляд працы, хадзіць, стаяць, там нешта перакладаць з месца на месца. А астатнія вось гэтыя людзі, гэта ўсё палітвязні, якія павінны працаваць за ўсіх і за ўсё. Самыя цяжкія і шкодныя працы вось дастаюцца менавіта ім, і гэта такое самае складанае, я б назвала адно з самых складаных, гэта разборка металу. Бо там цэх звычайна, якая б калонія гэта не была, яна звычайна знаходзіцца дзесьці ў старой кацельні, без нармалёвага ацяплення, без вокнаў. Узімку тэмпература там такая ж, як на вуліцы. Людзі ўручную разбіраюць старыя кабелі, здабываюць адтуль звычайны медзь, алюміній, свінец, і ўсё гэта просто уявіць сабе, яно стаіць у паветры. Гэта і металічны пыл, і пластыкавы пыл, і там выпарэнне ад нагрэтай ізаляцыі, і салідол, і людзі там вось увесь час кашляюць, у іх баліць горла, у іх там запаленне бронхаў, і людзі распавядаюць, што вось калі мыешся, так, то з носа і дыхальных шляхоў выходзіць нават вось такі натуральны чорны бруд. І пры гэтым ніякіх респіратараў і ахоўных там акуляраў зразумела не выдавалі. Калі там пальчаткі дадуць раз на там некалькі месяцаў, то гэта ўжо добра лічыцца. Вось. Асобная яшчэ страшная праца гэта спальванне кабеляў. Хутчэй за ўсё, таксама спальванне кабеляў адбываецца, калі трэба здабыць адтуль метал. І таксама там гарыць і пластык, і салідол, і чорны дым. І гэта не проста цяжкая праца, гэта я не ведаю, катаванні сапраўдныя. Пры тым, што людзям, маюць на ўвазе, зразумела, палітвязні, ім ставяць проста нерэальныя нормы выпрацоўкі, каб яны змаглі зарабіць хоць нейкую капеечню. Вось нам распавядалі, да прыкладу, што маглі даць там 5 кілаграмаў кабелю на дзень і патрабаваць здабыць 10 кілаграмаў каляровых металаў. Зразумела, што гэта немагчыма. Ці, да прыкладу, могуць прымусіць да абеду разгрузіць 13 тонаў кабелю. І гэта значыць, што людзі нічога не атрымаюць. Я маю на ўвазе заробкі. І у нас былі такія выпадкі, калі чалавек быў зняволены за 3 гады зняволення працы, ён атрымаў усяго 49 капеек заробку. То бок фармальна калоніі можа налічыць там і 150, і 200 рублёў на месяц, але амаль уся гэтая сума будзе спісана на ўтрыманне так званае, і туды ўваходзіць нібыта харчаванне, камунальныя паслугі, а вось на асабісты рахунак трапляюць капейкі, прытым вось там яшчэ ў калоніях усіх здзекваюцца, і супрацоўнікі кажуць, што вось ты не можаш сабе там запалкі дазволіць купіць, а ў нас службовая сабака мае паёк у балатка лічба ў 8 разоў болей. І гэта праўда. Мы не раз чулі такія сведчанні, што на ўтрыманні службовых сабак выдзяляецца болей грошай, чым на ўтрыманні палітвязні.
3: А вось ці можна вызначыць, якая з калоній ці турма ў Беларусі лічыцца самай такой страшнай у гэтым сэнсе, дзе рабская сіла зняволеных нічога не каштуе, як і іх здароўе?
4: Я б, напэўна, не выдзяляла вось штосьці такое асобнае, бо паўсюль, калі размова ідзе пра палітвязню, людзей проста выкарыстоўваюць як цела, як адзін па працы, але вось з таго, што мы чуем, вельмі вылучаецца тая ж Новапалацкая калонія, гэта папрачу калонія номер 1, бо там вельмі цяжкія экалагічныя умовы. Мы і так усе ведаем, так, што там знаходзіцца
3: нафта,
4: прыемствы, шмат забруджванняў, так, вось. Але мы ўжо разглядаем гэта таксама як від экалагічных катаванняў. Чаму? Таму што калі людзі, якія жывуць, да прыкладу, там дзесь недалёка, яны могуць прымяніць некаторыя там фільтры, яны могуць там неяк сябе абараніць пра гэта і жывуць самі да той тэрыторыі, то вязні, яны не могуць нічога з гэтым зрабіць. І ў нас нават былі выпадкі, што занадта, я нават не ведаю, чым там забруджаная можа быць вада, чалавек ідзе ў душ, і пасля душа кожа яна пакрываецца некімі валдырамі. І чалавек чэшыцца, гэта ўсё свердліць яго, і зранку ён прачынаецца, і ўсё болей-болей. То есть гэта невыносна. І таксама вось там заўсёды людзі згадваюць пра тое, што вельмі складана дыхаць, што заўсёды вось гэтыя кашлі, заўсёды гэтыя запаленні. І таксама вось людзі звязваюць гэта менавіта з экалогіяй. Вось. Ну і так, калі рэчы ёсць яшчэ там дрэва, працоўчыя цэхі ці штось іншае, вось там таксама, там дзе людзі працуюць з дрэвам, там вельмі-вельмі старыя станкі, і мы таксама ведаем выпадкі, калі людзям адрубала рукі, там на іх падалі дрэвы, там гэтая дрэвасіна, калі там яны атрымлівалі вельмі сур'ёзныя траўмы, але іх прымушаюць пісаць такія дакладныя, у якіх яны гавораць, што гэта яны самі, там меры бяспекі не саблюдалі, і ўсё. Вось, і нічога нікому не будзе. А калі чалавек штосьці скажа ці папросіць там дапамогі медычнай, то паедзе ў шазамі. То бок нават не магу сказаць, што дзесьці вельмі добра. Ну лічыцца, канешне, паміж палітвязнямі, што там швейны цэх, ён такі лепшы, бо там не халодна адносна, цяплее, ну такое. Вось, але там таксама умовы далёкія ад бяспечных, там і ў паветры таксама дробныя вось гэты тэкстыльны пыл, да, там людзі пастаянна маюць праблемы з дыханнем. І вельмі важны момант яшчэ наконт гэтых швейных цэхоў, гэта тое, што пасля пачатку паўнамаштабнай вайны супраць Украіны ў беларускіх калоніях зняволеных выкарыстоўвалі і выкарыстоўваюць да гэтых часоў для працы на вайну. Я патлумачу чаму, бо ў розных калоніях мы ведаем ёсць такая сітуацыя і ў гомельскай калоніі жаночай, і ў мужчынскіх калоніях, бо шыюць форму, шыюць рыштунак, робяць мужчыны не ў швейных цэхах, але там у іншых цэхах, робяць драўляныя скрыні для боепрыпасаў. І ёсць нават лічбы, я паглядзела, што нават паводле журналісцкіх расследаванняў, і мы параўноўвалі са сваімі лічбамі, прыкладна, што ў нас ёсць, то калі ў 2023 годзе маглі штодня адгружаць па 128 скрыню для снараду град, то ўжо ў другой палове 2024 па 256. Гэта азначае, што прымусовая праца зняволеных у Беларусі, яна, і можам так казаць, стала часткай ваеннай эканомікі. І людзей прымушаюць працаваць не гэта.
0: Жанчыны ж яны ўсе на швейнай вытворчасці працуюць толькі. Ці ёсць яшчэ для іх нейкая праца?
4: Жанчыны, калі размова ідзе пра ІК-4 у Гомелі, яны традыцыйна так шыюць і форму для сілавых структур, і пасля пачатку вайны там і стала яшчэ больш востры, бо ёсць размовы, што шыюць і на ваенныя патрэбы. Ось, але жанчын таксама прывышаюць да іншых працаў. Ось, калі хтосьці думае, што жанчыны працуюць толькі там на фабрыцы і ўсё, то гэта не так. Бо жанчын таксама працягваюць і да фізічнай працы, яна такая дадатковая, скажам так. Яна лічыцца там дадатковай, але адказацца ад яе нельга. Таму жанчыны, мы таксама ведаем гэтыя выпадкі, цягаюць камяні на працах, яны разгружаюць мяхі з бульбы, мяхі з цыбулі, выконваюць іншую працу, яны носяць у мяхах снег, яны носяць розныя рэчы, іх запрягаюць у плугі, як коні, прабачце, ну так і ёсць, ось, яны там успахваюць зямлю, ось. То бок, там страшны рэч адбываюцца, таму не толькі на фабрыкі.
0: У чым маюць патрэбы палітвязні? Вось, калі вы іх дакументуеце, можа, яны там кажуць. Вось, пасля таго, як выходзіць, зразумела, што ў лікаванні, а вось, пра што яшчэ кажуць?
4: Шмат хто зараз кажуць пра тое, што іх прымыслова выкінулі са сваёй краіны, яны не збіраліся, што яны застаюцца без дакументу, таму ім першы час вельмі патрэбна легалізацыя, вельмі патрэбна дапамога ў тым, каб яны проста зразумелі, куды можна пайсці, каб чамусьці там навучыцца, дзесьці неяк зарабляць, бо гэта людзі, якія страчваюць не толькі там сувязь з сям'ёй, а часцяком і сям'ю, яны страчваюць і сацыяльныя сувязі, і прафесію, на жаль. Ось, таму першапачаткова ім патрэбна медычная і псіхалагічная дапамога, потым ім патрэбна рэсацыялізацыя пэўны час, і так ім патрэбна неяк пачаць з нуля жыццё сваё, як бы гэта не гучала, але вось так.
0: Хутка ў Беларусь прыедзе Джон Коул, ці чакаць вось на новую хвалю вызваленых палітвязняў, як вы лічыце?
4: Я заўсёды на гэта пытанне адказваю, што я вельмі чакаю, і мы ўсе вельмі чакаем, і няхай гэта адбудзецца, чым болей, ты лепей. Ось, але таксама да апошняга моманту мы чуем толькі тое, што прасочваецца таксама прэсу, ці даходзіць да праваабаронцаў. Так, таксама вельмі мы спадзяемся, бо гэта навіна пра тое, што будзе прыпынены гэты працэс, і мы перажывалі за гэта. Вось чакаем.
0: Дзякуй вялікі, спадарыня Вольга, за размову.
4: І вам дзякуй.
2: Гость рации.
1: А гостей рации была документаторка Международного комитета по расследованию катавання у Беларуси спадарыня Вольга. Размаўляла з ёй Татьяна Смоткіна.

0: Радио. Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на Радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У пятніцу у Беластоку лекцыя пра Васіля Быкава, прымеркаваная да 102-годдзя з народзінаў пісьменніка. Тэмніца хрышчэння Васіля Быкава – гэта сапраўдны гістарычны дэтэктыў з элементамі шпіёнскага трылера. У гэтай гісторыі з'яўляюцца савецкія спецслужбы, кантрабандысты, агентуры і цэлы шэраг нечаканых абставінаў. Ці можна было ўявіць, што адзін эпізод з хрышчэннем навароджанага Васіля Быкава спародзіць вялікі вір падзею, версі і кантраверсійных сюжэтаў? Падчас лекцыі паспрабуюць разабрацца ў гэтай гісторыі і адказаць на самае інтрыгуючае пытанне. У пятніцу ў Варшаве акустычны іх. Для вас сыграюць самыя знакамітыя людзі. Сорам, легенда айчыннага One Man Indie, прыедзе аж самай Вільні. Ілля Сіўцоў, ласкавыя пералівы струн разам з пяшчотнай мелодыкай голасу, аўтарская музыка на вядомыя вершы і разнастайныя ўласныя песні. Даніил Вашкевіч, рокер са стажам, вось ужо чацвёрты дзясятак пайшоў, як гэты чалавек выступае на беларускай сцэне. І люты Сакавік. У гэтых нювывераў маюцца музычную ўзнагароду, таксама далучыцца і сербскі нож. Каб ніхто не расслабляўся, свой пост-панк-рок адыграюць вядомыя веснікі слэму і адданы ўдзельнікі беларускага андэграўнду. У суботу ў Сіэтле імпрэза для дзетак і іх бацькоў «Мяккія гісторыі». Тут чакаюць знаёмства са спадарыняй Юліі, якая, власна, і будзе распавядаць гэтыя гісторыі, размова і абмеркаванне з дзецьмі, творчы майстар-клас, песні, танцы і рухомыя, гульні ды шмат іншага. У суботу ў Варшаве канцэрт дзіцячага хору «Мара» беларускай школы мастацтву імя Равінскага пад кіраўніцтвам дырыжоркі Дар'і Дзятко. У праграме духоўная музыка беларускіх кампазітараў, а таксама сусветная прэм'ера твора «Little Mess» для дзіцячага хору і аргана кампазітаркі Галіны Казіміраўскай. «Little Mess» была напісана адмыслова для хору «Мара». Першае выкананне твора стане цэнтральнай падзеяй вечару. Партыю аргана выканае кампазітарка-арганістка Вольга Падгайская. «Мара» – гэта дзіцячы акадэмічны хор, створаны ў эміграцыі. Ён аб'ядноўвае беларускіх дзяцей, якія жывуць у Варшаве. У суботу ў Варшаве прэзентацыя кнігі Міхаіла Волчака «Сацыятэхніка. Пачаткі». Выданне нон-фікшн пра аўтарскі досвід стварэння, развіцця, удзелу і даследаванню супольнасцяў. У кнізе разглядаюцца супольнасці як спосаб арганізацыі беларускага грамадскага жыцця сёння, як унутры краіны, так і ў эміграцыі. Чаму аўтар вырашыў напісаць кнігу, які галоўныя пытанні раскрывае, што можа быць карысным для сучаснікаў і будучых пакаленняў сацыятэхнікаў, пра ўсё гэта даведаецеся з падзеі. У неделю белорусов в Вильне запрошают на городский квест «Таймницы паустанни Кастуся Калиновского». Уявите, до вас трапляется дулка от яськи господара с-под Вильни. Дитюки, яху да наш человек доверны с паролями, что открыют место и час сбору. Да и перехопили его царские крутяли. Ёсць у Вільні людзі верныя, што пераправілі новыя паролі. Застаецца толькі сабраць тыя словы. І хто ж гэтую справу зробіць, як не вы, дзецюкі? Вашая задача – прайсці па вуліцах Вільні, сустрэцца з паўстанцамі і хворагамі, сабраць словы новага пароля і дапамагчы атраду даведацца пра бяспечнае месца збору. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 10-я у Білорусі, 9-я у Польщі.
3: Обвешчана пра зняцце блакады з Армузскага праліва. Расійскі суд спагнаў 2 мільёны долараў з беларускага металургічнага завода. Сёння спаўняецца 102 гады са дня нараджэння Васіля Быкава.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: США абвясцілі аб спыненні марской блакады іранскіх партоў і аднаўленні свабоднага суднаходства праз Армузскі праліў. Рашэнне было прынята пасля дасягнення папярэдніх дамоўленасцяў паміж Вашынгтонам і Тэгераном. Пра гэта паведамляе нямецкая хваля. Віцэ-прэзідэнт США Джэй Ді Вейтс паведаміў, што за апошнія суткі праз праліў прайшлі судны з агульным аб'ёмам каля 12,5 мільёнаў барэляў нафты. Пасля маштабнай вайны паміж Іранам, США і Ізраілем, якая пачалася ў лютым бягучага году, сітуацыя ў Армузскім праліве стала адной з самых крызісных у сусветнай энергетыцы. Армузскі праліў – гэта вузкі марскі шлях, праз які праходзіць каля пятай часткі сусветнага экспарту нафты. Ён быў фактычна часткова заблакаваны на фоне ваеннай эскалацыі і атак на іранскую інфраструктуру. Іран абмежаваў праход суднаў праз праліў,

0: акрамя таго час, той часткі маршрутаў, дзе былі мінныя загароды. У выніку значная колькасць танкераў была вымушана змяніць маршруты або чакаць у бяспечнай зоне па-за пралівам. У першыя тыдні крызісу сусветныя цэны на нафту рэзка выраслі, бо рынак заклаў рызыку перабою ў пастаўках з краін Персідскага заліва. Сітуацыя пачала змяняцца толькі пасля дасягнення папярэдніх дамоўленасцяў паміж США і Іранам. У рамках гэтых пагадненняў Вашынгтон пачаў паэтапна здымаць марскія абмежаванні, а Тэгеран аслабляць кантроль над пралівам. Паводле інфармацыі міжнародных інфармацыйных агенцтваў, пасля аднаўлення транзіту цэны на нафту пайшлі ўніз на фоне чакання росту прапановы і вяртання аб'ёмаў экспарту з краін рэгіёна. Аднак аналітыкі падкрэсліваюць, што сітуацыя застаецца нестабільнай. Частка інфраструктуры пашкоджана, мінная небяспека не ліквідаваная цалкам, а палітычныя дамоўленасці застаюцца хісткімі. Сёння спаўняецца 102 гады са дня нараджэння Васіля Быкава. Беларускі пісьменнік нарадзіўся 19 червня 1924 года. Большасць яго твораў – ваенныя аповесці, у якіх паказаны маральны выбар чалавека ў найбольш драматычныя моманты жыцця. У час кіравання Александра Лукашэнкі пісьменніка цкавалі, а на пачатку 1998 году ён з'ехаў за мяжу. Вярнуўся ў Беларусь незадоўга да смерці, перанёсшы ў Чэхі цяжкую аперацыю. Памёр Васіль Быкаў 22 червня 2003 года. Сёлета сышла жыцця жонка Васіля Быкава Ірына. Ёй споўнілася 99 гадоў. Яна перажыла мужа на 23 гады. Расійскі арбітражны суд Ліпецкай вобласці пастанавіў спагнаць з беларускага металургічнага завода больш за 2 мільёна долараў у рамках спрэчкі аб пастаўках сыравіны. Пазоў супраць беларускага прадпрыемства падаў расійскі Ялецкі горна-узбагачальны руднік, які сцвярджаў, што беларускі металургічны завод не ў поўным аб'ёме аплаціў пастаўкі па кантракце, заключаным у 2025 годзе. Частка запазычанасці была пагашана ўжо падчас судовага разгляду. Аднак канчатковая сума патрабаванняў засталася на ўзроўні 2 мільёнаў долараў. Суд задаволіў іск расійскага боку, аднак рашэнне пакуль не ўступіла ў законную сілу і можа быць абскарджана. Гэта не першы фінансавы і вытворчы выклік для беларускага металургічнага завода. Прадпрыемства знаходзіцца пад санкцыямі Еўразвяза, Злучаных Штатаў і шэрагу іншых краін, што абмежавала супрацоўніцтва з заходнімі партнёрамі і прывяло да страты часткі рынкаў збыту і пастаўшчыкоў. У апошнія гады завод так сама неаднаразова спрабаваў аспрэчыць санкцыі ў судах Еўрапейскага саюза, аднак гэтыя спробы былі адхіленыя. На фоне эканамічных складанасцяў на прадпрыемства адбылася і змена кіраўніцтва. Прэзентацыя кнігі Павла Севярынца «Беларусь гэта святое» пройдзе ў Вільні 23 червня. Прэзентацыя адбудзецца ў візіт-цэнтры Сейма Літвы. У кнізе сабраны 71 малюнак беларускіх храмаў, якія Павел Севярынец маляваў у турмах і калоніі свайму сыну Францішку. Пакуль іх не забаранілі цылаць. А таксама ў кнігу ўключана 71 выслоўе і 22 вершы, кажа Павел Севярынец.
1: Кніга стваралася ўсе 5,5 гадоў па крысе. Спачатку з'явіліся малюнкі, таму што майму сыну Францішку трэба было нешта такое відавочнае, нешта яркае, якаснае. Ну і я стаў маляваць і дасылаць з турмы беларускія храмы. Пасля ўзнікла ідэя рабіць такія паштоўкі. Відарыс, ну а пад ім цытаты з маіх лістоў. Ну і я ўжо пачаў падбіраць тады адмысловыя выслоўі да кожнага з малюнка, каб яны перагукаліся з назвай малюнка, ці з краявідам, ці з сэнсам.
0: Паводле Паўла Севярынца, вершы, якія ён пісаў, даводзілася вучыць на памяць, бо апошнія гады лісты з вершамі з турмы таксама не выпускалі.
1: Праблема з вершамі была ў тым, што вершы нельга было даслаць як малюнкі. У нейкі час і малюнкі пачалі баніць, то бок яны не праходзілі цэнзуру, яны знікалі. Тое ж самае здаралася з вершамі, вершы давялося запамінаць. Малюнкі я маляваў да 2023 года, вершы практычна з гэтага ж года толькі ў галаве трымаў, кожны аўторак паўтараў, больш чым 20 вершаў, ну і паціху-паціху яны дадаваліся. Усё гэта пасля выхаду з турмы аднавіў на паперы і сабраў у адной кніжцы.
0: Прэзентацыя кнігі Павла Севярынца «Беларусь гэта святое» адбудзецца ў Вільні 23 червня о 18 гадзіне ў візіт-цэнтры Сейма Літвы па адрэсе Вільня, праспект Гедміна, 60, уваход вольны. Больш навіну на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У нашым памежным рэгіёне пераменная воблачнасць, ападкі не прагназуюцца, днём да 26 градусаў цяпла. Вецер заходні, паўночна-заходні 2, у парывах да 5 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу невялікая воблачнасць без ападкаў, тэмпература плюс 18 градусаў вечарам, 12 ноччу, 11 градусаў цяпла на раніцу ў суботу. А ў пятніцу інфармацыйна-музычны эфір, раніца з рацыяй завершаецца. Я, Міхал Андрасюк, развітваюся, добрага вам дня, сустрэнемся заўтра раніцай.
2: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

0: Белорусская радиорация. Разом між межами.
1: Нижей воды, тишей травы. Природа вокруг нас.
2: Якуб Сушинский, природа вокруг нас. Надышоў час пагутарыць пра касмічных гасцей Беларусі. У бесхмарную ноч людзі любяць глядзець на неба. Вось сузор'я воз, а там малы воз, троху лявей касцы, а вось павольна рухаецца зорачка, гэта адзін са шматлікіх штучных спадарожнікаў зямлі. Раптам неба перакрэсліла агністая ўспышка, адна з зорак імхліва рынулася ўніз і імгненна знікла. Знічкі. З імі здаўна звязана мноства старажытных паданняў, легендаў, казак і нават забабонаў. Са спрадвечных часоў жрацы пераконвалі людзей, што знічка – гэта нябесны знак. А сёння кожны школьнік ведае, што метэоры – адна з найцікавейшых з'яваў прыроды. У зямную атмасферу з велізарнай хуткасцю та 70 км за секунду улятаюць драбнюткія цвёрдыя часцінкі. Іх маса часам не перавышае долі грама. Сустракаючы вельмі моцны супраціў паветра, яны імгненна награваюцца і да такой тэмпературы, што закіпаюць і ператвараюцца ў гарачы газ і пыл. Якраз гэта стварае светлавы эфект, агнявы след, які і завецца метэорам. Ёсць метэоры вельмі зыркія, іх можна ўбачыць нават удзень. Звычайна яны маюць выгляд агнявой хвастатай кулі. Гэта баліды. А тыя цвёрдыя часціцы метэораў, якія згараюць, называюцца ў навуковых кнігах метэорнымі целамі альбо метэароідамі. Яны пралятаюць на вышыні ад 55 і аж да 120 км. Калі доўга назіраць за адным і тым жа ўчасткам неба, асабліва ў сярэдзіне жніўня, лістапада і нават узімку, можна ўбачыць, як метэоры з'яўляюцца на небе адзін за адным, веерам вылятаючы з аднаго месца. Агністыя сляды метэороідаў, вядома ж, не разыходзяцца з адной кропкі неба. Такую ілюзію ствараюць законы перспектывы. Земля часта сустракаецца, зразумела, не з адным метэорным целам, а з цэлым воблакам, роем. Тады кажуць пра метэорныя патокі. Іх завуць паводле імёнаў тых сузор'яў, у якіх размешчаны пункты радыянты. Метэорны паток Леаніды, з ім Земля сустракаецца ў лістападзе, Лерыды ў красавіку, Персеіды ў жніўні, Акварыды на пачатку траўня і гэтак далей. Нярэдка метэорныя патокі бываюць настолькі багатымі, што гэта ўжо сапраўдны зорны дождж, калі за хвіліну па небе праносяцца тысячы знічак. Такі дождж 9 кастрычніка 1933 году ішоў у тагачасным Ленінградзе цягам паўтары гадзіны. Радыянт яго размяшчаўся ў сузор'і дракона. Такім чынам, гэта быў метэорны паток Драканіды. Чалавек назіраў за знічкамі вельмі даўна. Пачаў вывучаць іх каля 100 гадоў таму, але толькі ў апошній 3 або 4 дзесяцігоддзі больш дакладна зведаў прыроду, фізычныя ўласцівасці, характарыстыку арбітаў метэораў і паходжанне крыніцаў. Даследаванне метэораў мае важнае значэнне для вывучэння уласцівасцяў атмасферы на вялікіх вышынях і рашэння мноства навуковых праблемаў, звязаных з каляземнай арбітай. Шчыльнасць метэорнага рэчыва ў гэтай вобласці нашай Зямлі складае каля 22 грамаў на кубічны сантыметр. На Зямлю за сотні выпадае ад колькіх дзесяткаў да 100 тонн метэароідаў. Яны істотна ўплываюць на газавы, іонны і аэразольны склад верхніх пластоў атмасферы, напрыклад, спрыяюць утварэнню серабрыстых аблокаў, некаторых пластоў іонасферы, і ўдзельнічаюць у іншых працэсах у атмасферы. Метэорныя целы могуць важыць ад долю грама да колькіх дзесяткаў кілаграмаў і нават тонаў. І калі іх памер набліжаецца да астэроідальнага, то метэароід не паспівае ўвесь гарэць у атмасферы, і частка касмічнага рэчыва падае на зямлю ў выглядзе метэарыта. Метэарыты – гэта жалезныя і каменныя целы, больш строга малыя целы сонечнай сістэмы, якія трапляюць на зямлю ў міжпланетныя прасторы. Па сутнасці, гэта проста камяні або кавалкі жалеза, цёмна-бурыя, пагнутыя, пакрытыя іржой. Паводле складу метэарыты падзяляюцца на тры клясы – жалезныя, жалезакаменныя ды каменныя. Звычайна метэарыты пакрытыя тонкай скарынкай плаўлення, таўшчыня якой не перавышае міліметру. Яе добра відаць на каменных метэарытах. Яны звычайна чорнага матавага колеру, але часам бывае бліскучай, нібы пакрыты чорным лакам. У рэдкіх выпадках кара светлая і напаўпразрыстая. На метэарытах, якія доўга ляжаць у зямлі, кара акісляецца і становіцца цёмна-чырванавата-бурага колеру. На жалезных метэарытах кара мае чорную, з бураватым або сіняватым нават адценнем і афарбоўкай. Сучасныя дакладныя хімічныя аналізы метэарытаў паказалі, што ў іх прысутнічаюць усе вядомыя на зямлі хімічныя элементы. Ніякіх новых элементаў у іх не знойдзена. А гэта значыць, што ўсе нябесныя целы, уся матэрыя ў сусвеце складаецца з тых самых хімічных элементаў, з якіх складаецца і зямля. Такім чынам, усе яны маюць агульнае паходжанне. Колькасць метэарытаў, што падае на зямлю, не такая малая, як звычайна мяркуюць. Паводле статыстыкі, на кожен мільён квадратных кіламетраў паверхні зямлі падае 3 метэарыты за год. Тыя, якія бачаць альбо знаходзяць. На сённяшні дзень у сусветны рэестр занесена больш за 2000 метэарытаў. Многія з іх унікальныя, напрыклад, метэарыт Гоба масою каля 60 тонн. Да рэдкіх метэарытаў трэба аднесці і гіганта, які ўпаў 8 сакавіка 1976 году каля места Гірын, Кітай. Багата ёсць сведкаў, якія бачылі назвычай зыркі баліт, што рухаўся з хуткасцю каля 12 кіламетраў за секунду. Палёт баліда скончыўся інтэнсіўным метэорным дажджом і магутным выбухам. Паветраная хваля і скаланання глебы, выкліканыя падзеннем метэарыта, зарэгістравалі некалькі сейсмічных станцый. Шматлікія відавочцы паведамілі звесткі пра кірунак руху, зыркасць, сілу выбуху ў момант распаду цела ў атмасферы і магутнасць удару пры падзенні. Цягам месяца пасля падзення метэарыта на пляцы каля 500 квадратных кіламетраў адшукалі больш за 100 ягоных абломкаў. Найбуйнейшы з іх важыць 1770 кілаграмаў. Ён прабіў пласт вечнай мерзлаты, паглыбіўшыся ў зямлю на 6,5 метра і ўтварыў варонку папярочнікам больш за 2 метры. Даследаванні паказалі, што гэта каменны метэарыт рэдкага падтыпу. Што да Беларусі, то нашая краіна багатая на лясы, азёры, балоты, дзе цяжка выявіць метэарыт, што ўпаў калісьці даўно. І ўсё ж можна пахваліцца 5 даведзенымі знаходкамі. І ўсе яны атрымалі сусветную вядомасць. Але пра іх я распавяду у наступнай перадачы.
1: Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.

0: рацыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, чакаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Каментары збіраем разам на хвалі радыё «Рацыя». У пятніцу збіраецца на сваё першае паседжанне каардынацыйная рада чацвёртага складу. Прадстаўнічы орган беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой. Колькі словаў пра гэта, а таксама наперадзе тэма. Наша ўспрыняцце падзеяў гістарычных і палітычных. Запрашаю на перадачу па-беларуску ды жадаю добрага настрою. Тут у студыі Улады Грыніўскія.
4: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
5: І найперш закранаем такія тэмы. Можна адмовіцца ад каардынацыйнай рады, але што замест яе прапануеце? Што ўважае наш суразмоўца, палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі. У пятніцу ў другой палове дня збіраецца рада чацвёртага складу, якую абіралі на выбарах у траўні. Александру Класкоўскаму прапануе адказаць на пытанне, а навошта каардынацыйная рада нам? Але не як аналітыку палітычнаму, а як беларусу, інтарэсы якога рада таксама павінна прадстаўляць.
6: Я думаю, что гэта вельмі няўдзячная рэч нават для саміх дэлегатаў ці дэпутатаў каардынацыйнай рады патлумачыць, навошта яны патрэбныя. Тут і няўменне будаваць піяр у пэўнай ступені, таму што гэтыя справаздачы сумныя, з'ездзілі ў Страсбург, сустрэліся вось з гэтым там фатаграфіі зрабілі, але і сапраўды гэта такая руцінная праца сама па сабе. Яна патрэбна, і тыя, хто аналітычна працуе над гэтай тэматыкай, яны разумеюць, што, напрыклад, у той жа парламенцкай асамблеі Рады Еўропы там прадстаўнікі парламентаў практычна ўсіх краінаў кантыненту, і праз гэта можна ўплываць на палітыку самых розных дзяржаў. Але гэта не тое, што сёння там пагаварылі ў Страсбургу, а заўтра ўжо ў пэўных сталіцах будуць прыняты нейкія рашэнні на карысць беларускіх дэмакратычных сілаў. Гэта такі шматступенны складаны працэс, і таму шырокай публіцы гэта цяжка патлумачыць. Але я б, нягледзячы на ўсе вось гэтыя сваркі, скандалы, не перакрэсліваў бы увогуле значэння каардынацыйнай рады. Урэшце, я, напрыклад, аддаю належнае тым людзям, якія рызыкуючы пайшлі балатавацца, таму што, як вядома, супраць іх крыміналкі заводзяць, ціснуць на іх сваякоў, маёмасць ператрасаюць ці нават адбіраюць у Беларусі. Калі людзі ідуць, значыць, у іх ёсць пэўная матывацыя. Ну і потым, глядзіце, ўсё ж такі хай сабе трошкі скандальна, але гэта пляцоўка, дзе ідзе абмен меркаваннямі беларускай апазіцыі. Ну, напрыклад, адмовіцца можна ад каардынацыйнай рады, і што замест гэта? Тады будуць толькі сваркі ў Фейсбуку, хіба гэта будзе лепей? Тут усё ж такі ёсць нейкая пэўная структура, нейкі рэгламент і гэтак далей. Чаго няма, дарэчы, вот у расійскай апазіцыі, і расійскія апазіцыянеры ў гэтым сэнсе беларускім калегам зайздросцяць. Вось такі ў мяне погляд. Няма нейкай эйфарыі. Я разумею, што большасці беларусаў, асабліва ўнутры краіны, не вельмі цікавая гэтая дзейнасць, але я б яе, так бы мовіць, не абнуляў.
7: Павел Латушка, калі вось дыскутавалі адносна 2133, здаецца, асобы прагаласавалі ў гэтым годзе толькі за каардынацыйную раду, сказаў такую рэч, што ўвогуле ўсе мы жывём зараз у часы, як быццам бы сродкі масавай інфармацыі нібыта не маюць уплыву на сітуацыю ў Беларусі, бо ў Беларусі збольшага заблакаваныя, трэба прабівацца, умоўна кажучы, каб прачытаць незалежныя СМІ. Таксама, ну, можна пад пытанне паставіць вось іхны уплыў на сітуацыю ў Беларусі. Можна паставіць пад сумнеў уплыў палітычных структур, якія дзейнічаюць за мяжой. Вось як вы глядзіце на гэта пытанне? Ці сапраўды мы зараз усе існуем у такім трошачкі вось вакууме, і што сапраўды, ну, ніхто не ўплывае на сітуацыю ў Беларусі, ніхто нічога не можа зрабіць? Глобальна так пытанне я збудаваў.
6: Насамрэч, зноў жа, тут, на мой погляд, усё болей складана. ёсць нейкія такія падводныя плыні, ёсць нябачныя працэсы, якія ўздзейнічаюць на грамадства. Просто я са свайго досведу мяркую, да 20-го года, напрыклад, калі мы працавалі ў Беларусі, таксама ўплыў незалежных медыяў, ну іх таксама там ціснулі, дыскрымінавалі, заганялі на маргінэс. Большая частка насельніцтва не цікавілася вось гэтай палітычнай тэматыкай. Але выбухнуў 20-ы год, і, напрыклад, мае артыкулы сталі чытаць у 100 разоў болей чытачоў. І мы бачылі, як над калонамі з'явіліся вось гэтыя бел-чырвона-белыя сцягі. Ніхто гэта не навязваў, не накідаў, не было нейкага штаба, які б гэта каардынаваў. Але гэта было плёнам шматгадовай працы вось той старой апазіцыі і ў пэўнай ступені працы незалежных медыяў, якія ўсё ж такі нейкія зерняты, так бы мовіць, закідалі ў гэту глебу. І вось надышоў перыяд, склаўся час, склаліся такія абставіны, кажучы па-ленінску рэвалюцыйная сітуацыя, і ўсё гэта спрацавала. Таму я думаю, што і цяперашняя вось праца і палітыка ў эміграцыі незалежных медыяў, грамадскіх арганізацый, праваабарончых, яна не дае такога адразу эфекту імгненнага, але гэта такая праца на перспектыву. Як казаў адзін класік, крот гісторыі капае марудна, але ён капае няўхільна.
1: У каардынацыйнай радзе, тут, я так і нагадаю, 80 дэлегатаў, за іх прагаласавалі на выбарах, праўда, галасоў сёлета ў 3 разы менш, чымсьці гэта было 2 гады таму. Тады прагаласавалі 6723 чалавекі, зараз 2113.
8: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
1: На канцэртах заўсёды добрая атмасфера, людзі падтрымліваюць адзін аднаго, так карыстальнікі пішуць аб канцэртах Макса Карыша. Пераважна гэта моладзь, беларускі спявак, рэпер, аўтар песен з лунінца, які спявае па-руску, у Еўропі збірае аншлагі. Моладзь з Беларусі, Расіі, Украіны танчаць, адрываюцца, фатаграфуюцца. Хто з расійскім, хто з украінскім, хто з беларускім чырвона-зялёным, а хто і з бел-чырвона-белым сцягамі. Усё змешалася ў такім вось моладзевым парыве. Гэты эфект аналізуем з Ірынай Сідорскай. Яна доктарка навук у галіне камунікацыі, даследчыца медыя, улады і гендэру.
9: Канешне, моладзь таксама неаднародная, і розныя групы моладзі хочуць рознага, але я думаю, што ў Каржа хутчэй, гэта на маю думку, не музычны эфект, а менавіта псіхалагічны, сацыяльна-псіхалагічны эфект, бо заўсёды любая песня, любая музычная кампазіцыя, яна будзе ўспрымацца ў кантэксце. І вось зараз кантэкст такі, кантэкст такі складаны, кантэкст такі насычаны, такі, ну, нават экзістэнцыйны, што, канешне, хочацца знайсці нейкія, не ведаю, выспы, дзе можна ад гэтага схавацца і успомніць пра тое, што вось мы маладыя і мы павінны атрымліваць задавальненне ад нашага жыцця кожную хвіліну, і што, напрыклад, тая ж самая расійская мова, ну, яна ж натуральная для шмат каго, і што не трэба ускладняць сябе жыццё там, напрыклад, замежнай мовай, бо, ну, нават калі ты яе ведаеш, усё ж такі, ну, складаней гаварыць на замежнай мове, чым як бы на сваёй мове. Калі шмат моладзі і моладзі рознай, з розных краінаў нават, але ўсё ж такі моладзі, якая больш-менш гаворыць на адной мове, якая мае больш-менш такой, ну, не агульны, але ўсё ж такі падобны бэкграунд. На некаторы час, на час толькі вось гэтага канцэрта, які ж таксама не частыя. Гэта ж не тое, што там пастаянныя турне, пастаянныя выступы і гэтак далей. Здаецца, раз у некалькі месяцаў толькі гэтыя канцэрты. Ідэя пра тое, што ты жывеш сёння складаным жыццём і складаным і з такога матэрыяльнага боку і з духовнага боку, і вось у цябе ёсць магчымасць калісьці перарваць гэтае складанае жыццё і як бы напоўніцу там пражыць пару дней, мне здаецца, што гэта прыцягвае моладзь, але я бачу тут больш такого як бы натуральнага эскапізму, такіх натуральных сацыяльна-псіхалагічных рэакцый, чым менавіта ну нейкіх музычных вынаходніцтваў, нейкіх такіх музычных альбо там песенных сэнсавых пераваг.
7: А вам не здаецца, што палітыкі дыагнастуюць не вельмі правільную сітуацыю? Так, калі атрымліваецца моладзі, вось гэта трэба, яны там тусуюцца, яны там спяваюць, яны там выкарыстоўваюць розныя сцягі, і ім без розніцы, ці гэта чырвона-белы сцяг, ці гэта чырвона-зялёны сцяг, ці гэта сцяг Расіі, Украіны, бо паказваюць у сацыяльных сетках ёсць, калі там стаіць дзяўчына з сцягам Расіі, стаіць дзяўчына з сцягам Украіны, ну і нібыта ж нічога паміж імі дрэннага не адбываецца. Ну, хаця палітыкі так ужо б не змаглі.
9: Таксама мне здаецца гэта натуральным. Усё ж такі моладзь ёсць моладзь, і наогул нашае жыццё, яно не складаецца толькі з драм і трагедый. Напэўна, гэта самае складанае вось жыць у гэтым балансе паміж разуменнем, што адбываецца ў свеце, што адбываецца ў тваёй краіне, што ты можаш змяніць, і адначасова, што ты не ўсё можаш змяніць, што ў цябе жыццё тут і зараз, і што іншага жыцця ў цябе не будзе. Ніхто потым да нас і да той моладзі не прыйдзе і не скажа, вось вы тут пакутавалі, а вось зараз мы вам вернем гэтыя годы. Гэтага не будзе. І яшчэ раз, ну, моладзь усё ж такі больш сканцэнтравана, мне здаецца, на сябе, на сваіх нейкіх там пачуццях, на сваёй рэалізацыі, на сваім вось гэтым жыцці тут і зараз. Напэўна, нармальна, што яны трохі менш, чым дарослыя людзі, асабліва такія, якія работаюць у сродках масавай інфармацыі, у даследаванні недзяржаўных арганізацыях, што вось моладзь крыху менш, чым такія людзі, займаецца вось вырашэннем экзістэнцыяльных праблемаў. Але я думаю, вельмі важна ўсё ж такі ў тым ліку для, напрыклад, маладых украінцаў не бачыць вакол сябе толькі ворагаў, не пранікацца ідэі пра тое, што вакол усё дрэнна, усе там хочуць нам зла, мы ні з кім ніколі не будзем больш камунікаваць, бо вось гэтыя чалавечыя кантакты, яны ж вельмі важныя. Не буду гаварыць там пра нейкі досвед прымірэння, да яго яшчэ вельмі далёка, але вось досвед не разглядаць усіх незнаёмых людзей як ворагаў, мне здаецца, гэта важны досвед.
1: Музыка збірае дзесяткі тысячаў фанатаў на буйнейшых арэнах. У жніўні 2025 году музыка ўстанавіў рэкорд. Тады за 5 дзён раскупілі ўсе білеты на нацыянальны стадыён у Варшаве. Макс Корш асудзіў ваенныя дзеянні ва ўкраіне. У 2022 годзе выпусціў антываенны трэк «Свой дом». За гэтага яго гастрольная дзейнасць у Беларусі да Расіі поўнасцю спынілася. Іншая навіна коротка пра галоўнае у нашым эфіры наперадзе.
4: Медыя. Навіны адным радком.
1: Вялікая рада, што Анджэй Пачобут на волі, але яго трэба абараніць ад новага пераследу, кажа еўрадэпутат. 17 чэрвеня ў еўрапейскім парламенце ў Страсбургу выступіў журналіст, былы палітычны зняволены і лаўрэат прэміі Сахарова 2025 году Анджэй Пачобут, кіраўніца дэлегацыі еўрапейскага парламента па сувязях з Беларусцю Малгажата Касеўская, падкрэслівае, што выступ Пачобута стаў моцным і сімвалічным момантам для ўсёй Еўропы, але не здымаўся. Мая рызык за плану Анджэя Пачобута вярнуцца ў Беларусь, каб бараніць правы польскай нацыянальнай меншасці.
10: Радость, что Анджэй есть з намі, что он уже есть на вольнасці, можа свободне выражаць свае погляды, мовіць о Беларусі, мовіць о меншасці польскай. О нагарды Сахарова мовіла мне веле. Ставіла перш за ўсё на квестіі беларускай, бо ведзяла, што яны для вас са важны, але тэж звыкшалы шансы на выграну. Мам надзея, że reżim nie zamknie go powtórnie do więzienia.
1: Паводле Малгажаты Касеўскай, пазіцыя Еўрапейскага Саюза павінна заставацца паслядоўнай. Ціск пра санкцыі і міжнародную ізаляцыю рэжыму павінен працягвацца да момант рэальных дэмакратычных перамен. Пытанне палітвязня. Усё больш інфармацыі пра магчымы візіт Джона Коула ў Менск. У сацыяльнай сетцы спецпасланнік Трамп адказаў, што неўзабаве ён прыедзе ў Беларусь. На сторонці у X питання йому задала підписчиця з ніком «Ліса». Гра відбулася 15 червня, як каже Леонід Судаленко з правооборончого центру «Весна». Гра – делікатні перемови про люси людей за кратами, да і так само об ситуації у Білорусі.
11: Наскільки там повищений градус усі гэтага, які умови виставляються? Тому що ситуація фактично не йде про те, визволять чергових 100-150-200 чоловік чи ні. Йде розмова про те, як спинити репресії. Тому що гэты ж конвейер може ён бути без конца. Одного визволяють, а на його місце двох завозять. І знову ж ми ж казали про те, що визволили звичайно 500 чоловік, а у списі знову ж політв'язнів біля тисяч.
1: У офісі Сюдани Ціхановської так само переконують, що американський гуманітарний трек не закритий за визволення політв'язнів, де адміносанкцію з боку США дихучить питання, а може і Європа долучиться до процесу. Коротко це коментує Леонід Судаленко.
11: Ми з вами відаємо, що Європа стільки разів наступала на гэтые білоруські граблі, то Європа зараз вже, напевно, не дозволить собі такої розкоші.
1: Правоабаронцы накарваюць у Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 845 чалавек. Гэта лічбы правоабарончага цэнтру «Вясна» ініцыятывы дысідэнты «Байкум» паведамляюць пра 933 палітвязняў у Беларусі. Ну і так само чарговая навіна. З 16 по 19 ліпеня на Падляшчы пройдзе фестываль «Тутака» сёлета на ім. Можна будзе пачуць як маладыя гурты, так і тыя, хто даўно ўжо на сцэне. Распавідае суарганізатар на краі імпрэзы Павел Станкевіч.
12: Часам хочацца вернуцца ў мінулае і дзякуючы таму, напрыклад, з'явіцца гурт «Рыма», якому год таму спаўнілася 25 гадоў існавання. Хлопцы не давалі канцэртаў апошніх 15 гадоў. Год таму вось такі юбілейны канцэрт ім атрымаўся. Мы скарысталіся гэтай нагодай, каб паказаць, можа, малодшаму пакаленню тое, што даўней у гэтым лесе гучало амаль штогод. Але таксама хочам паказаваць зусім новые. Рэчы, гэта можа ўжо больш такія старэйшаму пакаленню паказаць, што, напрыклад, ёсць такія класныя, крутыя праекты, як Bizarre Objects, напрыклад.
1: Праграму знойдзем у сацыяльных сетках фестывалю, таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце racia.com.
4: Медыя. Навіны адным радком.
1: І далі таксама апавідаем гостя. Я запрашаю вас у Барселону, а там Саграда Фамілія, храм святой сям'ї. Калі дабудуюць аб'єкт сусветнай спадчыны ЮНЕСКО, які неафіцыйна называюць восьмым цудам свету. Пытанне з'явілася ў сувязі з візітам папы Льва XIV у Гішпанію. Між іншым, у Барселоні ён аслужыў урачыстую імшу і благаславіў цэнтральную вежу Хрыста.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага гостя.
1: Падзея, гэта сімвалічна супала са стагоддзем з дня смерці архітэктара Антонію Гаудзі. Як папу сустракалі ў Барселоне, ды адкуль перакананні, што Саграду Фамілію ўжо дабудавалі? Расказваем з гідам ды блогерам Паўлам Кірылёнкам, які жыве і працуе ў горадзе на беразе Міжземнага мора.
13: Я не ведаю чаму, але чамусьці вельмі шмат тут ёсць такой блытаніны. Гэта вельмі дзіўна. Напэўна, усе так усім так ужо надакучыла гэтая тэма вечнай, проста спрадвечнай там будоўлі, што ўсе хочуць, каб яе ўжо ўрэшце рэшт збудавалі, але, ну, на жаль, не. Там яшчэ насамрэч не хапае шмат чаго, там, ну, там няма галоўнага фасаду, напрыклад. За яго толькі вось зараз возьмуцца, і там па самых такіх аптымістычных падліках ён будзе гатовы праз 10 гадоў. То бок вось 2035-36, гэта толькі вось калі дабудуюць галоўны фасад. Ну, а потым там яшчэ будуць розныя дробязі, тут некая каплічка, там некая рызнічка. Я б даў некіх гадоў па 15 яшчэ, але гэта заўсёды мы разлічваем, калі фінансаванне, калі вось бюджэт будзе на тым узроўні, на якім ён ёсць зараз. Града Фамілія, гэта вось вельмі важны момант, яна будуецца толькі на ахвяраванні. Там няма ніякага ўдзелу дзяржавы, горада, Ватыкану, гэта абсалютна прыватныя грошы, якія паступаюць кожны дзень. І на сёння, ну, напэўна, 90%, а можа і больш гэтых грошай, гэта тое, што даюць турысты. Вось турысты, якія прыязджаюць у Барселону, яны там пакупаюць квіток. Ён каштуе ад зараз там амаль 130 еўра найтаннейшы. І вось усе гэтыя грошы яны ідуць, ну, ў фонд будоўлі. Калі зараз усё добра, то што будзе праз год, праз 5 гадоў, мы гэтага не ведаем, да, бо вось у нас была там пандэмія кавіду, і 2 гады ўсё гэта было спынена, таму што не было турыстаў, не было грошай, і 2 гады проста будаўніцтва стаяла. Да гэтага быў там яшчэ эканамічны крызіс у 2009 годзе. Што будзе праз год, праз 5, праз 10, мы не ведаем, таму вось так 100% з сказать, что мы добудуем вот тады и тады, никто не может, потому что нема все и суммы это. И вот, не глядя на все это, периодично заявляется вот эта новина, что Саграда Фамилия вот-вот будет добудована. Самое такое интересное, что это распространяют периодично, ну, некие такие серьезные, великие меды. Вот там пару годов тому я вот писал во всех своих социальных сетках, вот у меня есть скриншоты, там BBC, CNN, Reuters, они все написали, что Саграда Фамилия там to be completed будет добудована в 2026 году.
7: Я так само вельми добре памятаю эту дату 2026 год. Она была вельми распаўсюджана, все казали про то, что 2026 год это завершение будаўніцтва Саграды Фамилии. Зараз ты кажешь про 36 год, уже 10 годов з'явилось.
13: Ну, так, нет, там была мара про 26, бо 26 это такий важный год, бо это ось 100 годов с моменту смерти Антоні Гауді, архітектора. Сапраўды, я пам'ятаю, коли я ще тільки приїхав у Барселону 20 років тому, усі казали, що ось є така мара до 26-го року добудувати, але вона вельми хутко, ця мара, ну, зникла. Стало зрозуміло, що це немогчимо, і ось так. І зараз ми у 26-му році добудували ось цю самую високую вежу.
7: Власне кажучи, вежа Ісуса Христа 172,5 метри, і якби усі так само пишуть про те, що у Європі і у вугулі у світі це найвисокий релігійний будинок.
13: Принамсі, найвисокий християнський храм. Я не веду, що там з мечетами, чи там з іншими релігійними будинками, але ось у християнському світі це найвищайший будинок на сьогодні. Так, він там з розмістом у яких там 10 метрів вищайший за Ульмський собор у Німеччині.
7: Було вельми принципово, скажем так, освятіть. І умовно кажучи, тут отримлюється ось до 2026-му году хотя бы было принципово осветить вот эту головную вежу, бо я так разумею, она самая головная, самая прихожая, самая могутная и самая высокая.
13: Ну так, это был важный момент, потому что, ну, когда стало зрозумело, что до 26-го года всю эту будовлю завершить не отрывается, то, ну, вось, хотя бы что-то, хотя бы нечто, хотя бы вось центральную вежу порочисто будем отчинять, освячать, это был важный момент. Так.
7: Как выглядала Барселона в эти дни визиту папы? Ведома справа, что навод продавали вось те фігурки, відомі барселонські, з папом. І, напевно, було ні прийти, ні приїхати, ці все ж таки спокійно більш-менш було.
13: Ну, ось зараз ми будемо робити сеанс, як це сказати, розвінчування міфів. Тому що я ще розкажу, звонку все це виглядало нашмат пригажей, так монументальний і могутній, чим насамреч було у Барселоні. Це вельми важно розуміти. Це вельми важно розуміти, тому так само це дає відказ на питання, чому Саграда Фамілія гетоки часто будується. Коли так вельми просто отказать, тому что городу она не потребна. Хотя вот эта з'ява Саграда Фамилии, якая сегодня выходит там у топ, не веду, там топ-5, идти там топ-10 монументов свету, самых популярных, самых, где наибольше туристов приезжают, приходят поглядеть, это все больше накировано до свету, чем до Барселоны. Саграда Фамилия, она барселонцами не воспринимается, как нечто позитивное. Коли бы мы сегодня запытали там, не ведаю, у сотни барселонцев, что они думают про Саграду Фамилию, то, напевно, 90 сотни сказали б, ну, давайте там на ее место побудуем некую там поликлинику, детячий садок, там нечто такое корыстное, нечто, что вот будет простым людям корысть приносить. Так нет. И вот эта церемония, ее открытие, и она такая была цикавая. Она вельми прихожая у меды, и она зарабила, ну, на самом деле, вельми шмат такого медийного эффекта у свете. Але у Барселоне все было, на самом деле, вельми, вельми стипло, людей было не вельми шмат. Вот в этом велизарная розница с Мадридом. Визит папы Леона у Мадрид, и он выкликал на шмат больше уваги, пришло на шмат больше людей. Там, на самом деле, были просто сотни тысяч людей у всех этих церемониях примали удел. Але медийно выстрелила менавито Барселона, и это вельми типово. Барселона умеет себе продать, она умеет створить такую выспрыгожую картинку. Вот в этом эффект Барселоны. Мы хотим зрозуміти, що було у Барселоні, то треба зрозуміти, що вся ця картинка, вона медійна, вона трохи скажає реальність, скажімо так.
7: Потлумаш, будь ласка, мені подробязні, ось гэты успрыняцце барселонцами Саграда Фамилия. Бо відома справа, що я так само звонку гляжу на гэта, і мені здається, що ну, Барселона найперша асоціюється з Саградой Фамилией, а некоторые, навіть люди кажуть, що і, може, нема сенсу у Барселону їдуть тільки для того, щоб побачити Саграда Фамілія. Бо коли б не Саграда Фамілія, то, може б, і не варто було б у той город увогуле їхати. Ну, я насамперед вельми люблю Барселону, але чув таке міркування від одної дівчини, яка сказала, що поводлі я є Барселона переоцінений город, а ось коли б не Саграда Фамілія, то увогуле вона більше туди не поїхала. Ну, в сенсі, увогуле б не поїхала.
13: Я б з цією дівчиною, звісно, поспрачався. Барселона – це абсолютно не тільки Саграда Фамілія, це вельми унікальний такий набор факторів.
7: Я так само довго спрачався.
13: Абсолютно унікальним, бо тут є насамперед вельми різні речі, гэта і архітектура, гэта і клімат, гэта там і гастрономія, і культура, і некая там самобытність така каталонська, ну, доволі унікальна насамперед. Але так, Саграда Фамілія гэта вельми моцний такий туристичний магніт, у нас символ города, гэта абсолютно, ну, з гэтым не треба, не має сенсу спрачацца, гэта просто так. Успрыняць Саграда Фамілії Барселоной, оно абсолютно не такое. Але тут ми закранаем вельми так вельми цікаву тему, бо, ну, по-перше, треба сказати, що Барселона і туризм – це тема неоднозначна. Барселона, як город, вельми туристичний, він відчуває на собі в тим ліку негативні моменти, які має масовий туризм. Да, у нас, коли я не помиляюсь, у нас зараз найвища кількість туристів per capita, ну, там, на душу насельництва у Європі, максимум, там тільки Венеція може конкурувати з великих городів. Ми не беремо там ніякі там весочки туристичні, де там 200 чоловік живе, але ось у Барселоні менше 2 мільйони населення, і там під 20 мільйонів туристів у год. Це вельми шмат, і тому для більшості барселонців, які нічого напрямую не отримовують від цього туризму, ну, ось я гід, я живу за рахунок туристів, але таких, як я, вельми не шмат. Це там, може, 1% з населення Барселони. І вони це бачать абсолютно інакше. І це, ну, не з'являється чимось таким корисним. Це перший момент. Інший момент – це те, що Барселона сьогодні – це абсолютно нерелігійний город. І більш за то, і вона почала становитися ось гэтым абсолютно нерелігійним городом тих самих 150 років тому, коли з'являвся проєкт Саграда Фамілії. І сам гэты проєкт, ён, можна сказати, менавіта ось з гэтай нагоди і з'являється. Бо Саграда Фамілія – это храм, який будується, каб змяніць адносіны города до релігії. Коли ось город став становитися такой сусветной столицей розных там анархістських, десоціалістичних рухів, католічная частка города, яны сказали, нам треба нешта з гэтым зрабіць, треба спыніць гэты процес і звернуть його, каб город знову став християнським, католіцьким. І ось так з'являється проект Саграда Фамілія. Це храм, який будується на ахвяраванні, каб город просто знову

0: анархісцкага рэйду супраць у тым ліку Саграда Фамілії. І вось так усю гісторыю гэтая царква будуецца суперак усёй логіцы развіцця Барселоны. Это абсалютна такая анамалія, можна сказаць. І гэтым яна цікавая. Горад развіваецца як такі абсалютна нерэлігійны, левы, ліберальны, абсалютна некаталіцкі, нехрысціянскі горад. Але адначасова з гэтым гэта апошні горад у Еўропе, які вось будуе вялікі касцёл, вялікую царкву. Гэта цікава.
1: Нагадаю, пачалі будаваць афіцыйна 19 сакавіка ў 1882 годзе. Праз год да будаўніцтва далучыўся Антоніо Гаудзі. Храм святой сям'і ў Барселоне – турыстычная візітоўка горада. Яе асвяціў папа Леў XIV падчас шасцідзённага апостольскага візіту ў Іспанію, які працягваўся з 6 па 12 чэрвеня. Сёння на гэтым мы ставім кропку і таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце Рацыя.ком, там больш навіну ў народнай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улад Грынеўскі, беражыце сябе.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
6: Жуешь, як пяе народ, як стали песни, гневы, боль,

0: Вася, Семятичи,
1: Кобрин,
0: Високая,
1: Яно Подляшки,
0: 99.2 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: С архива Нивы.
4: Вишукує, читає Ян Мордань.
3: Ніва з 21 кастричника 1973 года. У Бірську Подляшським на вулиці Бранська Шаша у домі номер 202 живе Людмила Конахович, год 17. На 9 гектарах веде на господарку. По всяких правилах можна назвати її справжнім господаром. Яна сама запрягає пару коней і одноламішним плугом аре свою калонію. Коли треба косити, вона сідає на косилку і косить. А коли прийде пора жати жита чи пшеницю, вона до косилки дочепляє спеціальну жнівну приладу і робота йде якнайлепш. Крихою їй допомагає її хворої маці. Вона управляється у кухні, варить обіди, доглядає курей. Одним словом, сочить за парадком у хаті. Коли поглядеть на калонію Людмили, тут переважна жита, ячмінь, криху пшениці, авьоз, бульба, бруква, льон, дині, мішанка трав, а на щирим п'яску, як лес, росте кормовая бульба, топінамбур, на пашу для хатній живьоли. Усюди чисто, нема пустозілля, немає гети господар довгої у податках, тримає три дойні корови, троє цялят, 10 поросят і 3 расовые овечки. Гэтай адважнай дзяўчыне павінен дапамагчы крыху ў цяжкай працы на зямлі і ЗТСМВУ, звяз сацыялістычнай моладзі вясковай. А ў чым можа быць першая дапамога? Перш за ўсё ёй патрэбны двухлямежны конны плуг, затым патрэбна дапамога ў загаспадараванні поля. Треба дать ей махчимость докупить еще несколько штук овечек, бо тут есть все умовы для их гадовли. Есть так само материал, только треба обгородить понадворок. Праца этой девчины и ее господарка повинна затекавиться и сельско-господарчая служба. Иснуют тут все умовы для того, как заложить показальные палетки, бо калёния девчины ляжить при самой шаши Бельск-Брайск. Написал Нестор Перовой. Сердечные тайны. Дорогое сердцейка, я выписываю регулярно Ниву и завсёды читаю твои парады. Раишь ты многим девчатам и хлопцам у их хлопотах, тому и я звертаюся до тебе за парадой. Мне амаль 18 год, вучуся в техникуме. На каникулах я была на вёсце, бо там живут мои батьки. Там на забаве я познайомилася с хлопцем суседней вёски. Гриша пристойный и богатый, ды один у батьков, але на много старейший за мяне. Пасля того, ён яшчэ некалькі разоў наведаў мяне ў бацькоў. Гаварыў, што хоча са мной жаніцца. Бацькам вельмі спадабаўся, і яны згодны выдаць мяне за яго замуж. Я ведаю, што ён адзін, а ў нас сям'я вялікая, і жывем мы небагата. Гавораць, каб я кідала школу, і як споўніцца мне 18 год, выходзіла за яго замуж. Але, серцейка, я маю іншага хлопца, Толіка. Ён малады, такі, як і я, вучымся ў адной школе. Мне ён вельмі падабаецца, і мы кахаем адзін другога. Толік гаварыў, што як закончым школу, то пажэнімся. Але бацькі нагаворваюць, каб выходзіла я за Грышу. Парай, серцейка, што мне рабіць? Марыся з Дубровшчыны. Адказ серцейка. Марыся, спачатку закончи школу, гэта неабходна. Ты ж столькі вучылася і да канца ўжо не так далёка. Вучоба цяпер патрэбна не толькі ў горадзе, але неабходна яна і маладым гаспадарам. Замуж спяшацца няма чаго. Здзіўляюся, што бацькі да гэта цябе намаўляюць. Відаць, гэта яшчэ ўплыў даўняй мінуўшчыны, калі людзі на вёсцы жылі бедна і багацце было для іх справай найважнейшай. А цяпер твая будучыня, твоё багацце – гэта вучоба. Закончыш школу, будзеш працаваць, і тады зможаш улажыць сваё жыццё, як сама захочаш. Ці вийдзеш за Толіка, пакуль што цяжка сказаць. Калі ваша каханне вытрымае пробу часу, дык у будучыні ніхто вам не перашкодзіць рэалізаваць свае пакуль яшчэ дзіцячыя мары. Сэрца іка.
4: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Кабрановская на хвалик белорусского радио «Рация». Я что-то обещал про алкоголь вам рассказать. Что-то, может, нечаканное для когости. Но есть такие люди, для которых алкоголь – это что-то нечаканное. Специалисты рассказали, какие процессы запускаются в организме человека после выживания алкогольных напоев и как меняется праца разных органов на протягу нескольких годин. Вось такая история есть. По словам экспертов, уже праз некалькі хвілін пасля першага глытка гучыць як песня. Алкаголь пачынае усмоктвацца праз страўнік і, вядома ж, трапляць у кроў. Хуткасць гэтага працэсу залежыць ад асаблівасцяў арганізма, крэпасці напою і таго, ці еў чалавек перад ужываннем спіртнога. Пасля трапляння ў крывацёк алкаголь пачынае ўздзейнічаць на клеткі па ўсім арганізме. Аднымі з першых рэагуюць крывяносныя сасуды, якія пашыраюцца, з-за чаго можа з'явіцца адчуванне цяпла і пашырваненне скуры твару у некаторых. Праз некаторы час спіртное ўплывае на працу мозга, у чалавека можа палепшыцца настрой, што значыць можа. А можа не палепшыцца? З'явіцца пачуццё можа расслабленасці і упэўненасці ў сабе, вядома. Аднак адначасова пагаршаюцца канцэнтрацыя ўвагі, каардынацыя рухаў, хуткасць рэакцыі і здольнасць прымаць узважаныя рашэнні. Спецыялісты адзначаюць, што печань пачынае перапрацоўваць алкаголь практычна адразу пасля яго трапляння ў арганізм. Менавіта гэты орган адказвае за вывядзенне большай часткі этанолу, аднак хуткасць перапрацоўкі абмежавана і залежыць ад індывідуальных асаблівасцяў чалавека. Таксама алкаголь уплывае на працу нырак, спрыяючы больш частаму мочавыпусканню і павялічваючы рызыку абязвожвання. Па гэтай прычыне эксперты рэкамендуюць падчас застолля ўжываць дастатковую колькасць вады. Гэта вядома. Памеры павелічэння канцэнтрацыі алкаголю ў крыві, негатыўнае ўздзеянне на арганізм узмацняецца, могуць з'яўляцца парушэнні каардынацыі, пагаршэнне зроку, млоснасць, правалы ў памяці ды іншыя прыкметы ап'янення. Вось яно, дзе. Акрамя таго, спецыялісты нагадваюць, што распаўсюджанае меркаванне пра здольнасць алкаголю паляпшаць сон памылковае. Нягледзячы на пачуццё дрымотнасці, спіртное парушае натуральныя працэсы аднаўлення арганізма і можа пагаршаць якасць начнога адпачынку. Эксперты падкрэсліваюць, што рэакцыя на алкаголь залежыць ад мноства фактараў, у тым ліку ўзрост, пол, маса цела, стан здароўя ды колькасць выпітага. Ну, я не ведаю, ці кагосьці я здзівіў, такое ўражанне, что я некую лекцию для девятиклассников прочитал. И все-таки, ой-ой-ой, як нечакано. А мы вам, спадар Дубавец, яшчэ чаго рассказать можем.

До 3 на хвалек беларускага радыё рацыя. Я абяцаў расказаць вам пра тое, што напрагназавалі беларускія сіноптыкі на выходныя ды на панядзелак. Дык вось заўтра, паводле тых самых сіноптыкаў, у суботу 20 чэрвеня умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску і цёплая паветраная маса. Чакаецца зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер ноччу неўстойлівы слабы, днём паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 да 14, а максімальная днём ад 23 да 29 цяпла. Атмасферны ціск будзе расці. У нядзелю 21 чэрвеня ноччу захаваецца ўплыў в области павышанага атмасфернага ціску. Днём чакаецца перамяшчэнне франтальнага падзелу з Балтыйскага мора. Зменлівая хмарнасць, ноччу пераважна без ападкаў, днём месцамі кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Уначы раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер ноччу неўстойлівы ад слабога да ўмеранага, днём заходняй чвэрці ўмераны, пры навальніцах парывісты, месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 11 да 18, а максімальная днём ад 25 да 30, па захадзе Беларусі да 33 цяпла. У панядзелак 22 чэрвеня надвор'е ў Беларусі працягне вызначаць франтальны падзел, які ідзе ў паўднёва-ўсходнім кірунку. Зменлівая хмарнасць, уначы на большай частцы тэрыторыі, а днём месцамі па краіне кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы, уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер заходні, паўночна-заходні ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 13 да 20, а максімальная днём ад 22 да 29 цяпла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Запланаваныя на пятніцу перамовы ЗША ды Ірана адмянілі. Улады Венесуэлы пачалі дыялог з апазіцыяй. Беларусь увайшла ў дзясятку найгоршых краінаў свету ў сусветным рэйтынгу працоўных правоў. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінах на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анжэліка Лялькоўская.

0: Радио Рацию.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Тихановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Адмянілі запланаваныя на пятніцу перамовы США і Ірана. Улады Венесуэлы пачалі дыялог з апазіцыяй. Беларусь увайшла ў дзясятку найгоршых краін свету ў сусветным рэйтынгу працоўных правоў.
2: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: Перамовы паміж США і Іранам, якія павінны былі адбыцца ў пятніцу ў Швейцарыі, не адбудуцца. Пра гэта паведамляе Рэйтэрс са спасылкай на Міністэрства замежных справ Швейцарыі. Віцэ-прэзідэнт США Джэй Ді Вэнс адмовіўся ад запланаванай паездкі ў Швейцарыю для сустрэчы з іранскімі перамоўшчыкамі. CNN паведамляе, што прычынай былі названыя невырашаныя арганізацыйныя пытанні, звязаныя з наступным этапам перамоваў. Улады Венесуэлы і прадстаўнікі апазіцыі пачалі папярэдні палітычны дыялог, накіраваны на выпрацоўку так званай дарожнай карты пераходу да дэмакратычных змен. Паводле дзяржаўных і рэгіянальных СМІ, першая сустрэча адбылася ў Каракасе паміж кіраўніком Нацыянальнай асамблеі Хорхе Радрыгес і былой дэпутаткай апазіцыі Дзінорай Фігера, якая нядаўна вярнулася ў краіну пасля многіх гадоў эміграцыі. Падчас сустрэчы быў створаны сумесны тэхніка-палітычны камітэт, які павінен прапрацаваць этапы і тэрміны магчымых рэформаў, уключаючы аднаўленне палітычных інстытутаў і пашырэнне грамадзянскіх свабод. Прадстаўнікі ўрада заявляюць, што гаворка ідзе пра працэс умацавання ўнутранай стабільнасці і палітычнага дыялогу. У сваю чаргу Дзярждэпартамент США назваў гэтай перамовы магчымым першым крокам да больш шырокага працэсу палітычнага ўрэгулявання і дэмакратычных змен у Венесуэле. Беларускі палітолог Александр Фрыдман пракаментаваў выказванні прадстаўніка па нацыянальнай бяспецы аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Вадзіма Кабанчука, які дапусціў версію пра магчымую палітычную падаплёку інцыдэнту з аўтобусам беларускіх дзяцей у Бранскай вобласці. Фрыдман адзначыў, што падобная сітуацыя ключавым з'яўляецца не столькі спроба знайсці хуткае тлумачэнне канкрэтнага эпізоду, колькі разуменне таго, як такія падзеі выкарыстоўваюцца ў шырэйшым палітычным кантэксце.
4: Знаходзімся ў той сітуацыі, калі будуць вылучацца зусім розныя версіі, сітуацыя, у якой мы хутчэй за ўсё праўду не даведаемся. Гэта не тая сітуацыя, у якой можна там падзявацца на нейкае больш-менш незалежнае расследаванне. Калі Расіі нешта ў паводзе на Лукашэнкі не падабаецца, яны паказваюць яму ягонае месца прамымі словамі. Хутчэй пытанне не ў тым, хто і што там зрабіў, якія выкарыстоўвае Расія, як адказвае Украіна, як паводзіць сябе Лукашэнка.
3: На думку палітолага, Александра Лукашэнка застаецца ў

0: сітуацыя абмежаванага манеўру паміж Расіяй і Украінай, аднак пры гэтым захоўвае каналы камунікацыі з Кіевам. Паводле міжнароднага індэкса правоў працоўных у 2026 годзе Беларусь застаецца ў найгоршай катэгорыі сярод краін, дзе работнікі фактычна не маюць надзейнай абароны правоў. Сітуацыя з прафсаюзамі пасля падзей 2020 года і разгрому незалежнага руху застаецца вельмі цяжкай. У дакладзе таксама згадваецца, што нават пасля вызвалення часткі палітвязняў у 2025 годзе ціск на прафсаюзы працягваецца, а асобныя актывісты, як Васлава Рэшка, па-ранейшаму застаюцца ў зняволенні. У лік 10 найгоршых краін для працоўных у 2026 годзе разам з Беларусью увайшлі Аргентина, Эквадор, Егіпет, Нігерія, Панама, Туніс і Турцыя. Найлепшы паказчыкі паказалі Аўстрыя, Нямеччына, Данія, Ірландыя, Ісландыя, Нарвегія, Швецыя і Уругвай. У гэты выходны ў Польшы пройдуць дзве адкрытыя сустрэчы, прысвечаныя беларускай гісторыі і культуры. У Кракаве 21 чэрвеня адбудзецца лекцыя Александра Федуты «Імперія супраць моладзі. Гісторыя віленскіх філаматаў». Падчас яе будуць абмяркоўваць Віленскі універсітэт, тайны студэнцкай супольнасці і гісторыю філаматаў у Вялікім княстве літоўскім. Уваход вольны. У Вроцлаве 20 чэрвеня пройдзе дыскусія пра шляхту Вялікага княства Літоўскага, у якой удзельнічаюць Кацярына Ваданосава, Васіль Калач і Алесь Кіркевіч. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 22 до 25 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Гэта фліц на хвалях беларускага радыё рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны. Сёння ў пятніцу 19 чэрвеня. Вітаю, шаноўнае спадарства. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец. Ну і запрашаю тут яшчэ да прэцірэкліс, таксама обстава прэзідэнта, Лермонт, Кід Рок, Кілфілд і іншыя. Ну а хвілінак праз, зноў-такі не ведаю, ну можа 12-13. Раскажу вам пра правілы, ну, нібыта правілы, якія, ну, нібыта дапамогуць жыць даўжэй. Справа ў тым, што адзін шведскі герантолог, ну, чалавек, які вывучае старасць, падказаў, як можна, ну, ледзь не гарантавана дадаць сабе хаця б пару гадочкаў.

Лермонт на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну, а я абяцаў расказаць вам сакрэцікі. Вось, заўсёды расказваю некія сакрэцікі. Вось, шведскі геронтолаг назваў 10 правілаў, якія дапамогуць жыць даўжэй. Ну, хто, можа, хтосьці праверыць, не ведаю. Увогуле Швецыя вядома сваімі доўгажыхарамі, і многія 80-гадовыя пенсіянеры выглядаюць значна маладзей сваіх гадоў. Па дадзеных даследаванняў толькі 25% працягласці жыцця залежаць ад генетыкі. Астатняе вызначаецца ладам жыцця. Вось так. Шведскі лекар-геронтолаг Бертіл Марклунд вывучыў жыццё мясцовых пенсіянераў і вылучыў 10 ключавых фактараў, якія садзейнічаюць доўгаму і здароваму жыццю. Ну, ён так думае. Ну, актыўнасць, вядома ж, залог здароўя. Не абавязкова трэніравацца па некалькі гадзін штодня, досыць хадзіць пешшу, катацца на ровары, танчыць. Фізічная актыўнасць дапамагае зменшыць стрэс і стымулюе выпрацоўку гармонаў шчасця. А калі яшчэ танчыць з прыгожай жанчынай? Хо-хо! Не хвалюйцеся па дробязях, кажа ён. Не дазваляйце эмоцыям выбіваць вас з раўнавагі. Рэакцыя на стрэс важная для выжывання, але не павінны дамінаваць у паўсядзённым жыцці. Дыхальныя практыкаванні, трэнінгі ці дапамога псіхолага дапамогуць справіцца з негатывам, упэўнены спадар Марклунд. Здаровы сон вельмі важна. Хранічнае недасыпанне аслабляе імунную сістэму, што можа прывесці да розных захворванняў. Аднак і празмерны сон шкодны. Максімальная працягласць сну не павінна перавышаць 10 гадзін на суткі. Тут, канешне, можна спрачацца. Мы чыталі гэтую інфармацыю, мы ведаем з вамі, што там 7.43, здаецца, максімум. Але, ну, калі мы кажам пра 80-гадовых пенсіянераў, можа, тут і 10, канешне. Але мне кажуць, што пенсіянераў ўвогуле там 3-4 гадзінкі, нібыта дастаткова. Карацей кажучы, індывідуальна. Больш сонца, кажа лекар. Вітамін D, які выпрацоўваецца пад уздзеяннем сонечных прамянёў, неабходны для нервовай сістэмы, моцнага імунітэту і здароўя костак. Умеранае, але разнастайнае харчаванне. З рацыёну трэба выключыць паўфабрыкаты, калбасы і цукар. Лепш ужываць раслінныя бялкі, гародніну, тлустую рыбу і цельназбожжавыя малочныя і малочныя прадукты. Цельназбожжавы малочны прадукт, паглядзеў бы я на гэта. Вада. Ну, вядома, недахоп вады запавольвае абнаўленне клетак, што паскарае старэнне. І тут яшчэ, ведаеце, лекар яшчэ і пра каву не забыў. Кажа, што кава можа прадухіліць дэменцыю, нібыта. Спадар Марклунд адзначае, што шведы выпіваюць па 3-4 філіжанкі кавы ў дзень. Ну, тут, канешне, яны, шведы, не рэкардсмены, калі ўжо так казаць шчыра. Кантроль вагі. Залішняя вага павялічвае рызыку дыябета і сардэчна-сасудзістых захворванняў. Ну, гэта вядома. Клопат пра зубы. Ну, ясна, каб было чым есці. Гігіена паражніны рота важная для ўсёй крывяноснай сістэмы. Запаленне ці крывацёчнасць дзёсен могуць стаць прычынай захворванняў, кажа лекар. Пазітыўны настрой. Дзе-то выпісаць рэцэпт. Дрэнны настрой вядзе да заняпаду сілы хранічнай стомленасці. Вучыцеся, кажа спадар Марклунд, ватрымліваць сябе, часцей сустракайцеся з блізкімі і практыкуйце метады паляпшэння самаадчування. Ну і сацыяльнае жыццё таксама вельмі важнае. Актыўнае сацыяльнае жыццё дапамагае шведам дажыць да старасці. Марклунд рэкамендуе больш часу бавіць сям'ёй і сябрамі. Ну, дзякуй, шаноўны спадар Бертіл Марклунд. Запісалі, калі што. Добрыя парады, сапраўды, калі яны дададуць 2, 3, 4, 5, 15 гадоў да вашага жыцця, гэта вельмі добра. Але як вось высветліць, колькі вам было наканавана, каб ведалі, што ага, дзякуючы спадару Марклунду пражыў на 8 гадоў больш. Дзе вось гэтыя меркі, вось гэта, як мерыць, вымяраць, як, падкажыце.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыі. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Еўразвяз рыхтуе 21-й пакет санкцый супраць Расіі. Сёння 102 гады з дня нараджэння Васіля Быкава. У Вільні пройдзе традыцыйнае беларускае свята купалле. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажам Анжаліка Лялькоўская.

0: Больш чым стагоддзя пасля нараджэння аўтара яго спадчына застаецца прадметам асэнсавання і дыскусій у сучасным беларускім грамадстве. Сёння ў цэнтры беларускай салідарнасці ў Варшаве адбудзецца творчая сустрэча з выдаўцом і заснавальнікам беларускай інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат» Яраславам Іванюком. Падчас сустрэчы пагавораць пра жыццёвы шлях спадара Яраслава, людзей, якія паўплывалі на яго, а таксама пра тое, што дапамагае заставацца верным сваёй справе ў складаныя часы. Сустрэча пройдзе ў нефармальнай атмасферы, уваход вольны. Пачатак о 18 гадзіне. У Вільні 24 червня о 5 гадзіне вечара адбудзецца традыцыйна беларускае свята Купалі на беразе Вілі. Мерапрыемства ладзяць беларускі клуб «Сябрына» і творчае аб'яднанне «Беларускі цуд». Традыцыя святкавання Купалі ў гэтым месцы вядомая з 1911 года і была адноўлена праз стагоддзе ў 2013 годзе. У праграме выступы гуртоў «Барана» і «Ойра», пляценне вянкоў, пошукі папараць кветкі, беларускія танцы і купальскі крупнік. Удзел бясплатны, арганізатары рэкамендуюць браць коўдры і ежу для пікніка. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 22 да 25 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, пятніца сёння на календары 19 чэрвеня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня, добрага настрою ды добрага здароўя, бо заўсёды спатрэбіцца. Зычу вам я, Алесь Дубавец. Запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. На хвалях беларускага радыё «Рацыя» тут браты Гадзюкіны, New Order, Happy Sat, Akuta, Coldplay ды іншыя. Не ў забаве, некаторыя нагоды гэтага дня, калі вам пятніцы недастаткова, калі ласка. Ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў «Рацыя» ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
1: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

0: зрабіць такой віртуальнага кандыдата і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
1: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
2: Але ж не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
3: Радыё Рацыя.

Палац на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасце-Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 22 да 25 цяпла. Вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за

Юля на хвалях беларускага радыё Рацыя. Я маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе картаю старонкі музычнага календара, да узгадываю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. І сёння тут будуць Нік Дрейк, Пола Абдула, а таксама гурты AC/DC, The Four Seasons, Camel, Hearts, Earth, Wind and Fire, Дебарш, The Korn. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14:10 гэта беларускі час, 13:10 час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

Запланаваныя на пятніцу перамовы ЗША ды Ірана адмянілі. Улады Венесуэлы пачалі дыялог з апазіцыяй. Беларусь увайшла ў дзясятку найгоршых краінаў свету ў сусветным рэйтынгу працоўных правоў. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 6 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анжаліка Лялькоўская.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польше.
3: Отменили запланованные на пятницу перемовы США и Ирана. Улады Венесуэлы почали диалог с оппозицией. Беларусь вышла у десятку найгорших краин света у сусветным рейтингу працовных правов.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Перемовы помеж США и Ираном, которые должны были отбыться у пятницу у Швейцарии, не отбудутся. Про это поведомляет Рейтерс со спасылкой на Министерство замежных справ Швейцарии. Вице-президент США Джей Ди Венс отмовился от запланованной поездки у Швейцарию для встречи с иранскими перемовщиками. CNN поведомляет, что причиной были названы невырешенные организационные питания, связанные с наступным этапом перемовов. Улады Венесуэлы и представники оппозиции почали попередний політичний діалог, накерований на випрацовку так званої дорожної карти переходу до демократичних змін. Поводлі державних і регіональних СМІ перша зустріча відбулася у Каракасі поміж керівником Національної асамблеї Хорхе Родригес і былою депутаткою опозиції Дінорой Фігера, яка недавно вернулася в Україну після многих годів еміграції. Під час зустрічі був створений сумісний техніко-політичний комітет, який повинен пропрацювати етапи і терміни можливих реформ, включаючи відновлення політичних інститутів і поширення громадянських свобод. Представники уради заявляють, що говорка йде про процес умацування внутрішньої стабільності і політичного діалогу. У свою чергу Держдепартамент США назвав гэтай перамовы магчымым першым крокам да больш шырокага працэсу палітычнага ўрэгулявання і дэмакратычных змен у Венесуэле. Беларускі палітолог Александр Фрыдман пракаментаваў выказванні прадстаўніка па нацыянальнай бяспецы аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Вадзіма Кабанчука, які дапусціў версію пра магчымую палітычную падаплёку інцыдэнту з аўтобусам беларускіх дзяцей у Бранскай вобласці. Фрыдман адзначыў, што падобная сітуацыя ключавым з'яўляецца не столькі спроба знайсці хуткае тлумачэнне канкрэтнага эпізоду, колькі разуменне таго, як такія падзеі выкарыстоўваюцца ў шырэйшым палітычным кантэксце.
4: Знаходзімся ў той сітуацыі, калі будуць вылучацца зусім розныя версіі, сітуацыя, ў якой мы хутчэй за ўсё праўду не даведаемся. Гэта не тая сітуацыя, ў якой можна там падзявацца на нейкае больш-менш незалежнае расследаванне. Калі Расіі нешта ў паводзе на Лукашэнкі не падабаецца, яны паказваюць яму ягонае месца прамымі словамі. Хутчэй пытанне не ў тым, то і што там зрабіў, як яе выкарыстоўвае Расія, як адказвае Украіна, як паводзіць сябе Лукашэнка.
3: На думку палітолага Александра Лукашэнка застаецца ў сітуацыі абмежаванага манеўру паміж Расіяй і Украінай, аднак пры гэтым захоўвае каналы камунікацыі з Кіевам. Паводле міжнароднага індэкса правоў працоўных у 2026 годзе Беларусь застаецца ў найгоршай катэгорыі сярод краін, дзе работнікі фактычна не маюць надзейнай абароны правоў. Сітуацыя з прафсаюзамі пасля падзей 2020 года і разгрому незалежнага руху застаецца вельмі цяжкай. У дакладзе таксама згадваецца, што нават пасля вызвалення часткі палітвязняў у 2025 годзе ціск на прафсаюзы працягваецца, а асобныя актывісты, як Васлава Рэшка, па-ранейшаму застаюцца ў зняволенні. У лік 10 найгоршых краін для працоўных у 2026 годзе разам з Беларусью увайшлі Аргентина, Эквадор, Егіпет, Нігерія, Панама, Туніс і Турцыя. Найлепшы паказчыкі паказалі Аўстрыя, Нямеччына, Данія, Ірландыя, Ісландыя, Нарвегія, Швецыя і Уругвай. У гэтай выходную Польшы пройдуць дзве адкрытыя сустрэчы, прысвечаныя беларускай гісторыі і культуры. У Кракаве 21 чэрвеня адбудзецца лекцыя Александра Федуты «Імперія супраць моладзі. Гісторыя віленскіх філаматаў». Падчас яе будуць абмяркоўваць Віленскі універсітэт, тайны студэнцкія супольнасці і гісторыю філаматаў у Вялікім княстве літоўскім. Уваход вольны. У Вроцлаве 20 чэрвеня пройдуць

0: Де дискусія про шляхту Великого князства Литовського, у якої удільничають Катерина Водоносова, Василь Калач і Олесь Киркевич. Більш новин на сайті і в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про згодину.
1: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзеянні на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 22 да 25 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, пятніца сёння на календары 19 чэрвеня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя». Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Традыцыйна запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола Дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
4: Беласток і Падляшш.
5: 19 чэрвеня, пятніца. У Беластоку адбудзецца лекцыя пра Васіля Быкава, прымеркаваная да 102 годзя з дня нараджэння пісьменніка. Таямніца хрышчэння Васіля Быкава – гэта сапраўдны гістарычны дэтэктыў з элементамі шпіёнскага трэйлера. У гэтай гісторыі з'яўляюцца савецкія спецслужбы, кантрабандысты, агентура і цэлы шэраг нечаканых абставін. Ці магчыма было ўявіць, што адзін эпізод з хрышчэннем нованароджанага Васіля Быкава спародзіць гэтакі вір падзея ў версіі і кантраверсійных сюжэтаў. Падчас лекцыі паспрабуюць разабрацца ў гэтай гісторыі і адказаць на самыя інтрыгуючыя пытанні. Пачатак сустрэча 17 гадзіне ў беларускім хабе «Новая земля». У супраслі па вуліцы архіепіскапа генерала Мірана Хадакоўскага непасрэдна побач з музеем іконаў адкрыецца пленэравая выстава пра Кірыла і Мефодія «Мінулая і сучаснасць». Выстава прысвечана спадчыне святых у Еўропі, прадстаўленай таксама ў культуры Падляшша і калекцыях музея іконаў у супраслі. Адкрыццё выставы пачнецца 12 гадзіне. У музеі ратуша ў Беластоку адбудзецца прэзентацыя кнігі «Патрыёткі і грамадзянкі», першы том серыі. Гэта ўнікальнае выданне, якое аднаўляе законнае месца жанчын, якія сумесна стваралі падмурак сучаснай Польшчы і Еўропы. Ён дае старт чатырохтомнаму даследчаму праекту, прысвечанаму гісторыі польскіх жанчын у культуры, навуцы і грамадскім жыцці. У кнізе прадстаўленыя 30 падрабязных біяграфій жанчын, якія ўдзельнічалі ў навуцы, адукацыі і грамадскім актывізме з 19 стагоддзя да другой паловы 20 стагоддзя. Сярод галоўных герояў ёсць як прызнаныя, так і раней маргіналізаваныя асобы, чый уклад у развіццё акадэмічных установаў, адукацыі і інтэлектуальнай культуры аказаўся неацэнным. Сустрэча пачнецца о 17 гадзіне. Падляшская опера і філармонія запрашае на адкрыццё выставы «Святло для іншых. Мастацтва як служба памяці. Архіў свету». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэта якой з'яўляецца будзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досведу. Вернісаж выставы пачнецца о 17:30. Будзе яна працаваць па 6 верасня ў выставачнай залі Падляшскай оперы і філармоніі, што па вуліцы Адэскай. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе сваім юным гледачам два спектаклі: «Місячэк» о 9 гадзіне і «Амелька», «Бабёр» і «Кароль на даху». Пачатак у 11. Драматычны тэатр імя Александра Венгеркі ў Беластоку прапануе два спектаклі. О 16:30 ва Універсітэцкім цэнтры культуры і навукі, што па вуліцы Цёлкоўскага, пачнецца спектакль «Сабака, жанчына, мужчына». О 19 гадзіне ў аўдыторыі архітэктурнага факультэту Беластоцкага політэхнічнага універсітэту, што па вуліцы Сасноўскага, пачнецца спектакль «Матухна, кураж і яе дзеці». Вялікім канцэртам на рынку Касцюшкі стартуюць дні горада Беластока. Выступяць Брыска, Оскар Цымус, Пектус. Пачатак канцэрту о 19 гадзіне.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 19 червеня. У такі ж дзень 1944-го нарадзіўся Пітер Барденс, брытанскі клавішнік, адзін з заснавальнікаў прог-рок гурта Camel. Ён граў у асноўным на сінтэзатары і мелатроне і напісаў большасць твораў для гэтага калектыву. Але ў 78-м Барденс пакінуў Camel і заняўся сольнай кар'ерай, якая прывяла яго да электроннай музыкі. Не сказаў бы, што электроніка нас дужа цікавіць, таму слухаць будзем Camel.

0: Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
1: Колодзён з барадой.
2: 19 червня 1948-го нарадзіўся Ніколас Родні Дрейк, ці проста Нік Дрейк, ангельскі спявак і аўтар песень, вядомы сваімі сумнымі і змрочнымі песнямі пад акустычную гітару. Дрейк падпісаў контракт з буйным лейблам Island Records у 68-м годзе, калі яму было ўсяго 20. Да 72-го ён выпусціў два студыйных альбома, але тыраж ні аднаго з іх не быў цалкам распрададзены пры жыцці Дрейка. Але ў 2000-м годзе, пасля таго, як Volkswagen выкарыстаў у тэлевізійнай рэкламе сваіх аўтамабіляў песню Дрейка Pink Moon, колькасць дыскаў Дрейка, прададзеных на працягу месяца, перавысіла колькасць усіх прададзеных ягоных пласцінак за 30 папярэдніх гадоў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола Дзёнсбара», да, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 19 червеня 1950-го нарадзілася Энн Уілсон, амерыканская спявачка, якая дасягнула вядомасці ў складзе амерыкана-канадскага гурта «Харт», дзе яна са сваёй малодшай сястрой Нэнсі з'яўляюцца лідарамі. Гэты калектыў быў утвораны ў 1974 годзе і да гэтага часу актыўны. «Харт» атрымалі шырокую вядомасць у 70-х годах, выконваючы музыку, створаную змешваннем хард-рока і амерыканскага фолку. У сярэдзіне 80-х яны змянілі свой музычны стыль. Стаўка была зробленая на пауэр-балады, дзе гучанне гітар было мінімальным альбо ўвогуле адсутнічала. У цэлым па ўсім свеце было прададзена звыш 30 мільёнаў альбомаў калектыву. Да таго ж, «Харт» занялі 57-е месца ў спісе 100 найвялікшых выканаўцаў хард-рока па версіі тэлеканала VH1.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 19 червеня 1959-го нарадзіўся Марк Дэ Бардж, амерыканскі спявак, аўтар песень і трубач, адзін з удзельнікаў сямейнага гурта Дэ Бардж. Гэты гурт быў сфарміраваны ў 78-м годзе і неўзабаве падпісаў кантракт з буйным лейблам Motown. Тады, ў пачатку 80-х, кіраўнікі Motown хацелі зрабіць з Дэ Бардж спадчыннікаў трона Джэксанаў, і ў першай палове 80-х з цэлай серыяй хітоў гэта ўдалося. Дэ Бардж дамагліся мультиплатіновага статусу і сталі вялікімі зоркамі.

Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія адбыліся, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 19 червеня 1962 нарадзілася Пола Джулі Абдул, амерыканская спявачка, прадзюсар, танцорка, харэограф, актрыса і тэлевядучая. У 80-е гады Пола Абдул прайшла шлях ад чырлідара Лос-Анджэлес Лейкерс да харэографа куміраў MTV, пасля чаго ў канцы 80-х занялася сольнай кар'ерай. Шэсць разоў узначальвала галоўны чарт ЗША Billboard Hot 100. Дарэчы, яна адна з пяці спявачак, якім атрымалася зрабіць гэта. Альбом Полы Абдул былі прададзеныя накладам больш за 30 мільёнаў асобнікаў па ўсім свеце.

Напрыканцы праграмы яшчэ адзін дзень народзінаў, бо з музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, толькі вяселле Мэрылін Манро і Артура Міллера, якое адбылося 19 чэрвеня 56-га. У такі ж дзень 1970-га нарадзіўся Брайан Філіп Уэлч, больш вядомы пад псеўданімам Хэд. Гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта Корн, гурта, які значна паўплываў на развіццё стылю нью-метал. Уэлч таксама выконваў абавязкі бэк-вакаліста і вядомы сваімі агрэсіўнымі і цяжкімі рыфамі, якія паўплывалі на развіццё альтэрнатыўнай музыкі другой паловы 90-х. Вось менавіта Корн і будзе ставіць кропку ў праграме. Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
3: In the mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус, ды-фанк. Аўтарскія міксы ў эфіры Радыё Рацыя ад Диджэй Рікі. In the mix.
0: Беларуская Радыё Рацыя прапануе.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я година, у Польши 14-я. Еўразвяз падрыхтуе 21-й пакет санкцый супраць Расіі. Сёння спаўняецца 102 гады са дня нараджэння Васіля Быкава. У Вільні адбудзецца традыцыйнае беларускае свята купалле. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Украина и Злучаныя Штаты Америки обмерковывают сценар спинения огню по линию фронту, поведомляя выдание «Экономиста» со спасылкой на свои крыницы. Поводле публикации контакты помеж Киевом и Вашингтоном теперь отбываются штодзённо, а так само обновились неофициальные контакты с Россией. Сярод обмеркованных идей двухэтапное спинение огню с початку обмежования боевых дзеянняў по абодва баки линии фронта, а затем переход до больш широкого пагаднення. Один из украинских чиновников, на якого спасылается выдание, лічыць, что Россия наўрад ці пойдзе на реальные кроки до стрыжніка і можа спрабаваць зацягнуць перамовы да вясны, разлічваючы на зімнія маразы і ўдары па энергетыцы Украіны. Европейский союз упершыню прыняў рашэнне падоўжыць санкцыі супраць Расіі адразу на год, а не на 6 месяцаў, як гэта рабілася раней. Рашэнне было узгоднена на саміце ў Брюсэлі і паводле звестак нямецкай хвалі звязана з адсутнасцю вета з боку Венгрыі, якая раней неаднаразова блакавала падобныя меры. Акрамя таго, усе 27 краін Еўразвязу упершыню з канца 2024 года падтрымалі сумесную дэкларацыю па вайне Расіі супраць Украіны. У ёй гаворыцца пра намер ЕС узмацніць ціск на Расію і скараціць яе доходы ад экспарту энергоресурсаў, у тым ліку праз абмежаванне ў дачыненні да так званага ценявога флоту. А таксама размовы ідзе пра падрыхтоўку 21-га пакета санкцый супраць Расіі. Сёння спаўняецца 102 гады з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава, чая творчасць лічыцца адной з ключавых у фарміраванні беларускай літаратурнай ідэнтычнасці і асэнсаванні маральнага выбару чалавека. Пісьменнік і выдавец Змітер Вішню адзначае, што Быку застаецца сумленнем нацыі і аўтарам, які, на яго думку, не здрадзіў бы сваім прынцыпам і застаўся верным дэмакратычным і еўрапейскім каштоўнасцям.
3: Васіль Быков не пайшоў на кампраміс з дзейснай уладай. Ехал за межу, то я бы Василь Быков писал теперь. Я думаю, что он так бы и писал. Это выникает из его книги «Долгая дорога до дому», где он переосенсовал это советское минулое. Мы бачим, я бы, письменника, как раз европейского, целком демократичного, говорит с нами про то, что отбывается вокруг нас.
2: Пісьменніца з Новай Зеландыі Вольга Касцюк у сваю чаргу падкрэслівае, што Быкаў у розных гістарычных умовах рабіў усё магчымае, каб захаваць сутнасць сваіх твораў і каб ягоныя ідэі даходзілі да чытача.
4: «Долгая дорога до дому» Василя Быкова. Збираю гэтую кнігу, расказвае пра той, якія праблемы ў яго былі з друкаваннем некаторых твораў і як ён гэтыя творы там змяняў, нешта там прыбіраў. Савецкая цэнзура не пазваляла яму друкавацца і сам перакладаў на расейскую мову, каб гэты твор выйшаў у часопісе «Новы мір» Твардоўскага.
2: Творчасць Васіля Быкова і сёння разглядаецца як адзін з найважнейшых прыкладаў беларускай літаратуры пра вайну, маральны выбар і адказнасць чалавека перад гісторыяй. І праз больш чым стагоддзе пасля нараджэння аўтара яго спадчына застаецца прадметам асэнсавання і дыскусій у сучасным беларускім грамадстве. Сёння ў Цэнтры беларускай салідарнасці ў Варшаве адбудзецца творчая сустрэча з выдаўцом і заснавальнікам беларускай інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат» Яраславам Іванюком. Падчас сустрэчы пагавораць пра жыццёвы шлях спадара Яраслава, людзей, якія паўплывалі на яго, а таксама пра тое, што дапамагае заставацца верным сваёй справе ў складаныя часы. Сустрэча пройдзе ў нефармальнай атмасферы, уваход вольны. Пачатак о 18-й гадзіне. У Вільні 24 червня о 5 године вечера отбудется традиционное белорусское свято купалле на березе Вілі. Мероприемство ладить белорусский клуб «Сябрына» и творчее объединение «Белорусский ЦУД». Традиция святкования купалля у гэтым месцы вядомая с 1911 года и была обновлена прастагодзе у 2013 годе. У программе выступы гуртов «Барана» и «Ойра», плетение венков, пошуки папороть кветки, белорусские танцы и купальский крупник. Удел бесплатный, организаторы рекомендуют брать кудры и ежу для пикника. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Чарговый информационный

0: Эмацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў нашым памежным рэгіёне чакаецца пераменная воблачнасць з праясненнямі, месцамі магчымыя кароткачасовыя ападкі. Паветра прагрэецца да 25 градусаў. Вецер умераны, пераважна паўночна-заходні. У другой палове дня надвор'е застаецца даволі мяккім, але з павышанай верагоднасцю дажджоў. Увечары пахаладае да прыкладна 17 градусаў. Месцамі магчымы лёгкі дождж або воблачнасць.
1: Радыё Рацыя. Перше трансграничное радио ФМ.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Радыёрацыя. Мы разам. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: У Франции затримали уродженца Беларуси поводле подозрения у шпионажи на корысть России. Объединенный переходный кабинет передал Киеву даденные об депортации украинских детей и пропановы по санкциях. У Беларуси за донаты осужденные минимум 159 человек.
1: Студы на виновале Войовская.
0: У прокуратуры Парижу поведомили об затриманні ўраджэнца Беларусі паводле падазрэнняў у шпіянажы на карысць Расіі. Ён назіраў і здымаў на відэа завод па вытворчасці беспілотнікаў. Як паведаміла агенцтва АФП, мужчыну арыштавалі 3 чэрвеня падчас здымкаў сакрэтнага прататыпу беспілотніка, што належыць кампаніі, якая пастаўляе абсталяванне ўзброеным сілам Францыі і Украіны. Расследаванне, праведзенае французскай выведкай, паказала, што ён нібыта адправіў відэазапіс кантакту ў Расіі. Улады абвінавацілі яго ў перадачы інфармацыі замежнай дзяржаве, што караецца пазбаўленнем волі на тэрмін да 15 гадоў, а таксама ў злачыннай змове. За дзень да яго арышту на гэты ж завод кідалі кактэйлі Молатава, але яны не выбухнулі. Агенцтва адзначыла, што пакуль не зразумела, ці звязаныя гэтыя два інцыдэнты. У рамках дасягнутых у ходзе рабочай паездкі ў Кіеў дамоўленасці аб'яднаны пераходны кабінет перадаў украінскаму боку дадзеныя аб дэпартацыі украінскіх дзяцей. Даныя перададзеныя ў каардынацыйны штаб па пытаннях абыходжання з ваеннапалоннымі, паведамляе кабінет. Акрамя таго, намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка накіраваў украінскім уладам 11 пакетаў прапаноў па ўвядзенні санкцій супраць рэжыму Александра Лукашэнкі. У прыватнасці прапануецца ўвесці абмежаванні ў адносінах да асноўных дзяржаўных СМІ, асоб, адказных за рэпрэсіі, інстытутаў і асоб, звязаных з саюзнай дзяржавай, з Расійскай Федэрацыяй. Мінск падтрымлівае Маскву ў развязанай ёю ў лютым 2022 года поўнамаштабнай вайне супраць Украіны. За грашовыя пералічэнні ў фонды салідарнасці і іншыя ініцыятывы, прызнаныя беларускімі ўладамі гэтак званымі экстрэмісткімі і тэрарыстычнымі, у Беларусі асуджаная ўжо мінімум 159 чалавек, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Сярод фігурантаў 26 IT-спецыялістаў, 33 жанчыны. На сёння за кратамі ўтрымліваецца 9 з іх. 46 палітзняволеных асуджаных за данаты былі памілаваны. За ахвяраванне ў падтрымку Украіны ў Беларусі асуджаныя 44 чалавекі. Да 9 гадоў пазбаўлення волі ў калёні за данаты асуджаны 5 чалавек. Адзін на рэкордныя 9,5 гадоў Мікалай Васілевіч, які за 2 гады зрабіў не менш за 54 ахвяраванні ў фонды салідарнасці. Масавыя палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі працягваюцца з 2020 года. У Пултускім замку ў Польшчы сёння завершыўся мастацка-скульптурны пленэр, у якім актыўна ўзялі ўдзел беларускія мастакі, які з самой Беларусі, так і з Беласточчыны. Упершыню на мясцовы пленэр былі запрошаны скульптары, сярод якіх быў вядомы творца з Гайнаўкі Марк Сапёлка. Пра асаблівасці сёлетняга пленэру расказаў яго ўдзельнік мастак Андрэй Філіповіч.
2: Былі художнікі-жывапісы и скульпторы до рождения новой традиции, потому что то, что есть традиционным на территории Подлясья, это прецедент, по сути, в создании скульптурных форм на территории комплекса. Из пожеланий личных, то хотелось бы, чтобы этот формат повторился в будущем.
0: Сёлетні пленэр у Пултуску быў прысвечаны рацэ Нарва, якая, дарэчы, бярэ выток у Беларусі і працякае праз Беласточчыну. Учора ў крытым павільёне замка на беразе ракі адбылася аднадзённая выстава пленэрных твораў. Больш навінаў на нашым сайце radio.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння, заўтра, таксама ў нядзелю пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Такія інфармацыі прыходзяць ад сіноптыку. Верагоднасць ападкаў ёсць, але зусім-зусім невысокая. Тэмпература паветра зараз

0: День с рацией.
1: Далее разом на хвалі Беларускага радіо рацыі. Гэта дастаткова сонечны дзень, які зараз усталяваўся ў нашым памежным рэгіёне. Так, не здаецца, нават прыемна пасля дажджоў, якія былі папярэднія дні. Навальніцу чакаем у нядзелю ў нашым памежным рэгіёне. Так, здаецца, такое больш-менш спакойнае надвор'е павінна быць. Называецца, гэта пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Верагоднасць ёсць, але зусім-зусім невысокая. У нашай плюс 12-14 невялікая воблачнасць без ападкаў. Ночью и раницей слабый туман. Ну а зараз наши термометры показывают плюс 21 у Лиде, 22 у Харуні Белостоку, Волковиску, 22 у Хайновце, 24 у Берестю, Кубрине, 24 у Пінську. Полночно-заходний ветер от 4-9 метров за секунду, ну и так само повышенный атмосферный тиск. И далее он еще больше повышается. Поминается завтра на выходных. Умовы на двор я сформирую в область повышенного атмосферного тиску, да теплая поветренная масса. Уначы чакаецца, як ужо сказаў, невялікая воблачнасць, днём заўтра пераменная, пераважна без ападкаў, вецер ноччу няўстойлівы слабы, удзень паўночна-заходні слабы да ўмеранага. Тэмпература паветра заўтра максімальная, удзень плюс 23-29. Потым у нядзелю трошачкі пасля такой спякоты могуць і на валініцы сабрацца, арганізавацца. І рэкордна зараз по годзіна засталося до 17 у Беларусі, до 16 у Польшы.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вамі Яна Запольская. Праз Армузскі праліў зноў пачалі праходзіць нафтавыя танкеры. Першыя танкеры прайшлі праз праліў праз некалькі гадзін пасля таго, як прэзідэнт ЗША Дональд Трамп падпісаў з Іранам мірнае пагадненне. За першую ноч праз Армузскі праліў перавезлі прыкладна 12,5 мільёнаў барэляў нафты, заявіў віцэ-прэзідэнт ЗША Джэй Ді Вэнс. Паводле яго, гэта самы высокі паказчык з пачатку вайны ЗША з Іранам. Адначасова цэны на нафту знізіліся да ваеннага ўзроўню. Кошт фьючарсаў на нафту эталоннай маркі Brent апусціўся ніжэй за 78 даляраў за барэль, што стала самым нізкім паказчыкам з пачатку вайны 28 лютага. Суд Еўрапейскага звязу пацвердзіў законнасць санкцый, уведзеных супраць Беларусь-Калія, гендырэктара прадпрыемства Івана Галаватага і беларускай калійнай кампаніі. Суд адхіліў апеляцыі кампаніі топ-менеджара, пакінуўшы ў сіле пастановы суда агульнай юрысдыкцыі ЕС ад верасня 2024 года. У судовым рашэнні адзначаецца, што Беларусь-Калій з'яўляецца адным з найбуйнейшых вытворцаў калійных угнаення ў свеце і важнай крыніцай даходаў і валютных паступленняў для беларускай дзяржавы. Суд пагадзіўся з высновамі Рады Еўразвязу пра тое, што гэтае прадпрыемства падтрымлівае рэжым Лукашэнкі, у тым ліку за кошт выплаты дывідэнтаў дзяржаве. Яшчэ адна беларуская фінансавая ўстанова абмежавала аперацыі з наяўнай расійскай валютай для іншаземцаў. БНБ банк заявіў пра ўвядзенне платы памерам 5% за прыём наяўных расійскіх рублёў для залічэння на рахункі нерэзідэнтаў. БНБ банк стаў ужо трэцім буйным банкам краіны, які пайшоў на такі крок. Раней пра ўвядзенне аналагічнай 5% камісіі папярэдзілі Альфа-банк і МТ-банк. Гомельшчына абышла Менск па аб'ёме прамысловай вытворчасці. Паводле вынікаў студзеня-траўня, упершыню за шмат гадоў Гомельшчына абышла Менск па аб'ёме прамысловай вытворчасці. З афіцыйных лічбаў вынікае, што за 5 месяцаў у гомельскім рэгіёне аб'ём прамысловай вытворчасці перавысіў 15 мільёнаў рублёў, а ў Менску прыкладна склаў 14 мільёнаў 852 тысячы рублёў. Аднак па агульных лічбах лідыруе надалей Менская вобласць. Дарэчы, у Берасейскай, Менскай і Гомельскай абласцях назіраецца рост прамысловай вытворчасці, у астатніх рэгіёнах наадварот спад. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 73 грошы, еўра 4 злотыя 26 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 78 капеек, еўра 3 рублі 19 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 51 капейка. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: день с Грацией.
1: Та світа 15 хвилин зараз, до 17 Білорусі, до 16 Польщі. Трагічне здарення в Бранській області, де подастре втрапив автобус з білоруськими дітьми. Так само, між іншим, яка спровокувала нову хвалю інформаційного суперстояння, як діти становяться інструментом. Почуємо далі коментарі Яни Запольської у нашому ефірі.
0: Коментар рації.
2: Два автобуси з Гомельщини агулом, 88 пасажирів, з яких 41 дитя, які їхали з Ричиці у російський Геленджик. Гэта вихованці футбольної школи і танцевальної студії, а так само батьки ди опікуни. Замість запланованого відпочинку жах і навіть смерть. Каля поселка Рудня Бранської області Росії, які знаходяться недалеко від України, один з автобусів мерковано трапив під обстріл безпілотників. Одна жанчына загинула на месцы, некалькі параненых, у тым ліку дзеці, некаторыя ў цяжкім стане. І мяркую, амаль кожны задаўся пытаннем, хто і навошта адправіў беларускіх дзяцей у паездку праз прыфрантавую зону. Бранская вобласць сёння гэта не турыстычны маршрут, гэта тэрыторыя, дзе пануе вайна. Нават прапагандыская беларуская МЗС, патрабуючы тлумачэнню ад Кіева, вымушана было прызнаць, трэба абсалютна выключыць выезды грамадзян у рэгіёны, сумежныя з зонамі канфліктаў. Дык калі вы гэта ведаеце, чаму дазволілі такі рэйс? Прадказальна, расійскі бок імгненна абвінаваціў Украіну. Амбасадар Грызлоў заявіў пра нейкі наўмысны ўдар. Следчы камітэт РФ завёў справу аб тэракце. Але ці можна верыць краіне, якая сама штодня ператварае украінскія гарады ў руіны? Украінскі генштаб і цэнтр супрацьдзеяння дезінформації категорично обверглі гэтыя закиды. У гэты час і у гэтым районе ніяких українських дронов не було. Больш за тое, у Києві упевнені, що гэта цинічная провокація Кремля, мета якої відавочная – напужаць беларусаў, подставіць Україну і штучна выклікаць нянавість, каб уцягнуць беларускае грамадство у безумовную падтрымку агресії. І гэта вядомая злачынная тактика – фабрикаваць напад на мирных жыхароў, каб подтягнуть увагу ад уласных военных злачынстваў. Усё гэта да таго ж адбываецца на фоне дзіўнага дыпламатычнага шпагату, літаральна днём раней. Александр Лукашенко публічна прасіў прабачэння ва Уладзіміра Зялэнскага за свае мінулыя абразы, казаў, што Беларусь у украінскіх вайскоўцаў як на далоні і ваяваць ён не хоча. Што гэта было, хвіліна шчырасці ці страх перед отплатой. Украинская МЗС знов же попереджвая верить пробачениям Лукашенки нельга, бо самостойность Менска вельми обмежаваная Москвой. Дык хто ж на сам рэч може стоять за трагічным здарэннем? Калі паглядзець цвяроза, Украіне зусім не выгадна біць па беларускіх дзецях, асабліва калі рыторыка Менска пачала змяняцца, ды не будуць украінцы свядома паводзіць сябе як расійскія злачынцы. А вось Росії потрібна кров, каб знов зробити з українців терориста у вачах білорусов ды власного громадства. Гэта могла быть провокація, але і випадковость, огонь російської СПА, альбо увогуле хаос у російськім тиле. Адзінае, що можна ствердзіць докладно, верить російським заявам, значить подманваць самих себе, організовувати дитячі поездки у бок фронту – гэта злачынство. Яна Запольская, Беларуская Радіо Рація.
0: Коментар рации.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
3: Каля 2,5 мільёна чалавек.
4: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: і тэрыторыя Украіны Алексей Кулеба паведаміў, што ў выніку расійскай атакі пацярпелі два цывільныя караблі пад іншаземнымі сцягамі. У выніку атакі расійскіх беспілотнікаў на цывільныя караблі ў акваторыі Чорнага мора загінуў чалец экіпажу вадаплава пад сцягам Панамы. Яшчэ два маракі атрымалі раненні, адзін з іх цяжкія. Таксама ад удару пацярпеў вадаплаў пад сцягам Сент-Кітс і Невіс, дзе трое чальцоў экіпажу атрымалі лёгкія раненні, паведаміў Алексей Кулеба ў сваім тэлеграм-канале. Украінскі віцэ-прэм'ер заявіў, што Расія вядзе вайну супраць свабоды навігацыі, міжнароднага гандлю і глабальнай харчовай бяспекі, і такія злачынствы павінны атрымліваць дакладную міжнародную ацэнку – тэрарызм. Паўнамаштабная вайна ва Украіне павялічыла колькасць людзей, што пачалі размаўляць на украінскай мове. Пра гэта распавяла украінская даследчыца, намесніца дырэктара агенцтва «Інфосапіенс» Інна Валасевіч, якая прэзентавала вынікі даследавання Інстытута сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук Украіны.
1: Бачымо, от лютий 22-го року – це ще до повномасштабного вторгнення. У нас було 46% україномовних, 26% російськомовних і 27% білінгвів. Білінгви перед вторгненням, вони переважно вдома говорили російською, я, до речі, до них належу, а офіційно ділова у них була українська. І бачимо, от буквально цей тиждень вторгнення, і вже 10% перейшли з російської на українську.
0: До речі, Інна Валасевіч так само взяла удзел у моўным семінарі, які быў арганізаваны ў Варшаве прадстаўніцтвам па нацыянальным адраджэнні ў траўні гэтага года. Еўрапейская рада позна ўвечары 18 чэрвеня ўхваліла высновы аб Украіне і аб еўрапейскай абароне і бяспецы, у якіх тройчы згадваецца Беларусь. Еўрапейская рада заклікае усе краіны неадкладна спыніць усялякую дапамогу Расіі ў яе агрэсіўнай вайне супраць Украіны. У прыватнасці, рада рашуча асуджае разгортванне узброеных сілаў КНДР ў вайне супраць Украіны, а таксама працяглую вайсковую падтрымку, якую Расіі надаюць Іран, Беларусь і Паўночная Карэя, адзначаецца ў дакуманце. Лідары краіны ў развязу паўтарылі свой заклік да Расіі і Беларусі неадкладна запэўніць бяспечнае і безумоўнае вяртанне ва Украіну ўсіх незаконна дэпартаваных і перавезеных украінскіх дзяцей і іншых мірных жыхароў. У Кракаве афіцыйна зарэгістраваная асацыяцыя беларускіх выдаўцоў. Першая прафесійная арганізацыя, якая аб'ядноўвае беларускія выдавецтвы, што працуюць за межамі Беларусі. Сярод сяброў асацыяцыі і прадстаўнік Падляшча фонд «Камунікат», кажа старшыня асацыяцыі Валянціна Андрэева.
2: Асацыяцыю ўваходзіць Ярслаў Іванюк. Агулам пад дакументамі статутнымі ў лістападзе падпісалася 11 выдаўцоў, але, на жаль, Роман Цымберов, які таксама паставіў свой подпіс, больш не з намі, таму яго сяброўства гэта такое ганаровае.
0: Заснавальнікі асацыяцыі спадзяюцца, што новая структура дапаможа ўзмацніць супрацоўніцтва паміж выдаўцамі, пашырыць прысутнасць беларускай кнігі і стварыць агульную пляцоўку для развіцця кніжнай справы ў свеце. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Захоўваецца далей пераменная воблачнасць ва ўсім нашым памежным рэгіёне. На тэрмометрах зараз плюс 21 у Лідзе, 22 у Гарні, Ваўкавыску, Дыхайнаўцы, 23 у Беластоку, 24 у Берасці, 23 у Пінску. Уначы плюс 12-14, невялікая воблачнасць без ападкаў, ноччу да раніцы увагамі месцамі слабы туман. Паўночна-заходні вецер аж 3-9 метраў за секунду, ды павышаны атмасферны ціск, які далей таксама яшчэ больш сёння павышаецца.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
4: І так само на саме початок нової інформаційної години. Я нагадаю наші координати. Гра Білоруське радіо РАЦЕМ 98.1 FM у Білостоку, де Гарудні 99.2 FM у Бірсі.

0: Подляской, ды таксама ў інтэрнэце radio.com, 19 дзень чэрвеня, пятніца, сёння. Далей мы з вамі таксама на нашай хвалі будзем разам.
1: Слухай нас у інтэрнэце. Radio.

0: Беларускае радыё Рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Так само далі працягваем наш ефір, закрадаем чарговыя тэмы ў музеі Вольнай Беларусі ў Варшаве учора. Меркавальні свінню. Кніга з такой назвай выйшла 4 гады таму. За гэты час аўтар Александр Шарнуха ладзіў прэзентацыю ў розных гарадах ды краінах, ды прыйшоў да таго, што выпусціў новы наклад, настолькі запатрабаваным ён апынуўся твор. Што адбылося за гэты перыяд, на чым цяпер працуе пісьменнік, навошта было ствараць аўдыё кнігу Крысціна Дробыш і Александр Чарнуха распавялі Марыне Савіцкай.
2: Што змянілася з выхадам новага накладу свінні?
3: Спадзяюся, што сам тэкст не змяніўся, я яго гартаў там усе на сваіх месцах, але мне падаецца, што змянілася абставіны, у якіх мы зараз жывем. І сам тэкст проста аброс новым кантэкстам, які здарыўся, сфарміраваўся за вось гэтыя там 4 гады ад выхаду кнігі.
2: Ты зараз у першую чаргу тут падчас сустрэчы усведамляеш сябе пісьменнікам, альбо ўсё ж такі ад музычнай дзейнасці, ад музычнага журналіста недасці?
3: Усведамляю сябе чалавекам стомленым, які робіць усё і адразу. Таму ў мяне няма такога, што ну вось я менавіта пісьменнік, ці там журналіст, ці блогер, ці яшчэ нехта. Проста я займаюся тым, што мне цікава, тым, што мне падабаецца, і няма ніякай там сегментацыі.
2: Але музычная журналістка наогул табе ў свой час дапамагла?
3: Усё дапамагло, таму што мы, гэта наш досвед. Некарыснага досведу, на мой погляд, увогуле не бывае. І ўвесь досвед, які я атрымаў, ён канвертаваўся ў тым ліку і ў маю творчасць літаратурную.
2: Які быў самы незвычайны камент за час пасля таго, як выйшлі свінні па-руску, па-беларуску? Што здзівіла?
3: Здзівіць мяне складана дастаткова. Здзівілі некаторыя замовы кнігі, таму што іх замаўлялі нават у Ірак. То бок быў чалавек, які замаўляў Ірак электронную кнігу, і мы жартавалі, што вось свінні даехалі да Іраку, мяккая свінізацыя мусульманскай краіны. У астатнім мне падаецца, што некаму не падабалася, некаму спадабалася, гэта нармальны працэс для кожнага твору, і крытыка, і наадварот нейкія кампліменты. Я да ўсяго стаўлюся, у прынцыпе, спакойна. Таму нейкіх каментаў, вось такіх, каб мяне здзівілі, я не магу згадаць нават.
2: Свінні, гвалт, што далей?
3: Далей новыя кнігі. Новыя кнігі, ўжо ідзе праца. Калі яна скончыцца, ніхто не ведае, нават я. Проста будзем працаваць, а далей што будзе, то будзе.
2: Штосьці пра музыку?
3: Так, адзін кніжны праект дакладна пра музыку, другі кніжны праект не пра музыку, абодва нон-фікшн.
2: У цябе нават на цішоцы сёння ёсць такі парсючок. Распавідзі, калі ласка, яго гісторыю, куды, з якога Іраку ён да цябе прыехаў?
3: Гэта мне прынесла Крысціна Дробыш вось толькі што. Цудоўная мадэратарка нашай сустрэчы, як я жартую, амбасадарка свіней, галоўная фанатка твору. Яна прынесла ўсё, ну, вельмі пасуе пад цішотку ржавага колеру таксама, таму прыемны падаруначак такі.
2: Чаму менавіта Крысціну Дробыш запрасіў у якасці мадэратаркі?
3: Я ж кажу, амбасадарка свіней, і яна працавала над аўдыёкнігай. Гэта і была яе ініцыятыва стварэння аўдыёкнігі па свіннях. Я ведаю, што твор яе вельмі падабаецца, і для мяне важна проста, каб чалавек добра ведаў твор, добра ў ім арыентаваўся, каб у нас плюс-мінус было аднолькавае пачуццё гумару, каб нас цікавілі адны і тыя ж рэчы, таму Крысціна мне падаецца ідэальная кандыдатка.
2: Скажы, калі ласка, што цябе ўразіла ў кнізе «Свінні»? Так, что ты захотела срабіць агучку этой книжки.
4: Ой, слухайте, ну это вот там есть в описании книги, Саша пишет про то, что спочатку вам будет смешно, а потом не будет. Мне, в принципе, Сашин стиль вельми подобается, еще с часов, когда я упершиню почитала Сашин обзор на «Песню года». Мне было плевать, что я читаю, мне было так смешно, это было так классно написано. Зразумела, что я могу это читать вельми много. И когда я почитала нотацию «Свини», думаю, ну окей, когда это в том же стиле, то ну и все, там просто настолько сатырічна, і на той момант была ўжо пэўная ў мяне стомленасць ад таго, што ну вельмі шмат сур'ёзна, ну просто ўсе такія сур'ёзныя ў беларускай літаратуры, класна ўсё, але вельмі хацелася, каб на беларускай прасторы мы вучыліся яшчэ рагатаць, троху пасмяяцца з таго, што адбываецца. Я тут з захапленнем гляджу на ўкраінцаў, я разумею зусім спачуваннем, але наколькі яны ўмеюць пасмяяцца і з гумарам выходзіць з самых страшных сітуацый. І я разумела, што вось тут мы, я рагатала ў голас месцамі проста, і калі мы працавалі над кнігай, то там мы командой таксама рагаталі ў галасіну, і мы знаходзілі нейкія класныя рэчы, мы зразумелі, што это патрэбна. Хацелася, каб гэта прагучала таксама, каб гэта было не толькі на паперы, але і гукам, і ўдалося сабраць класную каманду з былых купалаўцаў. І вось я акурат сёння, пакуль рыхтавалася да сустрэчы, зайшла каменты пачытаць на Ютубе, і людзі адзначалі, што гэта сапраўдны аўдыёспектакль. Звычайна там, ведаеце, як кіно, экранізацыя альбо аўдыёверсія, на трошкі горш за папяровую. Тут яна выйшла раўназначнай, і таму я дуже шчаслівая, што ёсць усе варыянты развіцця падзей. Гэта мае быць, гэта спроба з гумарам перажыць страшныя рэчы, ад якіх становіцца сумна, але калі мы з іх парагочым, то будзе трошкі лягчэй з гэтым даць рады.
2: Давай скарыстаемся момантам эфіру і звернемся да Сепультуры Alive. Наступны ў цябе з'яўляецца Рыдлёўская. Што гэта будзе і як гэта будзе, ці ёсць нейкія там пажаданні да яе, патрабаванні?
3: Не, патрабаванняў ніколі немає. У мяне ёсць там заўсёды такая апцыянальнае пажаданне да артыстаў, каб яны падрыхтавалі да канцэрту неспадзяванку. І на кожным канцэрце ў нас такія неспадзяванкі адбываюцца. Ірдарат адмыслова нічога не рыхтавалі, але яны ўпершыню заігралі лайф свайго новага альбома ў эфіры Сепультуры Live менавіта. Ну і тут таксама я ведаю, што Настя рыхтуе адмысловую неспадзяванку, нечаканую версію вядомай песні, такую выканае ў эфіры, а ў астатнім, ну я спадзяюся, што гэта будзе вельмі атмасферна ў стылі Насці Рыдлёўскай і ўсім спадабаецца, таму глядзіце абавязкова і падтрымлівайце данатамі.
1: І калі выпуск гэта з Сеёй Рыдлёўскай выйдзе 25 чэрвеня.

0: День з рацією.
1: Тому ось уже зараз доклада полгодини засталося до 18 Білорусі, до 17 Польщі. Що там в нашому поміжному регіоні? Первинна облачність трошки ось на небі облоку, але зусім-зусім їх там небагато. Більш сонця сьогодні. Температура повітря зараз плюс 20 у Лідзі, 22 у Харудні, 23 у Білостоку, 24 у Бересті, 23 у Пінську. У ночі чекаємо плюс 12-14, невелика облачність без западку, ночі до раніцей слабий туман. Подношення заходні ветер 4 до 9 метров за секунду, ну и так само повышен атмосферный тиск, далее он так само будет еще больше повышаться. 20 червня умовы надворья сформируются в область повышенного атмосферного тиска, да теплая поветренная масса, якія пришли ближе до нашего помежного региона. Температура поветра минимальная ночью плюс 9-14, максимальная в день завтра плюс 23-29.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітаю спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У пятніцу ў Беластоку лекцыя пра Васіля Быкава, прымеркаваная да 102 годзе з народзінаў пісьменніка. Тэмніца хрышчэння Васіля Быкава – гэта сапраўдны гістарычны дэтэктыў з элементамі шпіёнскага трылера. У гэтай гісторыі з'яўляюцца савецкія спецслужбы, кантрабандысты, агентуры і цэлы шэраг нечаканых абставінаў. Ці можна было ўявіць, што адзін эпізод з хрышчэннем наварожанага Васіля Быкава спародзіць вялікі вір падзею, версі і кантраверсійных сюжэтаў? Падчас лекцыі паспрабуюць разабрацца ў гэтай гісторыі і адказаць на самае інтрыгуючае пытанне. У пятніцу ў Варшаве акустычны «Іх». Для вас сыграюць самыя знакамітыя людзі. Сорам, легенда айчыннага «One Man Indy», прыедзе аж самай Вільні. Ілля Сіўцоў, ласкавыя пералівы струн разам з пяшчотнай мелодыкай голасу, аўтарская музыка на вядомыя вершы і разнастайныя ўласныя песні. Даніил Вашкевіч, рокер са стажам, вось ужо чацвёрты дзясятак пайшоў, як гэты чалавек выступае на беларускай сцэне. І Люты Сакавік. У гэтых нювывераў маюцца музычную ўзнагароду, таксама далучыцца і сербскі нож. Каб ніхто не расслабляўся, свой пост-панк-рок адыграюць вядомыя веснікі слэму і адданыя ўдзельнікі беларускага андэграўнду. У суботу ў Сіэтле імпрэза для дзетак і іх бацькоў «Мяккія гісторыі». Тут чакаюць знаёмства са спадарыняй Юліі, якая, власна, і будзе распавядаць гэтыя гісторыі, размова і абмеркаванне з дзецьмі, творчы майстар-клас, песні, танцы і рухомыя, гульні ды шмат іншага. У суботу ў Варшаве канцэрт дзіцячага хору «Мара» беларускай школы мастацтву імя Равінскага пад кіраўніцтвам дырыжоркі Дар'і Дзятко. У праграме духовная музыка беларускіх кампазітараў, а таксама сусветная прэм'ера твора «Little Mess» для дзіцячага хору і аргана кампазітаркі Галіны Казіміраўскай. «Little Mess» была напісана адмыслова для хору «Мара». Першае выкананне твора стане цэнтральнай падзеяй вечару. Партыю аргана выканае кампазітарка-арганістка Вольга Падгайская. «Мара» – гэта дзіцячы акадэмічны хор, створаны ў эміграцыі. Ён аб'ядноўвае беларускіх дзяцей, якія жывуць у Варшаве. У суботу ў Варшаве прэзентацыя кнігі Міхаіла Волчака «Сацыятэхніка. Пачаткі». Выданне нон-фікшн пра аўтарскі досвід стварэння, развіцця, удзелу і даследаванню супольнасцяў. У кнізе разглядаюцца супольнасці як спосаб арганізацыі беларускага грамадскага жыцця сёння, як унутры краіны, так і ў эміграцыі. Чаму аўтар вырашыў напісаць кнігу, які галоўныя пытанні раскрывае, што можа быць карысным для сучаснікаў і будучых пакаленняў сацыятэхнікаў, пра ўсё гэта даведаецеся з падзеі. У неделю белорусов Вильни запрашают на городский квест «Таємниці паўстання Кастуся Каліновскага». Уявите, до вас трапляется дулка от яськи господара з-под Вильни. Дзетюки, яхода наш человек доверны с паролями, что открыют место и час сбору. Да и перехопили его царские крутяли. Ёсць у Вільні людзі верныя, што пераправілі новыя паролі. Застаецца толькі сабраць тыя словы. І хто ж гэтую справу зробіць, як не вы, дзецюкі? Вашая задача – прайсці па вуліцах Вільні, сустрэцца з паўстанцамі і хворагамі, сабраць словы новага пароля і дапамагчы атраду даведацца пра бяспечнае месца збору. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
0: Радыё Рацыя. Мельнік.
3: Берасці.
0: Бяроза.
3: Белая Падляска.
0: 99,2 FM.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Беларускі ліцэй – месца, дзе беларушчына жыве натуральна. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру ў Гайнаўцы. На пасаду спікара каардынацыйнай рады прэтэндуюць два кандыдаты. Удзельніку гурту «Ботанік Проджэкт» Кліму Малажаваму неабходная дапамога.
2: У студыі навіну Валявайоская.
3: Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бяляцкі высока ацаніў сустрэчу з навучэнцамі Гайнаўскага ліцэя, якая прайшла сёння падчас ягонага візіту на Беласточчыну. Паводле праваабаронцы, уражанне зрабілі як установа, так і размова.

0: Білоруська радіо, це чергова тема зараз. Забойство російського мастака у Польщі. Усьо більш свідчення на гети конт. Нагадаємо, 15 червня у Білоподрядське відбулося резонансне забойство. Ахвярий став 44-годовий російський мастак-перформер і каркотарист Семен Скрапецький. Мастак з сім'єю жив у цьому городі з 2021 року після від'їзду з Росії. Габориці була Полізня Воліна, Поліна Шаренда Панасюк, яка живе у Білоподрядці.
1: На сьогоднішній час вже відомо, що затриманий підозрюваний під Варшавою, який має грузинський паспорт. Це той, що зараз повідомили польські спецслужби. Ми бачимо, що доволі оперативно, всього через пару днів вийшли на одного з забойців.
2: Що у місті кажуть, що активісти кажуть?
1: Активісти більше хвалюються, звісно, за люс його жінки, яка ось... П'ятеро дітей і шосте, вона цяжарна, якби, що жанчина у такій складаній ситуації опинулась, ну, якби гэта. Ну, а на конт відчування безпеки, небезпеки, ну, як я вже казала, що в Білорусі ми жили у більш екстремальних умовах, десятигоддями, і там для нас, для білорусів, гэта, на жаль, звикла річ, гэта висполітичне забойство, на жаль.
2: Як ви думаєте, хто мог бути причасний? Що кажуть? Що чутно?
1: Навіть по самій особі забитого, ось цього Роберта Козовкіна, зрозуміло, що це менавіто політичне забойство. І політичне забойство – це менавіто почерк, адмітний такий почерк російських спецслужб, які вже шмат десятигоддів, ще починаючи з часів Совєтського Союзу, забивають своїх опонентів за межами Росії. Тому це, звісно, в першу чергу, це політичне забойство. Хто його забив, це не впливає на те, що він вже забитий, що сім'я його залишилася без батьки. Це зробили сьогоднішні російські спецслужби. Чоловіку все одно, хто натиснув курок. Тому що зрозуміло, що навіть той меркований забойця, якого схопили польські спецслужби, він може бути просто проксі, нанятий професійний кілер, це ще щось. Але бачимо, кому це вигідно спецслужбам Росії, тому ж Кадирову. Забойство санкціоноване на Усході. Курок був натиснутий там.
2: Не як хтось ті допомагає от удові забитого, не відаєте?
1: Ну, я думаю, що там, напевно, ніяка російська діаспора допомагає, і мастак покинув після себе він достатково шмат картин, навіть з таким ось трагічним, жахливим поводом ці картини виросли у кошті, картини, які можуть бути якою підтримкою для його сім'ї фінансової.
2: Я так розумію, що він мав ахову. Йому ж погрожали раніше?
1: Я відаю, да, що погрози йому вже давно поступали, особливо після цієї акції, яку він зробив 12 червня у Берліні. По офіційних повідомленнях він від ахови відмовився. І це підтверджають польські спецслужби. Чому він відмовився, це вже друге питання.
2: Напевно, чоловік був впевнений, що його за межою не достануть, я так думаю.
1: Тут тяжко міркувати. Може, тут некий був свого роду фаталізм, що як ти не ховайся, коли загад віддадений, то рано чи пізно достануть. Тут тяжко сказати, що послужило причиною. Або він просто... Був настільки, так би мовити, активний, вольний чоловік, що це ахова, це ж певні воронки, тому, може бути, він не бачив себе ось у своїй діяльності, у своїй творчості, коли б він був в таких ось воронках, що йому то і нельга, або то і нельга. Там, певно, це б його, як чоловіка творчого, якби і стримувала це ахова. Ну, але це чисто моє міркування. Справжні мотиви ми не можемо відати.
2: Чи гэта не ёсць пасыл для беларускай апазіцыі, расійскай апазіцыі, што калі будзеце там высоўвацца, актывнічаць, з вамі будзе тое самае?
1: Зразумела, канешне, што любое палітычнае забойства – гэта пасыл. Любое, любога палітычнага дзеяча, ці бастака, ці творцу нейкага. Бо мы ведаем, што забіваюць не толькі палітыкаў, не толькі мастакаў, забіваюць паэтаў, актораў нават забіваюць.
2: журналістаў.
1: Журналісты гэтыя кажуць стоп. Таму безумоўна, што любое палітычнае забойства з'яўляецца такім пасылам, спробай застрашэння. Ну, але жыццё ідзе. Калі звяртаць увагі на кожнае палітычнае забойства, то ты проста застаецца нічога не рабіць і змірыцца з гэтым злом, якое ёсць. Адзінае выйсце, канешне, гэта і меры бяспекі, наколькі мажліва трымацца гэтых мер бяспекі. Але і дзейнічаць, таму што палітычныя забойствы спыняцца тады, калі будзе знішчанае тое ядро, якое генеруе, якое дае загады гэтых палітычных забойствах. У дадзеным выпадку мы маем вось гэтыя дыктатарскія таталітарныя рэжымы, што ў Кітаі, што ў Расіі, што ў Беларусі. Не будзе гэтай крыніцы, гэтага зла, не будзе і саміх палітычных забойстваў, таму трэба ісці да гэтай мэты.
0: Таксама паводле апошніх інфармацый, як заявіў кіраўнік міністэрства ўнутраных справаў адміністрацыі Польшы Марцін Кервінскі, падазраваныя затрымалі падазраванага ў забойстве Семёна Скрапецкага. Ён можа быць датычны і да іншых забойстваў на тэрыторыі Польшы, якія ўчынены ў 2022 годзе. Шэф паліцыі дадаў, што падазраваны дзейнічаў не ў адзіночку, службы расследуюць магчымасць дачынення расійскіх спецслужбаў да гэтых справаў. Беларуская рада Рацыя, працягваем наш эфір. Мы таксама з вамі разам далей.
3: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
4: У Брусэлі прайшла сустрэча міністра абароны краін НАТО. Гэта апошняя сустрэча высокага ўзроўня перад самітам, які пройдзе ў Анкары ў ліпені і вызначыць задачы і планы альянсу на бліжэйшыя гады. На сустрэчы працаваў беларускі журналіст выдання «Reform News» і сярод іншага задаў пытанне пра ядзерную зброю ў Беларусі. На гэтае пытанне адзін з высокапастаўленых прадстаўнікоў НАТО сказаў, што баеветка альянсу не бачыць ніякіх прыкметаў размяшчэння на тэрыторыі Беларусі расійскай ядзернай зброі. Нягледзячы на шматлікія заявы расійскага і беларускага кіраўніцтва, а таксама розныя вучэнні па ўжыванні гэтай зброі. Калі прадстаўнікі НАТО заяўляюць, што не бачаць прыкмет разгортвання ядзернай зброі Беларусі, гэта можа мець некалькі значэнняў. Па-першае, гэта азначае, што заходнія разведвальныя службы пакуль не зафіксавалі дакладнага фізічнага размяшчэння боегаловак на беларускай тэрыторыі, альбо не маюць дастаткова доказаў, каб публічна гэта пацвердзіць. НАТО традыцыйна вельмі асцярожна ставіцца да такіх ацэнак і звычайна апіраецца на спадарожнікавую разведку, перахопы ды іншыя крыніцы інфармацыі. Па-другое, такая заява канстатуе, што Захад не лічыць ядзерны чыннік у Беларусі непасрэднай ваеннай пагрозы на дадзены момант. Нават калі адпаведная інфраструктура створаная, галоўнае пытанне для НАТО – ці знаходзяцца ў Беларусі самі боегалоўкі і ці гатовыя яны да выкарыстання. Акрамя таго, ваенныя эксперты ўжо не раз заяўлялі, што ў чыста стратэгічным аспекце магчымае размягчэнне ядзернай зброі Беларусі нічога істотна не мяняе, з улікам таго, што ядзерная зброя знаходзіцца, хутчэй за ўсё, ў Калінінградскай вобласці Расіі. Але такое магчымае размяшчэнне – гэта важны палітычны чыннік. І неаднаразовыя заявы прадстаўнікоў НАТО і ЗША пра тое, што яны пакуль не бачаць доказаў размяшчэння ядзернай зброі Беларусі, могуць быць красамоўным сігналам супраць перабольшвання такой пагрозы. Пасля заяў Москвы і Менска пра перамяшчэнне тактычнай ядзернай зброі некаторыя чакалі сур'ёзнай рэакцыі Захаду. І як выглядае, перш за ўсё такой рэакцыі магчыма хацеў бы дачакацца афіцыйны Менск. Але НАТО кажа, што не бачыць пацверджанняў і тым самым падкрэслівае сітуацыя пад кантролем і не патрабуе ніякіх надзвычайных крокаў у адказ. У палітычным плане гэта аслабляе адзін з галоўных аргументаў Менску, што Беларусь стала паўнавартаснай ядзернай дзяржавай. Калі заходнія краіны не бачаць доказаў размяшчэння боегаловак, то эфект ад такіх заяваў Менска становіцца меншым. Так што Захад пакуль не бачыць падставаў лічыць, што ядзерны чыннік у Беларусі істотна змяніў ваенны баланс у рэгіёне альбо стварыў новую непасрэдную пагрозу для краін альянсу. Менск хоча даказаць, якія мы важныя, страшныя і небяспечныя, а на гэта ніхто па вялікім рахунку не рэагуе.
3: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Сустрэчы ў Браціславе намесніка міністра замежных спраў Беларусі Ігара Сякрэты з дзяржаўным сакратаром, першым намеснікам міністра Міністэрства замежных і еўрапейскіх спраў Славакіі Марэкам Эштакам паведамляе прэс-служба беларускага знешнепалітычнага ведамства. Бакі ў сяброўскай атмасферы абмеркавалі пытанні ўмацавання двухбаковага супрацоўніцтва. Сякрэта наведвае краіну на запрашэнне славацкага боку, чытаем у рэлізе. Браціслава пра візіт не паведамляе. Славакія раней была паслядоўным крытыкам рэжыму ў Мінску. Беларускі дэмакратычны лідар Святлана Ціханоўская некалькі разоў наведвала гэтую краіну, сустракалася з папярэднім славацкім прэзідэнтам Зузанай Чапутавай. Пасля прыходу да ўлады Фіца Браціслава вернула амбасадара ў Беларусь. Сёлета Александр Лукашэнка прызначыў амбасадарам Беларусі ў Славакіі Ігара Фісенку. Беларусь закрыла амбасаду ў Браціславе восенню 2023 году. Апошнім амбасадарам быў Ігар Ляшчэння, які падаў у адстаўку ў жніўні 2020 году. Тады дыпламат, былы памочнік Лукашэнкі, выступіў у падтрымку беларусаў, якія выйшлі на мірныя пратэсты пасля выбараў прэзідэнта. Забойства Семёна Скрапецкага – гэта не толькі помста за карціны і перформары, гэта запалохванне іншых праціўнікаў расійскага і беларускага рэжымаў, лічыць былая палітзняволеная Паліна Шарэнда-Панасюк, якая жыве ў Белай Падлясцы. Меркаваны забойца затрыманы, ён таксама падазраецца ў іншых злачынствах. Польскія службы расследуюць магчымасць дачынення расійскіх спецслужбаў да гэтых спраў, гаворыць Паліна Шарэнда-Панасюк.
1: Любое палітычнае забойства з'яўляецца такім пасылам, спробай застрашэння. Ну, але жыццё ідзе. Калі звяртаць увагі на кожнае палітычнае забойства, то ты проста застаецца нічога не рабіць і змірыцца з злом, якою ёсць. Адзінае выйсце, канешне, гэта і меры бяспекі, наколькі мажліва трымацца гэтых мер бяспекі. Але і дзейнічаць, таму што палітычныя забойствы спыняцца тады, калі будзе знішчаны тое ядро, якое генеруе, якое дае загады гэтых палітычных забойстваў.
0: 15 чэрвеня гэтага года ў цэнтры Белай Падляшскай быў забіты 44-гадовы расійскі карыкатурыст Семён Скрапецкі. Ён быў вядомы сваімі вострымі працамі, у якіх высмейваў Уладзіміра Пуціна, Александра Лукашэнку і Рамзана Кадырава. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: А таксама зараз на тэрмометрах у нашым памежным рэгіёне плюс 23 у Беластоку, 22 у Кароднє, 24 зараз у Берасці. Уначы чакаем плюс 12-14, невялікая воблачнасць без ападкаў, ноччу да раніцы слабы туман. А вось у наступныя дні тэмпература паветра, нават напрыклад у нядзелю у Берасці чакаецца да плюс 31. Заўтра плюс 29, так у сярэднім каля 30. Тэмпература паветра. Паўночна-заходні вецер зараз ад 4 до 9 метров за секунду, ну і таксама павышаны атмасферны ціск, які далей павышаецца. У студыі беларускага радыё Рацыя. У крапятніцу з вамі быў Улад Грыдзёўскі. Добрага вечара, заставайцеся за радыё Рацыя і да новай сустрэчы.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радыё Рацыя.
4: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
5: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
6: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 19 чэрвеня.
5: Расце доля занятых у прамысловасці, аднак падае ў IT. Чаму?
7: У нас зараз ідзе краіна ў адваротным накірунку.
6: Атака дрона на аўтобус з дзецьмі. Лукашэнка не спяшаецца з высновамі?
8: Не, не. Не трэба нам, каб Лукашэнка ўвязваўся ў вайну.
5: Што з сябе ўяўляе беларуская армія?
9: Мы маем дзела не з арміяй, которая дзейсна гатова к сучаснай вайне.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У апошні гади у Білорусі росте доля зайнятих у промисловості, однак падає у IT.
2: Згодно Білстату, літось у промисловому секторі було зайнято 24% білоруських працівників. Це на 0,4 пункта більше, чим було у 22-му році, і на 0,9 пункта більше, чим у 18-му.
1: При гэтым, калі на долю зайнятих у секторі інформації і сувязі у 22-му році припадало 3,3% працівників, то сьогодні тільки 2,9%.
2: Что отбывается? Айтишники съезжают с краины, якая вертается в эпоху индустриализации?
1: Запытались у экономиста Владимира Ковалкина.
3: Отбываются одночасово два процесса, и отбывается то, что называется реструктуризация экономики. То бок, высокомаржинальные галины и яны выходят с Беларуси, высокомаржинальные для Беларуси, это вот связанные с айтишкой, то бок, те галины, якія могуць працаваць на экспорт цалкам. Ось. А з іншого боку, простое, що Росія веде війну, росте попит на железки, на усялякі. То бок, і праз гэта росте вытворчасць індустріальная. Бок, Беларусь іде так, назад яна іде там до позняга Савецкага Саюзу, больш пераструктуруючы сваю эканоміку. Гэта цалкам памылковая стратэгія. Чаму? Таму што увесь беларускі індустріальны комплекс, ён быў завязаны на ресурсы Савецкага Саюза. В Беларусі нема тых карысных выкапняў, якія ёсць у Расіі, у іншых рэспубліках. То бок, развіваць такую цяжкую прамысловасць у Беларусі не мае сэнсу, бо ты робішся вельмі моцна залежным ад Расіі, ад іншых партнёраў. Яны могуць табе выкручваць рукі. Для такіх краінаў, адносна невялікіх, як Беларусь, найлепшае, што можна рабіць, гэта не шыравацца. І вось калі ў цябе няма карысных выкапняў, то галоўнае гэта людзі. То бок трэба развіваць чалавечы патэнцыял. Вось і тое, што робіцца мазгамі, прадаваць на экспарт. У нас зараз ідзе краіна у адваротным накірунку. Калі там, напрыклад, 10-е гады, там, гэта быў час развіцця айтішкі і нейкіх больш такіх маржинальных бізнесів, маржинальних галінов, то зараз відбувається цілком адворотна історія.
1: Я зачитаю коментар, так, от Вожика Патріота. До санкцій Білорусь розбудувала заводи по витворчості пілетів, попит був у Європі. Поводле апошніх дадзіних, заводи працюють на 10% магутності, не вже пілети, не інновація, і Білорусі вона вже не треба.
3: Пілети ніколи не були інновацією. Ось, пілети, ну, гэта опілки звичайні. То бок, ви робите нейкую меблю, там, я не ведаю, перепрацовуєте драўніну і робіце з гэтага пілеты. То бок гэта адходы вытворчасці больш маржынальнай. Ну і няма сэнсу рабіць пілетныя заводы, калі ў цябе няма сыравіны, а сыравіны ў цябе, ну, не з'явіцца вось так. Беларусь мае пэўную колькасць лесу і пэўную колькасць драўніны. І больш, чым вось тое, што сама Беларусь перапрацуе там з лесу, не ведаю, у дошкі, а з дошак у мэблю, больш апілак не будзе. А калі больш апілак не будзе, то ну і больш пілетаў не будзе. То бок гэта, ну, цалкам не мае сэнсу. Гэта звычайныя такія беларускія праекты, як там з дрэваапрацоўкай, як з цэментнай галіной, гэтак далей. Ну, з цэментнай гэта яшчэ не так кепска. Вось дрэваапрацоўка, ЦКК Светлагорскі таксама. По ім вельмі добра бачна, што, ну, немає сэнсу укладаць вялікія грошы ў такія прадпрыемствы, калі ў цябе няма сыравіны. Вось, а як гэта ўсё робіцца? Ну, пішуцца бізнес-планы, вельмі фэнтэзійныя, яны робяцца не для таго, каб гэтыя бізнес-планы былі выкананыя, а для таго, каб ўзяць танны крэдыт, вось, і асвоіць грошы бюджэту. Вось, то бок з аднаго боку субсідыя з бюджэту, з іншага танны крэдыт. Вось, і калі там ідзе нейкае пераўзбраенне, не ведаю, Светлагорскага ЦКК ці нейкай невялікай нават фабрыкі дрэваапрацоўчай, ці яшчэ пілеты, можна набраць хабару. То бок зарабляюць на выдатках. А потым, калі трэба зарабляць ўжо на прыбытках, атрымоўваецца, што з аднаго боку сыравіны не хапае, а з іншага боку попыту не хапае.
1: Дарэчы, ці ёсць у нас прадпрыемствы, не завязаныя на ВПК, так, вось гэта цяперашняя гісторыя, ну, якія сапраўды добра працуюць, і якія вось, ну, прыносяць грошы краіне і не маюць праблем.
3: Ну, у нас звычайна гэта ўсё звязанае з сыравінай,
1: калейкай.
3: Калейка плюс нафтаперапрацоўка, але нафтаперапрацоўка яна такая вельмі крохкая праз налогавы манёвр Расіі, то бок Лукашэнка згубіў 10-2 мільярды даляраў штогод праз вось гэты налогавы манёвр. І нават у 2024 годзе мозарскі НПЗ быў стратны. Ось. Чаму ён быў стратны? Таму што закупалі нафту па міравых коштах, вось, а прадаваць мусілі па цэнах, якія ёсць у Беларусі і ў Расіі. І з аднаго боку расійская нафтаперапрацоўка атрымлівае зварот грошаў з расійскага бюджэта, а беларуская, ну мы ведаем, колькі разоў Лукашэнка ездзіў і прасіў гэтыя грошы, каб таксама і Беларусі гэтыя грошы назад вярталіся. Вось, то бок, калі казаць пра перапрацоўку нафты, то гэта вельмі крохкая гісторыя, яна вельмі залежыць ад розніцы цэнаў, па якой ты пакупаеш нафту і прадаеш тое, што ты вырабіў з гэтай нафты. Ну, вось, зараз, хутчэй за ўсё, праз паліўны крызіс у Расіі, праз вайну з Украінай, Лукашэнку трошкі пашанцуе.
1: Ну, і гэта, ў прынцыпе, можа быць нават на дастаткова доўгі перыяд, таму што вайна не заканчваецца, а расійскі НПЗ гараць.
3: Не, я думаю, што там адбудзецца, там прагназаваць вельмі цяжка. Вось, так, звычайна на у 26 разоў экспорт бензіну і паліва вырас з Беларусі ў Расію. Зараз нанімаюць людзей на нашыя беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы, абяцаюць там вельмі вялікія заробкі. Там і 4, і 5, і 7 тысяч рублёў ёсць абвесткі. Прыходзіце, працуйце.
1: Новыя вакансіі адкрываюцца.
3: Так. Угу. Так, открываюцца вакансіі. Ось, але, ну, тут вельмі залежыць ад таго, на якіх умовах будзе гэтая нафтаперапрацоўка працаваць. То бок яны там працавалі на тое, што называецца давальчыцкай сыравіне. То бок расіяне даюць нафту і адразу забіраюць бензін. Вось, нейкая дэльта застаецца на гэтых заводах. Як зараз будзе, я не бяруся казаць, але, ну, зразумела, што ў Лукашэнкі карты на руках, бо ў яго ёсць два НПЗ, якія не бамбяць. Ось, і ён можа гэты ресурс спрабаваць выменяць і там на датацыі праз налогавы манёвр, на лепшыя умовы на гэтай давальчыцкай сыравіне працаваць і гэтак далей. Хутчэй за ўсё, ён там нешта вытаргуе для сябе.
1: Ну, а з калійкай санкцыі? Таму таксама тут не ўсё ідэальна атрымліваецца.
3: З калійкай санкцыі, ось, і самая вялікая праблема калійкі, яна захоўваецца, гэта першае, вось гэтае лагістычнае плечо, праз каторае трэба правесці калійку. Ось, і яно вельмі дарагое. А другое, гэта тое, колькі расійскія парты могуць зрабіць перавалкі беларускай калійкі. Ось, ну і звычайна ў расіян ёсць свая калійка, таму яны хутчэй за ўсё будуць лабіраваць сваіх вытворцаў, а беларусаў будуць ставляць на потым. Ось. І, ну, таксама вось гэта зняцце санкцыяў з боку адміністрацыі Трампа, яно не надта спрацавала. То бок яно зрабіла беларускую калійку меней таксічнай. Ось, не толькі сыравіну, а сам завод, то бок ён, напэўна, можа купляць некае абсталяванне, рабіць некія інвестыцыі, павышаць сваю эфектыўнасць і гэтак далей, але праблема лагістыкі яна застаецца.
1: У эфіры Еўрарадыё быў эканаміст Уладзімір Кавалкін, і ён патлумачыў, чаму ў краіне становіцца менш айцішнікаў і якія беларускія прадпрыемствы добра зарабляюць.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Атака дрона на аўтобус з дзецьмі. Лукашэнка не спяшаецца з высновамі?
4: Не. Не трэба нам, каб Лукашэнка ўвязваўся ў вайну.
2: Што сябе ўяўляе беларуская армія?
5: Мы маем дзела не з арміяй, которая дзейсна гатова к сучаснай вайне.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Евразум.
1: Лукашенко каже, што не трэба спяшацца з высновамі пра тое, хто атакаваў аўтобус з беларускімі дзецьмі ў Брянскай вобласці Расіі.
2: І адразу робіць што? Правільна, высновы, маўляў, дрон быў украінскі.
1: І сама Украіна і вайсковыя эксперты адмаўляюць, што беспілотнік быў украінскі. Інцыдэнт называюць правакацыяй Крамля і звязваюць з нядаўнімі камплементарнымі заявамі Лукашэнкі ў бок Кіева.
2: Пра што сведчыць уся гэтая гісторыя? У эфіры Еўрарадыё яе абмеркавалі галоўны рэдактар выдання «Беларусь Тумораў» Павел Свярдлоў і блогер Аляксандр Кнырович.
3: Лукашэнка сабраў вайскоўцаў, і яны абмеркавалі вось гэтую сітуацыю з аўтобусам. І давайте, вот мы зараз паглядзім. Я не всё, да, вот кароткі фрагмент, недзе на хвіліну, як же гэта вот адбывалася і што ён там казаў.
4: Мы не торопимся делать какие-то выводы, но мы чётко констатируем факт, что это беспилотник украинского происхождения. Это украинский беспилотник. И, как украинцы говорят, вы знаете, они нам дали ответ на наши претензии. Многие покупают эти беспилотники. То есть это не мы, это кто-то. Кто-то купил, а может быть, какая-то провокация, вплоть до того, что это чуть ли не россияне нанесли подобный удар. Но некоторые вещи уже сегодня известны. Они говорят, что в это время не наносились удары по Брянской области. Но тот же водитель автобуса говорит, что он лично, ну, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Один из этих дронов, слава богу, не мощный дрон, ударил в автобус, в результате погиб человек и пострадали наши дети.
3: Вот цікаво, да? По соцсетках после этого, конечно, понеслось. Да? Все ябатьки, да? Все вот эти боты лукашенковские. Но все, Лукашенко сказал, дрон украинский.
5: Специалист.
3: Але он не сказал, что это украинцы нанесли удар. Вы зауважили, Александр? Ён сказаў, што гэта быў дрон украінскага паходжання. Якім? Ну і вот далей загадка. Ён канспіралагічныя тэорыі, да?
5: А тут не трэба вельмі шмат шукаць гэтых канспіраторных
3: тэорый.
5: Як мы пачалі нашу размову, у нас не вельмі шмат варыянтаў.
3: Да. А як бы здаецца і украінскі дрон, але все не так адназначна. Я, калі шчыра, ад Лукашэнкі чую гэта другі раз. Першы быў у інтэрв'ю «Аль-Арабія» недзе тыдзень таму. Ён паўтарае ў гэтым фрагменце афіцыйную украінскую пазіцыю пра тое, што ён кажа, яны кажа, што не наносіліся удары па Брянскай вобласці. Это генштаб Узброеных сіл Украіны заяўляе не Мінабароны Расіі, не Пуцін з Крамля. І Лукашэнка кажа, яны кажуць, што яны не наносілі удары. Ён, праўда, далей дапускае, нехта там кажа, што расіяне нанеслі падобны удар, але далі расказ пра кіроўцу аўтобуса. Але кіроўца аўтобуса бачыў, а я вот это але выкрэсліваў. Нехта дапускае, што расіяне наносілі падобны удар, кіроўца аўтобуса бачыў некалькі дронаў, якія некуды ліцелі. І адзін з іх, значыцца, вот патрапіў нездзе там побач з аўтобусам. То бок чаканні, да? Чаканні. Лукашэнка адназначна стане на бок свайго адзінага саюзніка. Рэальнасць, як бы, можа быць, канешна, каго-небудзь і трыггернула тое, што вот Лукашэнка кажа, не будзем спяшацца з вывадамі, і адразу такой, да, это украінскі дрон. Ну, як бы, што? Вот. Але рэальнасць та іншая. Што адбываецца, Александр? Вот,
5: слухайце.
3: Неужо 500 цэлю так напужалі?
5: Ну, напужалі. Напужалі, таму што гэта вельмі лёгка казаць, што тут калі нехта вось з Украіны ці з Літвы, ці ў Польшы, то мы абавязкова адкажам. Ну, па-першае, у нас няма арміі. Давайте будзем казаць шчыра. Вот ты зараз, хто мне глядзіць, хто б хадзіў у беларускую армію? Хто там нешта, ну...
3: Як гэта называеце? Хадзіў в беларускую,
5: беларускую армію?
3: Як в школу, да?
5: Ну, а як гэта па-іншаму? Ведаце, я быў вельмі недоўгі час у беларускай арміі, калісьці там больш за 30 гадоў таму, але я ўсё пабачыў. Гэта не армія. Ну, гэта некая такая група людзей, якіх збілі в адную кучку, і ўсё.
3: Прадлёнка, да?
5: Прадлёнка. І таму, как бы, таму мы разумеем, што Беларусі нема сапраўднай арміі. Мы разумеем, што беларускае войска недафінансавалася 30 гадоў. Яно і зараз, нягледзячы на тое, што бюджэт вырас у 3 разы, а за апошнія там 4 гады, так? Яно і зараз не дафінансуецца. І таму ўсе гэтыя, ведаеце, моцныя заявы Лукашэнкі аб тым, што ён гатовы абараняцца, не каштуюць вось, ну, таго часу, якой вы праглядалі. І таму апошняе, што жадаў бы Лукашэнка, гэта сапраўды сустрэцца з рэчаіснасцю. Якая ў яго ёсць беларуская армія? Такая ж самая, як у футбол, такая ж самая, як беларуская сельская гаспадарка. І таму апошняе, чаго ён жадае, гэта сапраўды пабачыць развіццё падзей. Тым больш, што, канешне, ён гэты, ведаеце, гэты прыгожая гэта крышка, якая лётала ўчора па Маскве, яго, напэўна, уразіла.
2: Гэта праграма «Еўразум», размова Паўла Свердлова з Александрам Кнырёвічам. Гаворка ідзе пра атаку дрона на аўтобус з беларускімі дзецьмі і рэакцыя на гэта беларускіх уладаў.
3: Што бачылі, Александр, што крышку падняла паветра супрацьпаветраная абарона расійская. Это не дрон, это ракета. Ёсць уже відэа, куча відэа з розных ракурсаў. Это ракета, якой расіяне пулялі па дрону. Дрон паліцеў далі, а ракета такая тыщ, прям. Так што это прям яны самі просто, ну. Ось, прабачце, што я вас перабіў, да.
5: Гэта вельмі важна, чаму? Таму што, разумееце, мы бачым, як Лукашэнка перабываецца. Сапраўды, ведаеце, мы бачым, як ён адчувае, што Пуцін не такі моцны, што нема гэтай вялікай імперыі, якая тут наймацнейшая ў свеце, якая ўсім пакажа, ўжо паказвае. Вайна ў Маскве, а Пуцін што кажа? А Пуцін не кажа нічога. Пуцін хаваецца. І таму Лукашэнка разумее, што апошняе, чаго ён хацеў бы сказаць, што вось гэта ўкраінскі дрон, і мы сапраўды будзем наносіць нейкія ўдары ў адказ. Гэта апошняе, чаго ён хоча. І таму мы бачым, назіраем вось гэтыя паводзіны вельмі, вельмі раптам стаў, што такім асцярожным Лукашэнка. Калі ж казаць аб тым, как бы, чый гэта быў дрон, чыя гэта была аперацыя, ну, давайте сябе проста будзем разважаць не як эксперты, а як людзі, так? Вось мы бачым паводзіны расійскага кіраўніцтва, якія пачаліся там больш за 26 гадоў таму, 27 гадоў таму, з тэрактаў, якія былі справакаваны, ну, зроблены ФСБ, чыкім яны там былі зроблены, калі прыходзіў Пуцін да ўлады. Мы бачым шмат якіх правакацый і шмат такіх аперацый ФСБ, якія працуюць на, ведаеце, на гэты выгляд расійскага кіраўніцтва, як не кіраўніцтва краіны. У лепшым выпадку гэта некая спецслужба, якая працуе сама на сябе. У дрэнным выпадку гэта, ну, бандыты. Бандыты, якія вось могуць зрабіць усё, што заўгодна. Могуць і забіць, могуць атакаваць аўтобус з беларускімі дзецьмі. І ніводнай, ведаеце, ніводнай меры вось даверу да кіраўніцтва Расіі, да Пуціна, мне няма ўжо шмат гадоў. І таму, калі вы зададзіце пытанне, а мы можам давяраць? Ну, то есть, можам ли мы давяраць хоць аднаму слову, якое несецца з Крымля? Не можа. І таму ёсць сценар. Мы памятаем, як пачалася, напрыклад, другая сусветная вайна з правакацыі ў Гліліцы, калі былі пераапранутыя ў польскую форму, але нямецкія тыя жаўнеры, якія зрабілі правакацыю на радыёстанцыі. Мы разумеем, што гэта можа адбывацца і сёння. І самае галоўнае пытанне, якое мы сябе можам задаць. Ну, добра, калі гэта Украіна і калі гэта украінскі дрон? Ці ёсць сэнс Украіне наўмысна атакаваць аўтобус з беларускімі дзецьмі? От паспрабуйце сябе ўявіць хоць некі сэнс.
3: Ну, то бок, яны, як з чаго мы пачалі, увесь час кажуць,
5: што не.
3: Не трэба нам, каб Лукашэнка ўвязаўся ў вайну. І тут яму даюць
5: магчыма
3: казус белі, гэта называецца, да? Бо за дзяцей, і, дарэчы, з Крамля гучыць гэта рыторыка. Там прям кажуць, мы адпомсцім за вашых дзяцей, да?
5: Дзякуй, не трэба.
3: Ну, вот, а Лукашэнка выступае ў тым стылі, што, а, знаеце, пока не все так однозначно. Вы почекайте, калі ласка, давайте разберемся спачатку. Вот. І не тое, што адпомстім, ён якраз такі заняў даволі цікавую пазіцію. Ён не кажа пра адпомстім увогуле, ён кажа, дзяцей трэба лічыць. Давайте хутка зоймемся.
5: Да,
3: хутка зоймемся. Да, давайте, это, конечно, асобная рэч. Давайте абмяжуем паездкі дзяцей за мяжу. Цяпер толькі пад кантролем дзяржавы. З дазволу дзяржавы.
5: Кантроль можа нешта зрабіць з дроном, так?
3: Ну, што, могуць не пусціць кого-небудзь куды-небудзь. могуць правільна цяпер вот я чуў что аўтобусы які едуць у Грузію цяпер аб'язджаюць там яшчэ на 5 гадзін даўжэй як бы вот,
5: слушайте,
3: вот
5: ну, а як ты зробіш калі у цябе ну не будуць ехаць беларускі аўтобус паедуць расійскі аўтобус ніштож не забараніць ну бацькам дзяцей з Беларусі купіць гэту сам пцёлку у расійскай фірмы паехаць з расійцамі і таму гэта ніяк не дапамагае нічаму калі ты будзеш забараняць паездкі прыватных кампаній вось такім чынам ну, іншая справа канешне тое што ўжо абмяркоўвалася шмат разоў аб чым думалі бацькі гэтых дзяцей якія разумелі што аўтобус пойдзе праз амаль зону баявых дзеянняў і ён пойдзе ў Геленджык.
3: Мне здаецца, што это нам тое сёе кажа пра ну вот светапогляд беларусаў, якія жывуць у Беларусі. То бок наколькі яны адгароджаныя ад вось гэтай праўды пра вайну, да? Ну я тут не буду казаць, што яны прям адгароджаныя ад праўды, да? Яны менавіта адгароджаныя ад праўды пра вайну. А праўда пра вайну гэта вельмі непрыемная, брудная рэч, там смерць, там ну колькі там уже 50 кілометраў зона смерці, да, вот праз тое, як сёння ваююць. Вось, і мне здаецца, што як бы не тое, што ну бацькі вінаватыя ў нечым, да, але яны ну свядома ці падсвядома, да, яны ад гэтай праўды, ну і, канешне, навіны па тэлебачанні і там тыя медыі, якія засталіся ў Беларусі, яны не дапамагаюць гэтую праўду пра вайну даведацца, як бы, да. У нас же мирное небо с телевизора. Як бы, а калі у нас мирное небо, так чаму не отправить дзяцей у суседнюю краіну на мора. А яшчэ вот цікавая гісторыя пра МЗС Беларусі. Калі вы зойдзеце на сайт МЗС Беларусі, вот адбываецца нешта ў Сірыі, да? Ці абстрэльвае Ізраіль Ліван, да?
5: Ліван, так.
3: Ну, ці што-небудзь яшчэ там. І МЗС Беларусі адразу такі. Там небяспечна, не едзьце туды. Вот нашы тэлефоны там, консульства, калі вам трэба дапамога, звязвайцеся, там дапамогуць, не дапамогуць, это ўжо іншая рэч. Але ну вот папярэджанне, да? Ёсць там хоць адно папярэджанне пра тое, што нельга ездзіць у Расію, краіну, якая вядзе баявыя дзеянні. Геленджык гэта узбярэжжа Чорнага мора, там да Крыма 350 кілометраў па прямой, да? Няма? Няма.
5: Ведаеце, апошні, што хацеў сказаць на гэтую тэму, я з вамі не згодны ў якім сэнсе. Адказнасць дарослага, адказнасць бацькі для мяне ў гэты момант 100%. Таму што, ну, мы не можам глядзець на дарослых людзей, якія маюць магчымасць зайсці ў інтэрнэт і пачытаць праўду, мы не можам на іх глядзець як на но нейкіх хворых псіхічна, так? Таму што інфармацыі ў інтэрнэце больш чым дастаткова, аб тым, што сапраўды адбываецца. Каб гэта не заўважаць, трэба наўмысна вельмі моцна заплюшваць вочы і закрываць сябе вушы. І таму адказнасць на іх, яна значна большая, чым на ўсіх астатніх удзельнікаў гэтай гісторыі.
3: Ну, з вамі, як з бацькам, мне складана спрачацца.
5: Маю ўвагу ў гэтым сэнсе.
3: Вось.
1: У эфіры Еўрарадыё былі Павел Свярдлоў і Александр Кнырович. Яны абмеркавалі тэму тыдня атаку дрона на аўтобус з беларускімі дзецьмі ў Бранскай вобласці Расіі.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Што з сябе ўяўляе беларуская армія?
0: Мы імеем дзела не з арміяй, которая дзейсна гатова к сучаснай вайне.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Амерыканская трыа The Chicks дало першы за амаль 3 гады вялікі канцэрт у Злучаных Штатах, выступіўшы ў Каліфорніі перад пачаткам юбілейнага тура да 20-годзі альбома Taking the Long Way. Крытыкі адзначаюць, што гурт застаецца адным з самых уплывовых у сучаснай амерыканскай музыцы, дзякуючы моцным гармоніям, яркім выступам і песням, якія закранаюць важныя грамадскія тэмы. Падчас канцэрта прагучалі галоўныя хіты калектыву, у тым ліку Not Ready to Make Nice, White Open Space, Cowboy Take Me Away і Goodbye Earl. Афіцыйны юбілейны тур стартуе 30 верасня ў Дэтройце і ахопіць некалькі гарадоў США. Памёр амерыканскі музычны прадзюсер Тайкіт, вядомы па працы над хітамі Sicko Mode, Трэвіса Скотта і Non-Stop Дрейка. Яго знайшлі мёртвым у кватэры ў Нэшвілі. Прадзюсару было 29 гадоў. Паліцыя паведаміла, што прыкметы ў гвалтоўнай смерці не выяўлена. Прычына смерці пакуль не называецца і будзе ўстаноўлена пасля аўтапсіі. За сваю кар'еру Тайкіт супрацоўнічаў з многімі вядомымі выканаўцамі, у тым ліку з Эмінемам, Бейонс, Lil Baby і таксама двойчы намінаваўся на прэмію Грэмі. Першыя водгукі на фільм «Супергёрл» аказаліся пераважна станоўчымі. Кінакрытыкі высока ацанілі ігру Мілі Олкак у галоўнай ролі, а таксама адзначылі больш цёмную і жорсткую атмасферу стужкі. Паводле іх слоў, фільм месцамі нагадвае вар'яцкага Макса, дзякуючы сваёй дынаміцы і візуальнаму стылю. «Супергёрл» стане другім фільмам новага кінасусвету DC пасля «Супермена» Джеймса Гана. Паводле сюжэту, Кара Зор-Эл адпраўляецца у міжзорнае падарожжа, каб адпомсціць за блізкіх і аднавіць справядлівасць. У фільме таксама зняўся Джейсон Мамоа ў ролі Лоба. Прэм'ера карціны запланаваная на 26 чэрвеня 2027 года. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: трэба пацверджанне таго, што яны не могуць атрымаць пашпарт у сваёй краіне. Грамадзянам Беларусі не трэба выплачваць дзяржаўны збор за выдачу праязнога дакументу. У 2024 годзе беларусам выдадзена 3328 польскіх праязных дакументаў замежніка. У 2025 5689, а за 5 месяцаў гэтага году ўжо 2737. Беларускія ўлады не дазваляюць грамадзянам Беларусі атрымліваць пашпарты за мяжой. У Варшаве адбылася сустрэча з журналістам і пісьменнікам Александрам Чарнухам, прысвечаная выхаду новага накладу кнігі «Свінні». Твор быў прэзентаваны 4 гады таму, і за гэты час яго паспелі замовіць у Бразіліі, Аўстраліі, Іраку, Паўднёвай Карэі і іншых экзатычных краінах. Што змянілася з часоў прэзентацыі кнігі, распавёў Александр Чарнуха.
1: Спадзяюся, што сам тэкст не змяніўся, я яго гартаў там усе на сваіх месцах, але мне падаецца, што змянілася абставіны, у якіх мы зараз жывем. І сам тэкст проста аброс новым кантэкстам, які здарыўся, сфарміраваўся за вось гэтыя там 4 гады ад выхаду кнігі. З'явілі некаторыя замовы кнігі, таму што іх замаўлялі нават у Ірак. То бок быў чалавек, які замаўляў у Ірак электронную кнігу, і мы жартавалі, што вось Свінні даехалі да Іраку.
0: Мадэратаркай падзеі выступіла былая актрыса, якая працавала на аўдыёкніжкай «Свінні» Крысціна Друбыш. Сустрэча 18 чэрвеня адбылася ў музеі «Вольнай Беларусі». Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 22 да плюс 24 градусаў без ападкаў. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, будзе ясна, адпаведна без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 26 да 28 градусаў са знакам плюс. Чакаецца сонечнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе расці.
2: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
3: Вітаю, шановна, сёння 19 чэрвеня, пятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі з нагоды заканчэння чарговага працоўнага тыдня, і надвор'е вельмі-вельмі спрыяе такому настрою. Усім такога жадаем беларуская радыё «Рацыя», як звычайна, я Кірыл Малаховскі, у студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, дабіраецца да дому альбо да пункту прызначэння. Лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Мартін С. ўжо спявае сваю «Маю надзею». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час дапамогай якаснай, карыснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і такой жа карыснай інфармацыі. Адзін за адным. Далей нас чакаюць «Крам Бамбуля», «Калеб Джонсон», «Воплі Відаплясова», «Ілі-Ілі», «Фу Файтерс» ды іншыя выканаўцы. Літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі перадачу Куба Сушчынскага «Глянь Машыры». Крышачку пазней, а 20.30 паводле беларускага часу, прагучыць фелітон «Рацыі». Заставайцеся з намі.

0: Радіо Раце. Гляньма ширей. Не увесь той світ, що у вікні. Розважанні Якуба Сушинського.
1: На протягу наступних 50 год на Близком Усходе отбудется трансформация, якая приведе гэты регион до новой рэчаіснасці. Про гэта паведаміў віце-прэзідэнт США Дідджі Венс з нагоды падпісання часовага замірэння з Іранам. Мемарандум між США і Іранам апублікаваны телеканалам «Аль-Арабія» з 14 пунктаў, які падпісацьмі ў Швайцарыі ў пятніцу. Аднак за ўсёй гэтай завесай туману схаваны пытанні, на якія складана даць адназначны адказ. Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Іранскія медыі паведамляюць супярэчныя меркаванні. Маўляў, Амерыка капітулявала і заплоціць рэпарацыі. А Ізраіль не збіраецца выконваць пагадненні США з Іранам. Калі дапусціць, што ўсё будзе ісці да дээскаляцыі, нават калі цана на заправках пойдзе долу, то куды дзеўся іранскі узбагачаны уран? І які кошт такога дэпазіту? Ці можа такі уран перайсці на захоўванне ў Расію? Бо захоўваць ядравыя матэрыялы могуць не ўсе краіны. Бо ў США ён захоўвацца не можа. Іран супраць. У Кітаі, здавалася б. Але США тады супраць. Уран можа захоўвацца і ў Індыі, але Індыя не хоча сама. А калі ўзбагачаны уран можа захоўвацца ў Пакістане, то супраць гэтага выступае Ізраіль. Таму Расія разглядалася як адзін з магчымых варыянтаў. Але мы забягаем наперад. Перш чакаецца, што Іран далучыцца да дамовы пра нераспаўсюд ядравай зброі. І націснуць на Тэгеран можа менавіта Расія. Дзеля таго, каб уранавы дэпазіт Ірана быў адкрыты акурат у Расіі, тая, імаверна, запатрабуе адмены шэрагу санкцыяў. Але вернемся да пагаднення, пра якое паведаміў прэзідэнт США Дональд Трамп на G7. Маўляў, вопіс ад яго даслалі ў Ізраіль. Як паведаміў прэзідэнт США, Ізраіль быў добрым партнэрам, які паспяхова вёў сябе ў дачыненні да Хезбалы. Але яго здзіўляе, што калі два беспілотнікі падаюць у пустэльню, зусім нягодна паводзіць ізраільскія ўлады, накіроўваючы ракеты ў жылыя будынкі ў Байруце. Яны маглі б паводзіць сябе годна і лепей даць рады з Хезбалой. І Трамп выказаў жаль, што Ліван, краіна багатай культуры, найбольш багатай у Блізкім Усходзе апошніх 6 дзесяткаў гадоў, сплюндравалі ізраільцяне дарэшты. Ізраіль жа паслядоўна вядзе палітыку па дэстабілізацыі афрыканскіх краінаў і міжземнаморскага рэгіёну. Сіянісцкая адміністрацыя з'яўляецца агменем смуты і фабрыкай разладу, які ўсцяж параджае нестабільнасць на агромністай тэрыторыі. Новыя правілы Ізраіля, якія былі ўведзены на пачатку чэрвеня, ужо пракаментаваў раней словамі Трампа, але адкрыю цытату. Кожны ракетны удар з Лівана прыцягне атаку на Байрут. Гэта я працытаваў пра тое, што з'яўляецца першапрычынай сарваць перамовы і пачаць рэгіянальную вайну. А гэта значыць, што Нетаньяху вядзе Ізраіль да знішчэння. Адноўленыя больш жорсткія правілы ўжывання сілы пачалі дзейнічаць у ноч з 8 чэрвеня. На думку Ізраіля, 60-дзённая перадышка для Ірана вельмі важная. За гэты час Іран атрымае магчымасць свабодна прадаваць нафту, і блогеры Ізраілю зларадствуюць, што сістэма проціпаветранай абароны Ірана знішчаная цалкам і аднавіць яе за кароткі тэрмін немагчыма. Пагадненне з Іранам паводле Дональда Трампа мае асноўныя пункты. Іран не атрымае ядравую зброю ані шляхам набыцця, ані распрацоўкай. Паводле яго пагадненне падпісанае, а Армудская пратока вяртаецца да нармальнай працы. Але заўважу яшчэ патрэбныя высілкі па траленні фарватару, бо ёсць міны. У пятніцу пратока мае быць цалкам адкрытай. У Іране былі больш адкрытыя інфармацыйна, дзе галава МІДу Абас Аракчы заявіў, што дасягнуты ледзь першы этап дамоўленасцяў. У найбліжэйшыя 60 дзён стороны мусяць узгадніць конт санкцыяў, замарожаных актываў і ядравай праграмы. Перамовы падзелены на два этапы выканання. На першым пытанні развязваюцца, звязаны з супыненнем вайны, армудскай пратокай, марской блокадай, размарозкай іранскіх сродкаў, аднаўленнем ды іншымі звязанымі тэмамі. Мэта палягала ў тым, каб дасягнуць мемарандуму па ўзаемаразуменню па ўсіх пытаннях, а затым працягнуць перамовы цягам 60 дзён, дзеля дасягнення канчатковага пагаднення. У рамках гэтага будуць прынятыя рашэнні па ядравых пытаннях і зняцця санкцыяў. Супыненне вайны азначае таксама супыненне акупацыі Ізраілем ліванскіх тэрыторыяў. Без вываду ізраільскіх сілаў з тэрыторыі, якую яны акупавалі цягам гэтай вайны, поўнага заканчэння вайны не будзе, мяркуюць у Іране. Кожная атака сіяністскага рэжыму на Ліван, як і акупацыя ліванскіх зямель з пункту погляду Ірану, будзе ўважацца парушэннем мемарандуму пра ўзаемаразуменне. Так што для Нетаньяху вайна не спыняецца. Пачуемся.
0: Глянь, ма, шмары. Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя кру.

0: радио «Рація». «Рація».
1: «Рація» з Нівой. От А до Я. Фільєтон, погляд ды аналіз.
2: Про мундыяль. Вітаю, шановных слухачоў. Бліжэйшыя паўтары месяцы на планеце праходзяць пад знакам футбольнага форуму. Упершыню ў гісторыі чэмпіянат праводзіцца ажно ў трох краінах – Паўночнай Амерыкі. Адпаведна з рэкорднай колькасцю ўдзельнікаў і матчаў. Іх будзе ажно 104. Гэткі сапраўдны футбольны марафон. А назіраюць за ім усё больш людзей на ўсіх кантынентах і нават аддаленых куточках планеты. Для еўрапейцаў гэта азначае бессонныя ночы за вялікай розніцай у часе. Для мяне, як аматара найпапулярнейшай гульні, гэта ўжо 13-ты чэмпіянат свету. Падзялюся тут крыху асабістымі даўнімі ўспамінамі. Зачараванне прыйшло ў дзяцінстве, у далёкім 1978 годзе, у час аргенцінскага першынства. Ранняя захопленасць хакеем, а менавіта яго цэлы час транслявалі ў Савецкім Саюзе, паблякла перад новым відовішчам. А найбольш ангажавалі тады нязвыклыя прозвішчы замежных футбалістаў, якія гучалі як музыка: Рэнсенбрынг, Крол, Рэп, Россі, Пасарэла, Таранціні. Потым быў іспанскі мундыяль. Менавіта тады гэтае слова і замацавалася ў сусветнай лексіцы 1982 году. Яго саветы ўжо транслявалі амаль у поўным аб'ёме. Асабліва запалі ў душу два матчы. Сустрэчу Бразілія-СССР глядзелі мы ў лесе ў час школьнага летніка. Маленькі чорна-белы тэлевізар, які нейкі вынаходнік умелец падключыў да нейкага генератара і сканструяваў мудрагелістую антэну. А вакол гэтага дробнага экрана зберлася хіба тры дзясяткі школьнікаў і настаўнікаў. Другое яркае ўражанне таго чэмпіянату – легендарны паўфінал паміж рамантычнай тады зборнай Францыі і нямецкай «Бундэсманшафт». Амаль тэатральнае драматычнае дзейства з яркім спектаклем і канцоўкай са слязьмі. Мексіканскае першынства 1986 году, дзе на помніцу ўзышла зорка Марадоны, глядзелі мы па начах у казарме вайсковай часткі. Час тады надышоў ліберальны, і нават афіцэры заплюшвалі вочы на відавочнае парушэнне статуту. Ну а чэмпіянат, які праходзіў у Італіі у 1990 годзе, назіралі мы з сябрамі праз тэлевізар у чарнаморскім мястэчку Ольгінка пад Туапсе, што на тэрыторыі Адыгеі. Там мы былі якраз у студэнцкім працоўным атрадзе. Потым было шмат яшчэ турніраў, але вось дзіўная ўласцівасць чалавечай памяці. Менавіта тыя даўнія чэмпіянаты найбольш засталіся ў свядомасці. У галаве раскладзены файлы з вынікамі, галамі, складамі дружынаў. А вось што было 4 ці 8 гадоў таму, ужо прыгадаць цяжкавата. Вядомы беларускі пісьменнік Вінцэс Мудроў, даўні заўзятар футболу, напісаў у сваім фейсбукавым акаўнце: «Калісьці чэмпіянат свету па футболе быў грандыёзнай падзеяй. Цяпер не тое. А чаму? А таму, што заможныя краіны цягнуць да сябе гульцоў з усяго свету, пераўтвараючых згаданы чэмпіянат у кірмаш пыхлівасці. У выніку многія колішнія фаны, і я ў іх ліку, рашуча адвярнуліся ад сучаснага футболу». У значнай ступені з ім можна пагадзіцца. Ранейшага імпэту ў сузіранні розных школаў няма і блізка. Глабалізацыя істотна перамяніла рэчаіснасць. Сапраўды нацыянальныя зборныя ў сваёй бальшыні пераўтварыліся ў мультыкультурныя зборныя свету. Асабліва гэта датычыць заходнеевропейскіх дружынаў: Францыі, Бельгіі, Нідэрландаў, Германіі, Аўстрыі, Швайцарыі, таксама Швецыі. У некаторых з іх гульцы тытульнай нацыі ўжо ў відавочнай меншасці. Такія зборныя ўсё больш нагадваюць багатыя клубы, грашовыя мяшкі. У камандах з асобных гарадоў то ўжо даўно не засталося ніякіх нацыянальных школ, сваіх стыляў і адметнасцяў. Час, калі кіеўская і тбіліская «Дынама» маглі выграць кубак кубкаў, а бухарэцкая «Сцяо» і белградская «Црвена звезда» кубак чэмпіёнаў, толькі сваімі футбалістамі, без усялякіх легіянераў, незваротна мінуў. Але на мундыялі ўсё ж яшчэ застаюцца нацыянальныя дружыны сваім каларытам: Чэхія, Харватыя, Боснія, Аргенціна, Паўднёвая Карэя, Японія, афрыканскія прадстаўнікі. Чаму ж ж, футбол так прыцягвае мільёны людзей па ўсім зямным шарыку. Дарэчы, мяч па форме такі ж. Напэўна, таму, што гэта такі спосаб рэлаксацыі, адпачынку ад палітычнай несправядлівасці, сацыяльных ды іншых жыццёвых праблем. Канешне, і ў футболе дастаткова шмат розных падводных камянёў, карупцыі і закулісных махінацый. Аднак гэтая гульня па ўсё ж вызначаных правілах, якія аднолькавыя для ўсіх. Футбол, на жаль, не спыняе войны, але ёсць добрым прыкладам мірнага відовішча. Уладзімір Хільмановіч для беларускага радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

серденько, чим тремтиш, побиває.

0: і 1,1 тысяч становчых рашэнняў. Адмовы атрымліваюць менш за 10% заяўнікоў. Астатняе складаюць справы, па якіх прыпынены разгляд. У просьбах пра часовую карту побыту адмовы складаюць найменшую колькасць. У прашэннях пра пастаянны дазвол на жыхарства доля адмоваў складае 17%, а становчых рашэнняў 77%. Па гэтым дазволе на жыхарства беларусы за 5 месяцаў атрымалі 1600 пазітыўных рашэнняў. Таксама пазітыўныя рашэнні за студзень-травень вынесены па 380 заявах на карту доўгатэрміновага рэзідэнта Еўразвязу. Гэта складае 78% ад усіх разгледжаных спраў. Адмоўныя рашэнні склалі 11%. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 19 градусаў без ападкаў. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, будзе ясна, адпаведна без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 26 да 28 градусаў са знакам плюс, чакаецца сонечнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе расці.
1: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановна, сёння 19 червня, п'ятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі напрыканцы чарговага працоўнага тыдня, выдатнага настрою, як заўжды ўсім жадаю беларуская радыёрацыя, я Кірыл Малаховскі ў студыі, выслухайце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, лёгкага ды прыемна вам шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Юрый Несцярэнка разам з Алегам Хаменкам ужо спяваюць для нас свой трэк «Дзве слязы». Гэта верная прыкмета таго, што шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі прагучыць выцягам бліжэйшай гадзіны, а таксама карыснай цікавай інфармацыі. Далей нас у радыё кулісах чакаюць гурты «Акут», «Плейсэбл», «Авіас», «Ляпіс Трубецкой» ды іншыя выканаўцы. Ужо літаральна праз 20 хвілін прагучыць перадачу Владзіміра Лапцэвіча праз украінскую прызму. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: праблемы ў яго былі з друкаваннем некаторых твораў, і як ён гэтыя творы там змяняў, нешта там прыбіраў, савецкая цэнзура не пазваляла яму друкавацца, і сам перакладаў на расейскую мову, каб гэты твор выйшаў у часопісе «Новы мір» Твардоўскага.
1: Творчасць Васіля Быкава і сёння разглядаецца як адзін з найважнейшых прыкладаў беларускай літаратуры пра вайну, маральны выбар і адказнасць чалавека перад гісторыяй. І праз больш чым стагоддзе пасля нараджэння аўтара яго спадчына застаецца прадметам асэнсавання і дыскусіі ў сучасным беларускім мастацтве. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 19 градусаў без ападкаў. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, будзе ясна, адпаведна без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 26 да 28 градусаў са знакам плюс, чакаецца сонечнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе расці.
2: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
3: Вітаю, шановныя, сёння 19 чэрвеня, пятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі напрыканцы чарговага працоўнага тыдню. Выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыё Рацыя. Я Кіра Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння лёгкага ды прыемнага шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Гурт «Амарока» ўжо гучыць у нашым эфіры. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і выключна цікавай карыснай інфармацыі. Далей нас чакаюць выканаўцы «Бумбокс», «Крама», «Гоголь Бардэла», «Уліс» ды іншыя. Ужо літаральна праз 5 хвілін прагучыць перадача з архіва «Нібы» выканання на Мордане. Крышачку пазней, 22.30, паводле беларускага часу, прагучыць перадача «Рацыя ў падарожжах», дзе былі, што бачылі нашыя калегі, беларускія журналісты, абавязкова раскажам. Заставайцеся з намі.

0: Рация.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рація на ўвесь свет.
1: З архіва Нівы.
2: Вышукай, чытай, Ян Мордань.
1: Ніва з 21 кастрычніка 1973 года. У Бельску-Падляшскім на вуліцы Бранская шаша ў доме нумар 202 жыве Людміла Кунаховіч. Год 17. На 9 гектарах вядзе яна гаспадарку. Па ўсялякіх правілах можна назваць яе сапраўдным гаспадаром. Яна сама запрагае пару коней і адналамешным плугам арэ сваю калёнію. Калі трэба касіць, яна сядае на касілку і косіць, а калі прыйдзе пара жаць жыта ці пшаніцу, яна да касілкі дачапляе спецыяльную жніўную прыладу і работа ідзе як найлепш. Крыху ёй дапамагае яе хворая маці. Яна ўправляецца ў кухні, варыць абед і даглядае курэй, адным словам сочыць за парадкам у хаце. Калі паглядзець на калёнію Людмілы, тут пераважна жыта, ячмень, крыху пшаніцы, авёс, бульба, бруква, лён, дыні, мяшанка траў, а на шчырым пяску, як лес, расце кармавая бульба, топінамбур, на пашу для хатняй жывёлы. Усюды чыста, няма пустазелля. Не мае гэты гаспадар даўгоў і ў падатках, трымае 3 дойныя каровы, 3 цялят, 10 парасят і 3 расовыя авечкі. Гэтай адважнай дзяўчыне павінен дапамагчы крыху цяжкай працы на зямлі і ЗТСМВУ, звяз сацыялістычнай моладзі вясковай. А ў чым можа быць першая дапамога? Перш за ўсё ёй патрэбны двухлямежны конны плуг, затым патрэбна дапамога ў загаспадараванні поля. Трэба даць ёй магчымасць дакупіць яшчэ некалькі штук авечак, бо тут ёсць усе ўмовы для іх гадоўлі. Ёсць таксама матэрыял, толькі трэба абгарадзіць панадворак. Працай гэтай дзяўчыны яе гаспадарка павінна зацікавіцца і сельскагаспадарчая служба. Існуюць тут усе ўмовы для таго, каб залажыць паказальныя палеткі, бо калёнія дзяўчыны ляжыць пры самай шашы Бельск-Брайск. Напісаў Нестар Перавой. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, я выпісваю рэгулярна Ніву і заўсёды чытаю твае парады. Раіш ты многім дзяўчатам і хлопцам у іх клопатах, таму і я звяртаюся да цябе за парадай. Мне амаль 18 год, вучуся ў тэхнікуме. На канікулах я была на вёсцы, бо там жывуць мае бацькі. Там на забаве я пазнаёмілася з хлопцам суседняй вёскі. Грыша прыстойны і багаты, ды адзін у бацькоў, але намнога старэйшы за мяне. Пасля таго ён яшчэ некалькі разоў наведаў мяне ў бацькоў. Гаварыў, што хоча са мной жаніцца. Бацькам вельмі спадабаўся, і яны згодны выдаць мяне за яго замуж. Я ведаю, што ён адзін, а ў нас сям'я вялікая і жывем мы небагата. Гавораць, каб я кідала школу, і як споўніцца мне 18 год, выходзіла за яго замуж. Але, сэрцайка, я маю іншага хлопца. Толіка. Ён малады, такі, як і я. Вучымся ў адной школе. Мне ён вельмі падабаецца, і мы кахаем адзін другога. Толік гаварыў, што як закончым школу, то пажэнімся. Але бацькі нагаворваюць, каб выходзіла я за Грышу. Парай, сэрцайка, што мне рабіць? Марыся з Дубровшчыны. Адказ сэрцайка. Марыся. Спачатку закончы школу, гэта неабходна. Ты ж столькі вучылася і да канца ўжо не так далёка. Вучоба цяпер патрэбна не толькі ў горадзе, але неабходна яна і маладым гаспадарам. Замуж спяшацца няма чаго. Здзіўляюся, што бацькі да гэта цябе намаўляюць. Відаць, гэта яшчэ ўплыў даўняй мінуўшчыны, калі людзі на вёсцы жылі бедна і багацце было для іх справай найважнейшай. А цяпер твая будучыня, твоё багацце – гэта вучоба. Закончыш школу, будзеш працаваць і тады зможаш улажыць сваё жыццё. Все, як сама захочаш. Ці выйдзеш за Толіка, пакуль што цяжка сказаць. Калі ваша каханне вытрымае пробу часу, дык у будучыні ніхто вам не перашкодзіць рэалізаваць свае пакуль яшчэ дзіцячыя мары. Сэрцайка.
2: Сторонки тидневі каніва гартав і читав Ян Мордень.
3: Радіорація. Тут живе Білорусь.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Шановныя сябры, ў эфіры перадача «Рацыя ў падарожжах». З вамі Юрка Ляшынскі
3: і Уладзімір Хільмановіч.
2: Мінулы раз мы пачалі аповед пра Супрасль. Гэта гутарка наша расцягнулася. І, відаць, ёсць пра што пагаварыць яшчэ, прадоўжыць. Аповед наш пра Супрасль, атракцыйнасць, пра тое, што там цікава. І сёння, напэўна, мы прадоўжым нашу размову пра гэтае мястэчка. Колькі слоў пра тое, што яшчэ можна пабачыць у Супраслі, акрамя манастыра знакамітага. Гэта два мураваныя касцёлы, это ратуша мясцовая, это драўляны будынак народнага дому, які быў пабудаваны ў 1934 годзе як культурны асяродак. Ну і цікава, яшчэ фрагменты можна пабачыць старой брукаванкі. Лепш, канешне, туды ехаць у Супрасль, у гэтую асеннюю прыгожую пару, можа быць, у вясеннюю, мне так падаецца, паэтому захвочваю усіх скіравацца туды. Што б яшчэ ты параіў бы паглядзець у Супраслі ці ў ваколіцах?
3: Тут яшчэ варта сказаць пра гэтыя катакомбы славутыя, якія ёсць у Супраслі. Яны, што праўда, не для таго, каб там хадзіць па іх, бо яшчэ не падрыхтаваныя дзеля таго, але ёсць такое, што ще катакомбы, ёсць гэтыя дамы фабрыкантаў, палацыкі гэтых нямецкіх з пачатку ці за злому стагоддзяў 19 і 20, а таксама пры Супраскім манастыры, ці не зусім пры Супраскім манастыры, там ёсць Супраская акадэмія, якая таксама ладзіць некаторыя цікавыя мерапрыемствы, як хаця бы выставкі мастацкія, розныя такія іншыя сустрэчы, так што гэта ёсць у Супраслі. Ну, тут яшчэ можна сказаць адносна манастыра, што там штогод ладзіцца паломніцтва з Беластока у гонар Супраскай іконы Божае Маці. Была такая ікона ў царкве Дабравешчанскай да 1915 года, але яна разам з бежанцамі, значы, як мясцовыя праваслаўныя падаліся ў бежанства, выехала і не вярнулася. Там знаходзіцца копія. І ідзе цяпер паломніцтва ў пачатку жніўня, 10-11 жніўня, да цудадзейнай іконы Супраскай Багародзіцы, але ну, гэта копія ёсць, але гэта вартае такое свята. Яшчэ там адно свята, гэта тое самае свята святога Яна Багаслова, там у Супраслі адзначаецца. Так што тут у гэтых манастырскіх аб'ектах варта што паглядзець. Ну, дарэчы, там знаходзіцца грабніца генерала епіскапа Мірана. Гэта адна з 96 ахвяр гэтай смаленскай авіякатастрофы. Там і калі ёсць афіцыйныя дэлегацыі з польскага ўраду, напрыклад, прэзідэнт Польшчы, прэм'ер-міністр, заўсёды заязджаюць там, каб пакланіцца гэтым, скажам, астанкам, якія знайшліся там у гэтым месцы ў Супраслі пры царкве, пры манастыры. Ну, бо гэта даволі істотнае такое месца, што там акурат, ну, ахвяра смаленскай авіакатастрофы. А адносна гэтых касцёлаў, што ты успомніў, адзін касцёл, гэта каталіцкі касцёл, быў будаваны як каталіцкі, другі быў евангелійскі. Але евангелікі, фабрыканты, немцы, ну, ўжо іх няма, так што каталіцкая царква пераняла гэты аб'ект, і там нармальны каталіцкі касцёл знаходзіцца цяпер. Дарэчы, ў Супраслі, як мястэчку, то католікаў ёсць у трая, чи можа чатыры разы нават больш, чым ці праваслаўных, так што для іх гэты касцёл больш патрэбны. Ну і гэта таксама ў цэнтры горада. Многія ездзяць у Супрасль на гэты пляж, бо там ёсць такі пляж над рэчкай Супраслю. Дарэчы, адкуль назва Супраслю? Ад рэчкі.
2: Ну, тапонім такі ад гідроніма пайшоў.
3: Так.
2: А сам гідронім уже узнікае натуральнае пытанне. Не ведаю, ці гэта ад слова супраць. Не думаю, што ад слова супраць. Там можа быць, хто там супраць плыні. Спрабаваў веславаць. Дарэчы, я хацеў ця запытацца пра практычны турызм. У мене, напрыклад, як я там быў, адразу узнікла думка пра плыць там на байдарках. Ці арганізовуюць там некія сплавы?
3: Арганізовуюць. Нават ёсць паломніцтва праваслаўнае з гарадка на байдарках у Супраслі. На байдарках менавіта. Не ведаю, ці ў гэтым годзе было. Было ў гэтым годзе. Ранейшыя былі таксама мае знаёмыя там часам удзельнічалі. Просто адзін дзень плывуць на байдарках. Скажам, ну, такое паломніцтва, але і так можна паплывці. Не абавязкова на паломніцтва дзеля іншых мэтаў, не рэлігійных.
2: Але калі кажам пра практычны турызм, ще хацеў цяпер спытаць, бо я не ведаю дакладна, ці ёсць там некія такія, можа быць, ці гатэлікі, ці, можа быць, ёсць некі гатэльчык у самым манастыры, дзе можа спыніцца там ці паломнік, ці звычайны турыст. Так, напрыклад, ёсць у Навагарадку, дзе ў сценах аднаго з культавых будынкаў ёсць такі такі гатэлік, як бы можна там не толькі пераначаваць, але і адчуць гэтую атмасферу, ще ці ёсць штосьці такое у супраслі, бо будынак як бы сам комплекс манастыра ён дастаткова разбудаваны, разгалінаваны.
3: Ці ёсць такое? Ну, весь час ремонтуецца, а адносна таго, я там не начаваў, то не скажу. Хаця, правду сказавшы, у супраслі, як мястэчку начаваў, гэта здарылася бывала у 80-е гады, калі мы былі студэнтамі, там ладзілі сваё студэнцкае купалле.
2: Доставілі намёты?
3: Не, начавалі, дзякуючы гасціне спадара Юрія Латышонка, бацька Олега Латышонка. Там у яго ёсць такая вілла над самой рэчкай, і там начавалі, там заўсёды справлялі купалле. Ну, шмат здымкаў, шмат добрых успамінаў, і не толькі купалле. Нават студэнцкія свае зімовыя, скажам, ці такія веснавыя паходы, рэйды ладзілі, менавіта праз супраць, ну, і месца на начлег было. Там начавалі.
2: Карацей, ёсць немала нагоды ў нам з'ездзіць яшчэ разам ці па асобку ў супраць і захвоціць, канешне, нашых слухачоў, асабліва тых беларусаў, якія зараз у шматлікай колькасці прыехалі з розных абставінаў, вядома, з якіх найперш прыехалі ў Беласток, калі яны хочуць пабачыць сапраўдна як бы перліну беларускай і польскай культуры, як бы мясцовай адметнасці, то супраць гэта тое самае месца, да якое проста даехаць, хутка даехаць і найперш варта туды даехаць.
3: І часам смачна даехаць, бо ж там фестываль печанай кішкі праводзіцца. Такое штось, бульбяной кішкі. Яны ладзяць у супрачлі. Так што там фестываль «Натура» праходзіць такі фэст. Та ўжо ўлады цяперашнія ладзяць такое. Так што у супрачлі, ну... То есть турыстычнае месца такое.
2: Ёсць што паглядзець.
3: Ёсць што паглядзець.
2: Ёсць што перажыць і нават пакаштаваць.
3: І думаю, што і пакаштаваць, бо не толькі той пляж, скажам, ну, хаця гэта надвор'е не на пляж.
2: Ну, цяпер уже восень, але ты мне меш пачынаецца, не ў сабаве пачнецца восень.
3: Хаця восень так па натуры, ёх. Варта сказаць пра супраць і не толькі пра манастыр, бо самае мястэчка і іншыя аб'екты ў мястэчку вартыя таго. У супрачлі існуе адна з двух сярэдніх пластычных школаў, гэта мастацкіх школаў, сярэдніх школаў. І менавіта гэты ліцэй пластычны ў супрачлі закончыў Лявон Тарасевіч, цяпер сусветнай славы мастак. Менавіта ў супрачлі. Так што
2: вось нават гэта, я не ведаў, вельмі цікавы факт з біяграфіі.
3: Гэта такое што, знаеш, пару гадоў таму быў з'езд абсальвентаў і там быў Лёнік Тарасевіч, ну як адзін з такіх больш знаменітых абсальвентаў супрацкага ліцэя.
2: Так што мястэчка знакамітае з розных прычынаў і з розных такіх гістарычных падзей і асобаў, якія там жылі, якія, можа быць, і зараз жывуць цікавыя некія асобы там.
3: Ну, слава міры, Іванёк жыве. Дык што ж, едзем у супраць, калі можам, або ідзем у супраць, калі хочам.
2: Абавязкова трэба там пабываць, а перадачу падрыхтавалі Юрка Ляшчынскі
3: і Уладзімір Гельманович.
2: Да новых сустрэч у этэры.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Беларускі ліцэй – месца, дзе беларушчына жыве натуральна, але збяляцкі ў гайнаўцы. Еўрапейская рада заклікала Беларусь спыніць падтрымку агрэсіі Расіі супраць Украіны. У Польшчы задавальняюць 86% прашэнняў беларусаў аб дазволены жыхарства. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Беларускі ліцэй – месца, дзе беларушчына жыве натуральна. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру з візітам у Гайнаўцы. Еўрапейская рада заклікала Беларусь спыніць падтрымку агрэсіі Расіі супраць Украіны і вярнуць вывезеных адтуль дзяцей. У Польшчы задавальняюць 86% прашэнняў беларусаў аб дазволена жыхарства.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бяляцкі высока ацаніў сустрэчу з навучэнцамі Гайнаўскага беларускага ліцэя, з якой пачаўся візіт лаўрэата на Беласточчыну. Паводле праваабаронцы, уражанне зрабілі як установа, так і размовы з маладымі людзьмі.
4: Я з задавальненнем вось сёння быў на гэтай сустрэчы ў беларускім ліцэі ў Гайнаўцы. Для мяне гэта прыемна і карысна. Я заўсёды шукаю магчымасць атрымаць нейкі адваротны кантакт пры такіх сустрэчах, бо заўсёды цікава і паслухаць, што цікавіць і моладзь, і дзяцей.
3: Дырэктар Гайнаўскага беларускага ліцэя Дар'юш Мусюк падкрэсліў асаблівую вагу сустрэчы для навучэнцаў.
5: Так, на спатканні гэта гонар для школы і ў гісторыі першы раз, напэўна, і я думаю, што можа спадар Алесь яшчэ прыедзе до нас, але думаю, што іншага лаўрэата Нобелеўскай прэміі у нас у школе ўжо не будзе.
3: Бяляцкі адзначыў, што сёння цяжка ўявіць падобны ліцэй у самой Беларусі, дзе кожны куток быў бы прысвечаны беларускай гісторыі, культуры і мове. Ён таксама звярнуў увагу на єднасць беларускай супольнасці Падляшча і тое, што многія выпускнікі пасля вяртаюцца працаваць у ліцэй. Еўрапейская рада позна ўвечары 18 чэрвеня ухваліла высновы аб Украіне, аб еўрапейскай абароне і бяспецы, у якіх тройчы згадваецца Беларусь. Еўрапейская рада заклікае ўсе краіны неадкладна спыніць усякую дапамогу Расіі ў яе агрэсіўнай вайне супраць Украіны. У прыватнасці, рада рашуча асуджае разгортванне ўзброеных сілаў Паўночнай Карэі ў вайне супраць Украіны, а таксама працяглую вайсковую падтрымку, якую Расіі надаюць Іран, Беларусь і Паўночная Карэя. Адзначаецца ў дакуманце. Лідары краіны ў развязу паўтарылі свой заклік да Расіі і Беларусі неадкладна запэўніць бяспечнае і безумоўнае вяртанне ва Украіну усіх незаконна дэпартаваных і перавезеных украінскіх дзяцей і іншых мірных жыхароў. У Польшчы 86 прашэнняў беларусаў аб дазволена жыхарства усіх відаў атрымліваюць станоўчы адказ. На такую статыстыку ўпраўлення па справах замежнікаў звяртае ўвагу выданне «Мост». За студзень-травень гэтага году беларусы атрымалі 12,1 тысяч станоўчых рашэнняў. Адмовы атрымліваюць менш за 10% заяўнікоў. Астатняе складаюць справы, па якіх прыпынены разгляд. У просьбах пра часовую карту побыту адмовы складаюць найменшую колькасць. У прашэннях пра пастаянны дазвол на жыхарства доля адмоваў складае 17%, а станоўчых рашэнняў 77%. Па гэтым дазволе на жыхарства беларусы за 5 месяцаў

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубовець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 19 чэрвеня. У такі ж дзень 1944-го нарадзіўся Пітер Барденс, брытанскі клавішнік, адзін з заснавальнікаў прог-рок гурта Camel. Ён граў у асноўным на сінтэзатары і мелатроне і напісаў большасць твораў для гэтага калектыву. Але ў 78-м Барденс пакінуў Camel і заняўся сольнай кар'ерай, якая прывяла яго да электроннай музыкі. Не сказаў бы, што электроніка нас дужа цікавіць, таму слухаць будзем Camel.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Колодзён с бородой.
2: 19 червня 1948-го нарадзіўся Ніколас Родні Дрейк, ці проста Нік Дрейк, ангельскі спявак і аўтар песень, вядомы сваімі сумнымі і змрочнымі песнямі пад акустычную гітару. Дрейк падпісаў контракт з буйным лейблам Island Records у 68-м годзе, калі яму было ўсяго 20. Да 72-го ён выпусціў два студыйных альбома, але тыраж ні аднаго з іх не быў цалкам распрададзены пры жыцці Дрейка. Але ў 2000-м годзе, пасля таго, як фольк Volkswagen выкарыстаў у тэлевізійнай рэкламе сваіх аўтамабіляў песню Дрейка Pink Moon, колькасць дыскаў Дрейка, прададзеных на працягу месяца, перавысіла колькасць усіх прададзеных ягоных пласцінак за 30 папярэдніх гадоў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола Дзёнсбара», до якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 19 червеня 1950-го нарадзілася Энн Уілсон, амерыканская спявачка, якая дасягнула вядомасці ў складзе амерыкана-канадскага гурта «Харт», дзе яна са сваёй малодшай сястрой Нэнсі з'яўляюцца лідарамі. Гэты калектыў быў утвораны ў 74-м годзе і да гэтага часу актыўны. «Харт» атрымалі шырокую вядомасць у 70-х годах, выконваючы музыку, створаную змешваннем хард-рока і амерыканскага фолку. У сярэдзіне 80-х яны змянілі свой музычны стыль. Стаўка была зробленая на пауэр-балады, дзе гучанне гітар было мінімальным альбо ўвогуле адсутнічала. У цэлым па ўсім свеце было прададзена звыш 30 мільёнаў альбомаў калектыву. Да таго ж, «Харт» занялі 57-е месца ў спісе 100 найвялікшых выканаўцаў хард-рока па версіі тэлеканала VH1.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 19 червеня 1959-го нарадзіўся Марк Дэ Бардж, амерыканскі спявак, аўтар песень і трубач, адзін з удзельнікаў сямейнага гурта Дэ Бардж. Гэты гурт быў сфарміраваны ў 78-м годзе і неўзабаве падпісаў кантракт з буйным лейблам Motown. Тады, ў пачатку 80-х, кіраўнікі Motown хацелі зрабіць з Дэ Бардж спадчыннікаў трона Джэксанаў, і ў першай палове 80-х з цэлай серыі хітоў гэта ўдалося. Дэ Бардж дамагліся мультиплатіновага статусу і сталі вялікімі зоркамі.

Беларуская радыё рацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія адбыліся, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 19 червеня 1962 нарадзілася Пола Джулі Абдул, амерыканская спявачка, прадзюсар, танцорка, харэограф, актрыса і тэлевядучая. У 80-е гады Пола Абдул прайшла шлях ад чырлідара Лос-Анджэлес Лейкерс да харэографа куміраў MTV, пасля чаго ў канцы 80-х занялася сольнай кар'ерай. 6 разоў узначальвала галоўны чарт ЗША Billboard Hot 100. Дарэчы, яна адна з 5 спявачак, якім атрымалася зрабіць гэта. Альбомы Полы Абдул былі прададзеныя накладам больш за 30 мільёнаў асобнікаў па ўсім свеце.

Напрыканцы праграмы яшчэ адзін дзень народзінаў, бо з музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, толькі вяселле Мэрылін Манро і Артура Міллера, якое адбылося 19 чэрвеня 56-га. У такі ж дзень 1970-га нарадзіўся Брайан Філіп Уэлч, больш вядомы пад псеўданімам Хэд. Гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта Корн, гурта, які значна паўплываў на развіццё стылю нью-метал. Уэлч таксама выконваў абавязкі бэк-вакаліста і вядомы сваімі агрэсіўнымі і цяжкімі рыфамі, якія паўплывалі на развіццё альтэрнатыўнай музыкі другой паловы 90-х. Вось менавіта Корн і будзе ставіць кропку ў праграме. Трымайцеся!

0: Радио Рацио.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Тихановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
0: Радио Рацио.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская независимая FM-станция.
2: Полночь у Беларуси, 23-я у Польши. У Франции затрымали уродженца Беларуси поводле подозрения у шпионажа на корысть России. У Беларуси за донаты осуждены минимум 159 человек, поведомляя Весна. Литература сумления. Василь Быков. 102 года с дня народжения. С новинами Валя Лаевская. У прокуратуры Парыжу поведомили об затрыманні ўраджэнца Беларусі паводле падазрэнняў у шпіянажы на карысці Расіі. Ён назіраў і здымаў на відэа завод па вытворчасці беспілотнікаў. Як паведаміла агенцтва АФП, мужчыну арыштавалі 3 чэрвеня падчас здымкаў сакрэтнага прататыпу беспілотніка, што належыць кампаніі, якая пастаўляе абсталяванне ўзброеным сілам Францыі і Украіны. Расследование, проведенное французской выведкой, показало, что ён нібыта отправил видеозапись контакту у России. Улады обвинователи его у передачи информации замежной державе, что карается позбавлением воли на термин до 15 годов, а так само у злочинной змове. За день до его арышту на гэты ж завод кидали коктейли Молотова, але яны не выбухнули. Агентство отзначило, что пакуль не зразумело, ці звязаныя гэтыя два інцыдэнты. За грашовыя пералічэнні ў фонды салідарнасці і іншыя ініцыятывы, прызнаныя ўладамі гэтак званымі экстрэмісцкімі і тэрарыстычнымі, у Беларусі асуджаныя ўжо мінімум 159 чалавек, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Сярод фігурантаў 26 IT-спецыялістаў, 33 жанчыны. На сёння за кратамі ўтрымліваецца 9 з іх. 46 палізняволеных, асуджаных за данаты, былі памілаваны. За ахвяраванне ў падтрымку Украіны ў Беларусі асуджаныя 44 чалавекі. Да 9 гадоў пазбаўлення волі ў калёні за данаты асуджаныя 5 чалавек, адзін на рэкордныя 9,5. Мікалай Васілевіч, які за 2 гады зрабіў не менш за 54 ахвяраванні ў фонды салідарнасці. Масавыя палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі працягваюцца з 2020 года. Сёння 19 чэрвеня спаўняецца 102 гады з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава, чыя творчасць лічыцца адной з ключавых у фармаванні беларускай літаратурнай ідэнтычнасці і асэнсаванні маральнага выбару чалавека. Пісьменнік і выдавец Змітер Вішнёў адзначае, што Быкаў застаецца сумленнем нацыі і аўтарам, які, на яго думку, не здрадзіў бы сваім прынцыпам і застаўся верным дэмакратычным і еўрапейскім каштоўнасцям.
3: Василь Быков не пошел на компромисс с действенной уладой. Ехал за межу, то я бы Василь Быков писал теперь. Я думаю, что он так бы и писал. Это выникает из его книги «Долгая дорога до дому», где он переосенсовал это советское минулое. Мы бачим как бы письменника, как раз европейского, целком демократичного. Говорит с нами про то, что отбывается вокруг нас.
2: Письменница из Новой Зеландии Вольга Костюк у свою чаргу подкресливает, что Быков у розных гістарычных умовах рабіў усё магчымае, каб захаваць сутнасць сваіх твораў і каб ягоныя ідэі даходзілі да чытача.
4: «Доўгая дарога дадому» Васіля Быкова. Збіраю гэтую кнігу, расказвае пра тое, якія праблемы ў яго былі з друкаваннем некаторых твораў і як ён гэтыя творы там змяняў, нешта там прыбіраў. Савецкая цэнзура не пазваляла яму друкавацца і сам перакладаў на расейскую мову, каб гэты твор выйшаў у часопісе «Новы мір» Твардоўскага.
2: Творчасць Васіля Быкава і сёння разглядаецца як адзін з найважнейшых прыкладаў беларускай літаратуры пра вайну, маральны выбар і адказнасць чалавека перад гісторыяй. І праз больш чым стагоддзе пасля нараджэння аўтара яго спад

0: христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановні слухачі! У ефірі Ватиканського радіопередача «Християнство і білоруська література» для мікрофона отець Андрій Крот. Протягуємо знайомство з релігійними мотивами у творчості Міхася Линькова. У минулій передачі ми почали знайомство з його автобіографічним нарисом з рідних криниць, у яким письменник розповідає так само про християнські традиції в своїй сім'ї. Так ми довідалися, що своє ім'я Линьков отримав у гонор православного святого Михаїла князя Тверського, у день пам'яті якого він народився, а так само у гонор Арханіола Михаїла, на свято якого прийняв хрест. Михась мав шмат малих братів і сестер, і його, як і усіх дітей, цікавило питання, адкуль яни беруться. Дорослые давали традиційні відкази: знайшли у капусті або принес бусел. Однак малы критично ставився до гэтых тлумаченняў, бо браты і сестры, яких Михасю доводилося колыхать, з'являлися і тады, калі капуста з поля была прибраная, а буслы полетели у вырай. Дорослые у таким випадку використовували безпречный аргумент: дзяцей даў Бог. Тады приведена была такая причина, супроць якой я не меў магчымасці пярэчыць. То ж нам Бог даў. Ну што ж, калі Бог, дык няхай ужо. Яму, канешне, добра дурыкі строіць, а мне адзін толькі клопат: калышы і не знайся. Вось няхай бы сам пакалыхаў, такі разумны. Пагавары, пагавары яшчэ. Бог, паводле перакананняў простых беларусаў пачатку 20-га стагоддзя, не толькі даваў дзяцей, але і забіраў іх. Воляй творцы людзі тлумачылі высокую дзіцячую смяротнасць. Так пра гэта згадвае Міхась Линьков. Дарэчы, з гэтых нашчадкаў не ўсе выжылі. Бадай што палавіна з іх памёрла ў розным узросце. Памятаю, што гэта і не хвалявала асабліва нікога. Бог даў, Бог узяў. Існавала такая ўжо традыцыйная формула, якая прымірала людзей з такім цяжкім няшчасцем у сям'і, як страта дзяцей. Рэлігійнае выхаванне ў сям'і Лыньковых пачыналася з навучання дзяцей малітве. Гэта была не школа жывой размовы з Богам, а прымусовае паўтарэнне царкоўных тэкстаў, за памылкі ў якіх ці за свавольствы падчас чытання малітваў дзяцей часта каралі. Вось як пра свае злыбеды распавядае пісьменнік. Таямнічая істота Бога і так прыносіла мне шмат непрыемнасцей. Праз гэтую істоту мне часта даводзілася больш, чым блізка знаёміцца з матчынымі матузамі, а зрэдку і з бацькавай папругай. То пераблытаеш Багародзіцу з Ойчанашам, то ў часе малітвы залепіш ляшча каму-небудзь з меншых, то задасі ў часе той жа малітвы якое-небудзь запытанне недарэчы. І за ўсё гэта, вядома, належнае ўшчуванне. Не дзіва, што малы Міхась усяляк імкнуўся пазбегнуць гэтай прымусовай малітвы. Напрыклад, такою нагодаю для яго стала падарожжа ўсёй сям'і цягніком на новае месца працы бацькі. Аднак маці сачыла за тым, каб дзеці належным чынам выконвалі рэлігійныя абрады. Такую сцэну, што адбылася ў вагоне цягніка, апісвае Міхась Линьков. Поезд закалыхвае цябе, ад салодкай дрымоты паступова зліпаюцца павекі. Як праз сон чуюцца словы маці: а ты памаліўся хаця на ноч? Дзе там памаліўся? Бог усё роўна не пачуе, калі вагон грукоча. Вось я табе пагрукачу зараз. А ну, пачынай. Пачынай азначае маліся. Для адчэпнага сяк-так бубню паасобныя словы. Адны гучней, другія цішэй, каб як-небудзь неўзаметку скараціць гэтыя надаедныя словы. А ты не глытай словы, нутка пачынай спачатку, каб я чула кожнае слова. Ах, Божа ты мой, і хто выдумаў малітвы? І што гэта за Бог, што не дае спаць добрым людзям? Пагавары, пагавары ў мяне, атрымаеш. Міхась Лынькоў распавядае таксама, якія пытанні падчас малітвы ён мог задаваць маці. Яго, напрыклад, цікавіла, чаму людзі просяць у Бога толькі хлеб, а не яго улюбёныя ласункі, а баранкі. Кабета не давала сыну зразумелых тлумачэнняў, а проста пагражала пакараннем. Магчыма, такое выхаванне, пры якім малітва была толькі цяжкім абавязкам, і сталася адной з прычын, чаму ў будучым хлопчык стаў атэістам. Паслухаем працяг гісторыі аб падарожжы сям'і Лыньковых і малітве малога Міхася. Калі гаварылася слова «атрымаеш», то усякія дыскусіі спыняліся і даводзілася спачатку слова ў слова паўтараць «ойчанаш», які ўжо набіў аскоміну. Праўда, і тут я ўхітраўся часам, гледзячы па настроі маці, спытацца ў яе. А чаму толькі хлеб насушчаны? Хіба кепска было б, каб ойча наш даў нам і добрых абаранкаў з макам? Вось я табе зараз усыплю з макам. Косячы вокам на матчыны матузы, якія вось-вось гатовы былі пайсці ў рашучую атаку на маю грэшную асобу, я ў адзін момант мяняў тактыку, памятаючы, што эфемернае царства нябеснае ўсё ж лепш за празаічныя зямныя матузы. І тут жа катэгарычна заяўляў маці: «Дык я ж заканчваю малітву». І ўрачыста, як можна галасней, абвяшчаў на ўвесь вагон: «І не лішы нас і нябеснага твайго царства». На гэтым час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Праз тыдзень мы пагаворым пра рэлігійнасць бацькоў Міхася Лынькова, а таксама пра тое, якія яшчэ сродкі, акрамя прымусу, яны выкарыстоўвалі, каб выхаваць дзяцей у веры. А сёння я з вамі развітваюся. Слава Ісусу Хрысту! З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту!

0: Радио Рац.
1: Костре Коделон.